kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Jutranje temperature bodo od 9 do 17, dnevne do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

0: Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly without any major events. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Pogleda me in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem, ker mi je všeč, kar delaš zdaj v tem trenutku. Samo si in gledaš v neskončnost.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Voditelji sredozemskih držav članic organizacije MED9 so na vrhu v Splitu sprejeli deklaracijo, v kateri so se zavzeli za močnejšo, varnejšo, odpornejšo in bolj konkurenčno Evropo s poudarkom na stabilnosti sredozemske regije. Slovenijo je na srečanju predstavljal predsednik vlade Janez Janša, ki je posebej omenil vprašanje nezakonitih migracij po balkanski poti. V napadih ruske vojske z brezpilotnimi letalniki in raketami je bilo včeraj ubitih najmanj 24 ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da je gmotna škoda nastala tudi na industrijskih objektih in energetski infrastrukturi. V ukrajinskem napadu z dronom v delu regije Herson, ki je pod ruskim nadzorom, pa sta bila ubita dva človeka. V Stockholmu so včeraj razglasili letošnja Nobelovega nagrajenca za kemijo. Gre za francoskega kemika Henrija Kagana in japonskega znanstvenika Kensa Soaija. Nagrado sta prejela za odkritje nelinearnih učinkov in avtokatalize v asimetrični organski sintezi. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil sedmo mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil, predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip še vedno brez večjih posebnosti, da bo tako tudi ostalo, pa še naprej vozite varno in strpno vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozval vse člene verige v preskrbi s hrano, tudi porabnike, naj delujejo korektno in solidarno. S tem se je odzval na opozorila predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška, da so se stroški vhodnih surovin zvišali, odkupne cene kmetijskih izdelkov pa znižale. Članice Evropske unije so se dogovorile o novih sankcijah proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki so usmerjene proti skoraj 1600 posameznikom in subjektom. Vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v Evropsko unijo. V ponedeljek naj bi o tem na zasedanju v Luksemburgu odločali zunanji ministri povezave. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Kot so še sporočili uporniki, ki jih podpira Iran, so med drugim proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je raketo po lastnih navedbah prestregla. V napadih so bili sicer ubiti 3 ljudje. O ločenem incidentu poročajo z območja Persijskega zaliva, severno od Katarja naj bi več izstrelkov zadelo enega od tankerjev in povzročilo žrtve, podrobnosti še niso znane. Rokometaši Celja so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti Paris Saint-Germainu s 35-46. Za Celjane je to še tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici so klonili tudi v Zagrebu in Aalborgu na Danskem. Vremenska napoved, večinoma oblačno bo, dež se bo razširil in okrepil predvsem na jugozahodu, kjer zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo podobno z oslabljenimi padavinami, konec tedna bo delno jasno, v soboto bo večinoma suho, v nedeljo popoldne bo nekaj padavin.

We're happy to report that traffic on Slovenia's highways and border crossings continues to flow freely. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

Traffic on Slovenia's highways and border crossings continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka takoče brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno 080 80 15. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme organiziralo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je seznanila s predlogom proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V polemični razpravi je koalicija poudarjala, da sta proračuna razvojno naravnana ter da se bo leta 2028 primanjkljaj znižal pod 2% BDP. Opozicija pa med drugim trdi, da proračun za prihodnje leto ni podprt z ukrepi, ampak s prodajo državnega premoženja. Francija bo iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Dodal je, da bodo omenjeno količino dali na voljo francoskim distributerjem. Ukrep bo po njegovih besedah znižal cene dizla na francoskih črpalkah za od 12 do 18 centov na liter. V Madridu je umrla Mari Carmen Abascal. Gre za 87-letno Španko, katere prisilna izselitev iz njenega stanovanja, v katerem je živela večino njenega življenja, je sprožila množične proteste in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kolesar Primož Roglič je postal evropski prvak v vožnji na čas, s čimer se je v Šenčurju končalo evropsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila naša država. 36-letnik je na 22-kilometrski trasi v Šenčurju za 7 sekund premagal Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva na severovzhodu. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo možna kakšna nevihta. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno in ponekod megleno. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Prometne informacije. Ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke vozite še previdneje. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20. do 5. predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje, od 8. do 14.30. Obvoz je prek Vršiča. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Odmeva uspeh slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je osvojil evropski naslov v vožnji na čas. Konkurenco je premagal kljub temu, da se mu je radijska zveza prekinila po prvem kilometru kronometra. Kot je dejal, je preostanek dirke tako odpeljal po občutkih.
2: Pa v bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh.
1: 36-letnik je tako na najboljši možni način sklenil evropsko prvenstvo v Sloveniji. Organizatorji so, kot pravijo, z izvedbo zadovoljni. Več po teh podarkih oddaje.
3: Ministrstvo za izobraževanje začelo posvete o šolski reformi. Po večdnevnih dijaških protestih v Franciji državljane nagovoril tamkajšnji premije. O zgornjegorinskih občinah iskali rešitve glede tamkajšnjih upravnih enot. Oblačno bo z dežjem, ki se bo razširil in okrepil, predvsem na jugo vzhodu.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Končalo se je evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga je premierno gostila Slovenija. Kot rečeno, je na zadnji preizkušnji zlato odličje osvojil Primož Roglič. Kot je slišati, je naša država v 6 dneh prvenstva, 14 dirkami med Ljubljano in Šenčurjem, dokazala, da zmore organizirati tudi največje kolesarske dirke. Uroš Volk.
4: Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako Evropske kot Mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, generalni sekretar OK Tomaš Poljanec.
5: Prepričan sem, da so francoski organizatorji tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
4: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti.
1: K športu se vrnemo ob koncu oddaje. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru priprave šolske reforme pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so udeleženci razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je temelj kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borit Stojilkovič.
6: Pri vsem tem pa mora biti številka 1 bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
1: V prihodnjih tednih bo sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
3: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih, je danes že zadnji dan predčasnega glasovanja. Čez slabo uro in pol se bo odprlo 99 volišč. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo nekaj več kot 21 tisoč volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev. To je druga največja udeležba na prvi dan predčasnega glasovanja na referendumih v zadnjih nekaj letih, takoj za referendumom o zakonu o vodi.
1: V Franciji je za danes več sindikatov napovedalo nove shode v podporo dijakom, ki protestirajo od konca prejšnjega meseca. Francoski premier Sébastien Lecornu je v sinočnjem nagovoru dejal, da jeza mladih ni prišla od nekoder in da jih je treba razumeti. Je pa obsodil izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki, poroča Adrian Bakič.
7: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Le Corny pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
3: Le Cornu je sicer še sporočil, da bo Francija iz svojih strateških zalog sprostila 10 milijonov sodov dizelskega goriva. Omenjeno količino bodo dali na voljo francoskim distributerjem. Po njegovih besedah želijo s tem ublažiti pomankanje dobave ob strmo naraščajočih cenah energentov, ki izvirajo iz vojen v Iranu in Ukrajini. Gre za ukrep, ki naj bi cene dizla na francoskih črpalkah znižal za od 12 do 18 centov na liter. Jemenski hutijevci so z balistično raketo Davi znova napadli mednarodno letališče v Rijadu v Saudski Arabiji. To je bilo tarča napadov že včeraj, ko so proiranski uporniki napadli tudi letališče v Abhi. Po navedbah saudskih oblasti so bili v obeh napadih ubiti 3 ljudje, 36 paranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36 minut. Čeprav težave na matičnih enotah država rešuje s podaljševanjem uradnih ur, ostajajo izzivi ljudi izven večjih središč, kjer se delo krajevnih uradov zaradi kadrovskih težav vse bolj krči. Na to so včeraj opozorili tudi župani z Gornje Gorenjske, ki so se sestali z vodstvoma tamkajšnjih upravnih enot. Romana Erjavec.
8: V Kranjski Gori denimo krajevni urad po novem deluje le še enkrat na 14 dni in kot pravi vršilec dolžnosti načelnika. Iztok Hostnik upada tudi obisk krajevnih uradov na območju upravne enote Radovljica.
9: Bled je zelo slabo obiskan, zato ker vse poti vodijo mimo Radovljice, boljš obiskan je pa Bohinj.
8: Zato se upravne enote pravi poslužujejo svoje pravice, da same določajo.
9: Kolikrat na teden so krajevni uradi odprti, v kakšnem času. Odločamo se pa pač po principu glede obiskov, ki mora tradicionalni.
8: Ker do Radovljice iz Bohinja res ni blizu, pravi župan Jože Sodja, krajevni urad v Bohinju zagotovo potrebujejo in je zato razočaran, da se delovanje kljub temu krči.
10: Šli smo z dveh dni na enega in jaz upam, da ta ostane. Jaz podpiram to, kar je načelnik povedal, da razmišljajo o temu, da bi dobil nekako rezervacijski sistem, da se ljudje prijavijo.
8: Medtem, ko se nekje uradi krčijo in celo zapirajo, pa si lastnega krajevnega urada že dlje časa močno želijo tudi v Gorjah in včeraj so dobili obljubo, da ga bodo, če bo analiz za ki jo je obljubila upravna enota ugodna, tudi dobili.
1: Po daljšem času smo danes znova deležni obilnejših padavin. Nevihte z nalivi bodo možne predvsem na jugozahodu države. Za ta del je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Podajo končujemo tam, kjer smo jo začeli, pri zlati medalji Primoža Rogliča na Evropskem kolesarskem prvenstvu. Besedo predajam Klemnu Verliču. Miren četrtek želimo.
11: V Šenčurju se je na najboljši možen način končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V vožnji na čas je zlato kolajno in naslov evropskega prvaka osvojil Primož Roglič, ki je bil za 7 sekund hitrejši od srebrnega Francoza Bruna Armirajla. Jan Tratnik je bil 18. V ženski konkurenci je zlato osvojila švicarka Marlene Reusser, Nika Bobnar pa končala na 17. mestu. Nace Herković je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju pa skrbel za najboljšo slovensko vrstitev prvih treh dni. Po uspešnih uvodnih treh dvobojih je naslednja dva izgubil in osvojil 7. mesto. Danes bo nastopila Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu je na uvodnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Laškem s 3-0 izgubila proti Italiji, danes se bo pomerila s Francijo. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh 46-35 izgubili proti Paris Saint-Germainu. V domačem košarkarskem prvenstvu je s košem Blaža Mahkovica ob zvoku sirene, Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Drevi bodo v alpski hokejski ligi Jesenice gostovale pri Vipitenu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kalaper, tonski mojster Marko Čebul.
12: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih smeri in vzhodnih, na Primorskem pa burja, nekoliko hladneje bo. Obeti v soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo bo sprva dokaj jasno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Popoldne se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o prometu, ceste po državi so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan, razen nedelje od 8 do 14.30. Obvoz je prek Vršiča.
13: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si
3: 18 minut do 6.
14: Pa je teden skoraj na okolju. Smo že 8. oktobra, danes je spet četrtek, jutri bo petek, nato sobota in tako se vrti. V naslednjih treh pa še muzika in bord Ros. Dobro jutro.

Dobro jutro. Na zanesljivo radijsko zvezo smo pripojeni štiri četrtkovi radici, tonski mojster Boštjan Repanšek, novinar Luka Turk, voditeljica Uršula Zaletel in naš glasbeni urednik Žiga Klančar. Tole je Zack Bryan in Pink Skies ob 5:46.

0: down for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
6: in virtuozni pianist Andrew von Oyen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
5: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
7: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Bredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro. Luka je malo prej v režiji uporabil izraz vekarca oziroma vekarica za uro, za budilko. Že lep čas ga nisem slišala. Gre seveda za nemški izraz veka, budilka, iz nemškega veken, buditi. Če se tudi sami torej zanašate na tehnologijo, ne pa na svečo in žebliček, upam, da vas ni pustila na cedilu. Nič, še 6 minut nas loči od 6. ure in novic.
1: Cubes on the back of your neck.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dečman Stisovič. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih lahko še danes volivci predčasno oddajo svoj glas. In sicer na 99 voliščih po državi od 7 do 19. Prvi dan se je predčasnega glasovanja udeležilo dobrih 21.200 voljivcev oziroma 1,25% vseh upravičencev. Včerajšnji podatki še niso znani. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v Saudski Arabiji. Med drugim naj bi proti mednarodnemu letališču v Rijadu izstrelili balistično raketo. Po navedbah Rijada so bili pri tem ubiti 3 ljudje, več kot 30 ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutjevcev. Francoska vlada bo prve odločitve v povezavi z množičnimi protesti dijakov predstavila konec meseca, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Ob tem je zanikal, da so varnostnim silam odredili nasilno soočenje s protestniki. Za danes je sicer v državi več sindikatov napovedalo nove protestne shode v podporo dijakom. Švedska akademija bo danes razglasila letošnjega prejemnika ali prejemnico Nobelove nagrade za literaturo. Če se bo držala tradicije, ki jo je upeljala pred 8 leti, bo letos ta najprestižnejša nagrada v svetu literature šla v roke avtorici. Med 122 nagrajenci je bilo doslej 18 žensk. Kolesar Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil naslov prvaka v vožnji na čas. S časom 28 minut in 16 sekund je bil za 7 sekund boljši od drugovrščenega Francoza Brina Armiraja. V ženski konkurenci je predtem naslov evropske prvakinje osvojila švicarka Marlene Reusser. Na severovzhodu bo sprva nekaj jasnine, drugod bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine bodo čez dan postopno slabele, ob morju bodo še možne nevihte, nekoliko hladneje bo. V soboto bo delno jasno z občasno oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo popoldne bodo znova padavine.
2: Tole so še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Naklo. Zaradi del je promet upočasnjen na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Ja, dobro jutro in srečno vsem na poti. Tole je lep komad, če le ni za vami že nenavadno dolgo, nenavadno vozilo, ki vozi nenavadno blizu.

Pred dnevi sem prebrala, da je cena kave tudi letos zaradi suše in stroškov proizvodnje narasla. Podatki pa so od lani. Takrat je skodelica espresa v kavarni stala že povprečno 1,82 evra, kilogram kave v trgovini pa 16,2 evra. Povprečno kavopivsko gospodinstvo se tako vpraša, ali se da kaj zmanjšati kofeinsko konzumacijo, argumenti proti takemu varčevanju pa lahko pred prvo skodelico postanejo precej glasni. To ni družinski strošek, to je družinska naložba. Kava na firmo ni službeni izdatek, to je vlaganje v človeške vire. Kava s prijateljico ni zapravljanje, to je terapija za 2 evra.

0: Čas je 26 minut.
1: Športna zgodba.
0: Primož Roglič je za konec evropskega prvenstva v kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Za slovenskega kolesarskega zvezdnika in za organizatorje prvenstva je bil to sanjski zaključek. Obenem pa dokaz, da niti Roglič, niti kolesarska Slovenija nista rekla zadnje besede. Več v jutranji športni zgodbi, Igor Tominec.
2: Mnogi so že pred vožnjo na čas videli Primoža Rogliča povsem pri vrhu, vendar se medalje delijo ob koncu in slovenski zvezdnik je moral vlogo kandidata za odličje potrditi tudi z vrhunsko predstavo na trasi. Nalogo je opravil z odliko in doživel še eno od številnih pomladi v svoji karieri. Ko se Roglič zdi prestar in odpisan, se vedno znova vrne kot bumerang in spet osvoji kakšen naslov ali medaljo. Včerajšnji v Šenčurju seveda nima enake teže kot olimpijski naslov v Tokiju pred 5 leti, vendar pa veliko šteje tudi atmosfera. Na covidnih olimpijskih igrah v Aziji naslova ni mogel slaviti pred ravno veliko kolesarskimi navdušenci. Včeraj pa je slovensko himno po koncu zadnje tekme na prvenstvu z Rogličem pelo na tisoče navijačev. Slovenski as izredno dobro skriva, kje bo nadaljeval svojo kariero, zagotovo pa si je z zaključkom letošnje sezone močno dvignil vrednost delnic na tržišču. Najprej z nepričakovano dobro predstavo po poškodbi na španski Vuelti, potem pa še s predstavo na svetovnem prvenstvu in zdaj na evropskem. Slovenci so uživali v letošnjem prvenstvu. Ljudje na Gorenjskem so okraševali balkone z rožami in kolesarskimi artikli, prali svoja dvorišča, da bodo lepša, ko gre kamera na motorju mimo. Organizacija je bila na visoki ravni. Mednarodna kolesarska zveza bo določene standarde varnosti, ki so bili prvič videni na tem prvenstvu, uvedla kot obvezne standarde na naslednjih prvenstvih. Predvsem imamo tu v mislih zračne blazine na najbolj nevarnih delih proge. Zdaj pa veliki načrti za prihodnost. Ti se niso rodili po včerajšnji zlati medalji Primoža Rogliča, ampak že prej. Leta 2028 si Slovenija prizadeva dobiti veličastni uvod italijanskega Gira. Že odprej je v igri uvod v francoski tur, ampak ti načrti so z leta 2029 zdaj premaknjeni na 2030. Zdaj pa Kolesarska zveza Slovenije na krilih odlične organizacije pravkar končanega evropskega prvenstva razmišlja o svetovnem prvenstvu 2033. Do leta 2032 so vsa prvenstva razdeljena, potem pa, no ja, vsi načrti se mogoče ne bodo uresničili, ampak po videnem v minulih dneh je Slovenija pravi organizator za kolesarske spektakle.
1: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
3: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.

0: Edina mačka v tem jutru, Doja Cat, 15 pred 9 bodo v kvizu namreč v ospredju miši. A do tja je še dolga, še prej na sporedu Globalna vas ob 8 in ob 7, čez pol ure, daljša informativna oddaja.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Zmago Primoža Rogliča v vožnji na čas, sanski konec domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarjenju, pohvale tudi za organizatorje. Francoske oblasti ob množičnih protestih dijakov napovedale dialog s šolami in oblikovanje ukrepov do konca meseca. Umrla je 87-letna Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev je v Španiji sprožila množične proteste zaradi stanovanske krize. Nagrada ustanove patra Stanislava Škrabca za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja v roke dialektologinje Jožice Škofic. Posebno priznanje prejel novinar našega tretjega programa, programa Ars, Aleksander Čobec.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Naklo. Vozilo je obtičalo tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Trebnje zahod in Bič ter na vozu Dobruška vas. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od priključka Šentjakob proti Ljubljani, čez vožnje se podaljša za približno 15 minut. Promet je upočasnjen še na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Srečno in previdno naprej, 6:34.

Life je tvoj, upam, da vam gre vse kot po maslu. Ravno o tem živilu sem brala na portalu The Guardian. V Parizu so odprli prvo trgovino v mestu, kjer prodajajo samo maslo. Kar me v bistvu ne preseneča, preseneča me samo, da so jo odprli šele zdaj. No, v njej ponujajo nekje 50 vrst masla, od klasičnega slanega in neslanega do masla z divjim česnom, malinami in čokoladom. Trgovina je postala priljubljena med domačini in turisti, nekateri ga celo kupujejo na zalogo in ga na letalih prevažajo zamrznjenega ali vakumsko pakiranega. Za vnovično ali pa večjo priljubljenost masla pa je več razlogov, eden od teh je zavračanje ultraprocesirane hrane, pa seveda tudi little treat ekonomija. To je ekonomija majhnih razvad, kakovostno maslo je razmeroma dostopen prestiž, za nekaj evrov si lahko kupec privošči gurmanski užitek, čeprav si denimo ne more privoščiti dražjega vina ali obiska restauracije. Ekonomija majhnih razvad v porastu torej.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 6:45 minut, vem, komu zvoni. Agencija Republike Slovenije za okolje, na zvezi je dežurni meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Večji in dolgotrajnejši nalivi so napovedani na jugu zahodu države. A mi poveste več, kako kaže?
1: Ja, trenutno tudi kar nastaja na jugozahodu močnejši nalivi, nekje od naše obale preko Krasa, Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja in ponekod je samo v pol urah že padlo več kot 20 mm padavin na kvadratni meter, tako da ja, so kar močni nalivi in danes se bodo na tem koncu kar obnavljali večji del dneva, vmes bodo tudi kakšne prekinitve. Takšno stanje imamo zaradi v bistvu dveh sistemov, ciklona v Dženovskem zalivu in pa hladne fronte, ki se je že legla na Alpe in s tem jugozahodnim južnimi vetrovi na naše kraju teka zelo vlažen zrak, zato nastajajo močnejši nalivi. In ta jugozahodnik bo te padavine nosil tudi v notranjo Slovenije, ampak proti notranjosti, proti severovzhodu jih bo tudi hkrati sušil, tako da bo danes kar velik gradient iznad jugozahoda proti severovzhodu. No, za jugozahod velja druga najvišja stopnja opozorila, kar se tiče teh nalivov, kajti lokalno je že padlo več kot 90 litro padavin na kvadratni meter, ampak ja, kot rečeno, čez dan se bodo te padavine vseeno malce slabele. Ampak ne za dolgo, kajti potem po noči nas bo od severa prešla ta omenjena hladna fronta in padavine se bodo prehodno spet nekoliko okrepile, tako da tudi jutri kar nekaj tega spremenljivega vremena z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo jutri čez dan postopno slabele in do večera že večinoma ponehale. Zapihal bo tudi hladnejši veter severnih smeri na primorskem pa potem šipka dozmerna burja in zato se bo tudi ohladilo. Jutri čez dan pričakujemo temperature le okoli 15 stopinj, nekje od 12 do 17, no buri na primorskem pa tudi do 20 stopinj. Ta ciklon s fronto bo nad našimi kraji še opletal v soboto, tako da tudi v soboto bo še nekaj več oblačnosti, a bo vsaj ostalo večinoma suho, kajti te padavine se bodo vseeno umikale nad sosedne pokrajine Hrvaške. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, ampak ne za dolgo, kajti od severa se nam bo v ponedeljek že približala nova vremenska fronta, tako da v nedeljo proti večeru se bo od zahoda spet začelo oblačiti in kakšne rahle padavine lahko potem pričakujemo spet v noči na ponedeljek ali pa ponedeljek čez dan. No, potem pa res zaključimo s temi padavinami in spet bo nekaj več sončnega vremena.
0: Ampak nedelja volilno prijazna s tem prehodno jasnim vremenom, pravite. Ne bo takšnih nalivov, neka umiritve.
1: Tako, postopno se bo vreme umirilo, začelo se bo jasniti, ampak ja, zjutraj pa po nekaterih kotlinah vseeno lahko pričakujemo megleno vreme. Čez dan proti večeru pa mogoče kje kakšna kratkotrajna ploha ni povsem izključena, ampak ja, večinoma bo pa sončno vreme.
0: Anže Medved, kakšne hude ohladitve ne?
1: No, ohladitev sedaj s to fronto bo padle temperature za kakšnih 5-6 stopinj Celzija, ampak da bi pa zmrzovalo, ja, to pa še ni nekaj časa na vidiko.
0: Anže Medved, hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Hvala enako, nasvidenje.
2: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Se odločate za fasado?
5: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
4: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
5: Več na caparol.si.
6: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
7: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Aplikacija.
11: Auto!
12: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
8: odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
9: Več na familypark.si.

0: Ja, ne.
1: Dobro jutro, ob 8 je pri nas zasidrana globalna vas. Ne zamudite pogovora z Alo Pezdir, ki že 20 let živi na Švedskem v mestu Uppsala. Med drugim sem jo vprašala, ali si tudi v restavraciji prijatelji med sabo razdelijo stroške, ali res vsak plača zase.
2: O ja.
3: Ja, ne.
2: ja. Društveno življenje je to, ne, ki omogoča učenje novih praks in tako naprej. Drugače iti na, ne vem, koncert ali pa večerjo ali pa kosilo je dost drago. To smo navajeni, da če greš ven in se z nekom dobiš, da vsak zase plača, pa tudi ja, ne uporabljamo neke gotovine. Jaz ponavadi vedno, ko prijem Slovenijo, je tako, oj, aha, zdaj moram iti na bankomat, oj, kako?
1: Torej, bankomat je ena taka škatla, pristopite z bančno kart. Šalim se in razumem se ga tudi samo precej redko uporabljam. Zala Pezdir še pravi, da se je dlje časa kot jezika navajala družbenega koda, predvsem švedskih tišin med druženjem.
2: Jaz sem to vedno dojemala kot neki, joj, kaj, ben ga neč ne zanima, vsi so neki na distanci. Mene pa Petru so tako razložil, ja pa lej, se ti ni treba neč, nisi ti treba zdaj tukaj raztegniti na tri konce, da boš sprejeta. Vse si že sprejeta, kaj pa se hočeš, ni treba za imponirati ljudi v tem smislu, ne? Drugačen način, tudi ja, lastnih meja, boundaries, tako naprej, ne? In kje so tvoje lastne meje, ki je odgovornost za tvoje potrebe ali pa odgovornost za potrebe drugih. Tu se mi zdi, smo malo različni, da Slovenci zelo radi zadovoljamo potrebe drugih ljudi in to je včasih malo tako vsiljivo. Včasih je pa to zelo fajn, ne? Ker včasih pač si ljudi ne znamo sami pomagati in ti mora nekdo drug pomagati. Tukaj je pa zelo tako, ti pa sam za sebe poskrbi najprej, potem pa za druge.
1: Antropologinja in plesna pedagoginja Zala Pezdir bo gostja globalne vasi ob 8, takrat se oglasi iz Uppsale na Švedskem. Zdaj je 6:55, mi pa zdaj v domače loge. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na regionalni cesti Vojnik Celje je zaradi nesreče promet oviran v Celju na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje Center. Na glavni cesti Strunjan Izola je prav tako zaradi nesreče promet oviran pred Izolo. Zaradi nesreče pa je promet oviran še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na uvozu Ivančna Gorica. Srečno in previdno naprej.

0: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 000 evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
1: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
2: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Cellofest Ljubljana 2026.
5: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
4: Več informacij cellofestljubljana.si.
6: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
7: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Domače evropsko prvenstvo v kolesarjenju je Sloveniji prineslo dvojno zmago. Naslov prvaka v dirki na čas Primožu Rogliču ter argument naši državi, ki kandidira za gostiteljico začetka dirke po Franciji. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji.
1: Znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, so se strinjali udeleženci prvega posveta Ministrstva za izobraževanje v okviru priprave šolske reforme. Razpravljali so tudi o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Član strokovnega sveta Borut Stojiljković.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim.
1: V več evropskih državah se nadaljujejo množični protesti. Francoske dijake so pognale na ulice slabe razmere v šolstvu, Špance pa nedostopnost stanovanj. Sinoči jih je pretresla vest o smrti 87-letne Marie Carmen Avascal, ki je zaradi prisilne izselitve iz stanovanja postala simbol stanovanske krize. Kakšna je prihodnost evropskih in drugih zahodnih podjetij v Rusiji? Več jih je dobilo začasno upravo, zaradi obsežnih evropskih sankcij proti Kremlju pa se krepijo pozivi ruskih gospodarskih elit k povračilnim ukrepom. Še vreme, deževno bo, na zahodu in jugu tudi znalivi. V drugi jutranji kroniki sem z vami Urša Strle. Včeraj se je na najlepši možen način končalo evropsko kolesarsko prvenstvo v Sloveniji. Predvsem Gorenjska je od petka živela za kolesarstvo. Dirke so se odločale na 22 km dolgem krogu s ciljem v Šenčurju. Slovenija je dokazala, da zmore organizirati tekme na najvišji ravni. V cilju je bil tudi Uroš Volk.
4: Now, ladies and gentlemen, may we have your attention for the national anthem of Slovenija.
5: Zdravljico za novega evropskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča se je končal teden kolesarstva v Sloveniji. Izjemno delo organizatorjev so prepoznali tudi vodilni možje, tako evropske kot mednarodne kolesarske zveze. Ti so izrazili pohvale za mehurček okrog Šenčurja, ki ga je zasnoval organizacijski komite. Izbor lokacije je bil skrbno načrtovan, da je ves postranski turistični izkupiček ostal samo v Sloveniji. O posluhu lokalnega okolja predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar.
6: Prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, nebroj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family.
5: Evropsko prvenstvo pa je bilo tudi naložba za višje stopničke, najprej začetek dirke po Franciji in morda v bližnji prihodnosti še svetovno prvenstvo. Generalni sekretar OK Tomaž Poljanec.
2: Prepričan sem, da so francoski organizatorji Tura videli, kako znamo v Sloveniji organizirati kolesarsko dirko in bo tudi to pripomoglo k odločitvi za Grand Depart v Sloveniji. Potem pa se bomo odpeljali v Aigel v Švico na obisk predsedniku Svetovne kolesarske zveze, da vidimo, kakšni so pogoji, kakšni so kriteriji in kakšne bi imeli možnosti, če bi se odločili kandidirati za svetovno prvenstvo.
5: Kandidatura za svetovno prvenstvo leta 2033, začetek tura 3 leta pred tem, verjetno pa tudi začetek Gira, dirke po Italiji že čez 2 leti. Ne pozabimo tudi na to, da imamo vsakoletno dirko po Sloveniji.
1: Več o včerajšnjem dogajanju v športnem delu oddaje ob koncu. Ministrstvo za izobraževanje je v sklopu celovite prenove sistema vzgoje in izobraževanja pripravilo prvi strokovni posvet, na katerem so razpravljali o učnih načrtih, predmetniku in kritičnem mišljenju. Poleg članov sveta za prenovo so bili povabljeni predstavniki drugih strokovnih združenj in društev z področja šolstva. Po koncu je bilo slišati nekaj kritik na račun odsotnosti jasno opredeljenih ciljev posvetov in časovnice uvajanja usklajenih sprememb. Prispevek Jureta Čepina.
7: Prvi strokovni posvet je ospredje postavil znanje v središču šole. Razprava je bila osredotočena na učne načrte, obseg in nabor znanja, predmetnik ter kritično mišljenje. Je po koncu povedal ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji grad Borut Stojiljković, sicer tudi član strokovnega sveta za reformo sistema vzgoje in izobraževanja.
3: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
7: Med 50 udeleženci so bili tudi predstavniki strokovnih in pedagoških združenj, učiteljev, ravnateljev in staršev. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Danijela Makovec-Radovan se ob tem sprašuje, kakšen je bil poleg zbiranja stališč strokovnih združenj glavni namen razprav.
8: Najmanj, kar si želim, je, da bi v bistvu pač strokovna združenja mogoče bila vzeta kot neka zaslomba za rešitve, ki so bodi si že vnaprej predpripravljene ali rešitve, ki bodo sprejete, pa v bistvu mi o njih ne bomo niti razpravljali ali o njih sprejeli kakršnih sklepov. Tudi današnje srečanje ni bilo to vrstno.
7: Namen posveta je bil povezati različna strokovna znanja in izkušnje, soočiti poglede ter oblikovati predloge konkretnih rešitev in ukrepov, pravijo na ministrstvu državna sekretarka in vodja strokovnega sveta Mojca Škrinjar.
9: Vedno je želja povabiti čim bolj široko paleto strokovnjakov. Bila je zelo heterogena zasedba, kakovostna in kot sem že rekla, energija je bila neverjetna, izjemno zavzeto delo je bilo.
7: V sklopu priprave celovite reforme bo v prihodnjih tednih sledilo še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih slovenskega šolstva.
1: V Franciji ne pojenjajo protesti, s katerimi dijaki, pa tudi številni učitelji, z zaporami šol in shodi zahtevajo več denarja za šolstvo in boljše pogoje v izobraževanju. Za danes je več sindikatov napovedalo nove protestne shode. Premier Sebastien Lecornu je sinoči dejal, da je za mladih ni spodbujena od zunaj in da jih je treba razumeti. Obsodil je izbruhe nasilja in zatrdil, da policiji niso odredili nasilnega spopada z mladimi protestniki. Poroča Adrian Bakič.
10: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Lecornu pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah. Neenakosti med šolami v Parizu in zunaj njega so velike, želimo si le dobre pogoje v razredih, je povedal eden od mladih protestnikov. Premier Sebastien Lecornu pa se zaveda težkih finančnih razmer v državi. Seveda gre za vprašanje denarja. V proračunu za prihodnje leto je šolskemu ministrstvu dodeljenih 64 milijard evrov, kar je za 1,2 milijarde več kot lani, je povedal. Politiko in javnost pa pred volitvami opozoril. Politični voditelji, ki jezo mladih izrabljajo za volivni boj, prevzemajo veliko odgovornost. Ne moremo se igrati z varnostjo francoske mladine, je dejal Lecornu. In zatrdil, da policija ni imela navodil za konfrontacijo s srednješolci. Po podatkih francoskih oblasti je bilo ob izgredih doslej poškodovanih več kot 200 protestnikov in prek 700 pripadnikov varnostnih sil. Zaradi incidenta, ob katerem je 15-letnik izgubil roko, pa je notranji minister do nadaljnega policiji prepovedal uporabo tako imenovanih šok granat.
1: Protesti se nadaljujejo tudi v Španiji, kjer več tisoč ljudi opozarja na stanovanjsko krizo v državi. V 88. letu starosti je včeraj v Madridu umrla Mari Carmen Abascal, katere prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je sprožila te protestne shode in privedla do ponedeljkovega razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kot je povedala ena od protestnic, je Mari Carmen Abascal žrtev kapitalističnega sistema. Zdi se ji sramotno, da ni na ulicah še več ljudi, saj je nujno zagotoviti, da se kaj podobnega nikoli ne ponovi. Protesti, ki se jih je na ulicah Madrida minuli konec tedna, po navedbah oblasti udeležilo 70 tisoč ljudi, so potekali v 50 mestih, Mari Carmen pa je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen nepremičnin in pomankljivi zaščiti najemnikov. Jemenski hutijevci so vnovič napadli cilje v Saudski Arabiji. Proti mednarodnemu letališču v Rijadu naj bi med drugimi streljili balistično raketo. Po navedbah oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje, 36 je ranjenih. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je v odziv sprožila obsežno vojaško operacijo in po svojih lastnih navedbah v Jemnu uničila več kot 80 ciljev hutijevcev.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Rusija je v zadnjih tednih imenovala začasno upravo v 16 družbah povezanih z zahodnimi podjetji. Med drugimi švicarskim živilskim velikanom Nestlé in francosko trgovsko verigo Auchan. Nekaj dni pozneje je enaka usoda doletela rusko družbo nemškega Metroja, ene največjih evropskih veletrgovskih verig z živili in izdelki za gostinstvo. Novi val je velik, ni pa prvi. Mehanizem začasnega upravljanja Moskva uporablja od pomladi 2023. V Rusiji pa kljub vojni še vedno posluje več kot 2000 tujih družb in znamk, med njimi Krka, za katero je Rusija največji posamični trg in ji prinese dobro petino prodaje. Zakaj Moskva večine tujega premoženja kljub pritiskom gospodarskih elit za zdaj ne nacionalizira in kako je usoda teh podjetij povezana z ruskim premoženjem na Zahodu? O tem iz Moskve Helena Ponudič.
11: Pri najostrejših ruskih glasovih bi bil odgovor zanje preprost. Evropa je zamrznila rusko premoženje, Rusija naj vzame vso evropsko. Toda, tako ekonomist Aleksej Bobrovski, nekateri slabšalno rečejo vegetarijanska politika, zares nacionalizirali so do zdaj namreč le 2 podjetji, a za vojno niso krivi ljudje ali podjetja, ampak predvsem vlade teh držav. Večina jih prenesejo pod začasno upravo, redkim kot so McDonald's, Starbucks ali KFC, je Rusija dovolila dostojno prodajo, Renault in Heineken pa sta svoje deleže prodala za simboličen 1 euro pod pogojem, da jih kasneje odkupita. A praksa ni nova, nemški Siemens je tako prehajal že 3-krat, prvič leta 1916. Med prvo svetovno vojno nato jih je pod nadzor prevzela tudi sovjetska oblast, zdaj se je to zgodilo še 3-tič, pojasnjuje Bobrovski. Tudi Nemčija je denimo nacionalizirala Gazpromovo družbo, Rosneft Deutschland pa obvladuje okoli 1/8 nemških rafinerijskih zmogljivosti. Za Moskvo so podjetja tudi vzvod zaradi 210 milijard evrov zamrznjenih ruskih rezerv. Če bi Evropa posegla še v glavnico, tako sogovornik, bi morali izgubo nadomestiti iz premoženja tujih podjetij. Tega premoženja v Rusiji še vedno veliko, kot opozarja Kijevska šola za ekonomijo vsaj 2300 podjetij. Med slovenskimi izstopa Krka, odkoder odgovarjajo, da so v Rusiji prisotni že več kot 60 let in verjamejo, citiramo, da bo tako tudi v prihodnje. Tukaj ima tovarno, samo lani pa je prodala za 422 milijonov evrov zdravil in tako sodi med 3 največje ponudnike v državi. Ruski trg Krki prinese dobro petino vse prodaje.
1: Zeleni prehod je že dolgo politična usmeritev Evropske unije. Najbolj razvite države so že pred 3/4 stoletja začele zapirati rudnike in opuščati težko industrijo. Pred dobrima 2 desetletjema se je tega lotila tudi Slovenija. Kako čim bolj učinkovito opraviti ta prehod, ne da bi zmanjšali konkurenčnost gospodarstva, so včeraj začeli razpravljati na mednarodni konferenci v Celju. Matija Mastnak.
12: Kako uspešno izpeljati zeleni prehod, si glav ne belijo samo v Saša regiji, ker bodo postopno zaprli premogovnik, ampak tudi drugod. V Celju so glavni izzivi na področju prometa in virov energije. Direktor občinske uprave Gregor Deleja.
13: Nadgradnjo toplarne, širitev daljinskega ogrevanja. Po drugi strani koristimo vse možnosti, ki jih dobivamo z razpisi države in Evropske unije. Zadnji večji dosežek je vzpostavitev celjske energetske skupnosti.
12: Janez Brdav z okoljskega ministrstva.
14: Občine, ki so veščene, recimo celjska je tak primer, so zelo dobre tudi pri pridobivanju evropskih in nacionalnih sredstv. Država pa so seveda manjše občine.
12: V Severni Makedoniji, ker trenutno izvajajo več obsežnih projektov posodobitve in izgradnje novih železniških prog, pa se s pomankanjem kompetentnih človeških virov soočajo tudi na ravni države.
15: Kapacitet, znači človeški kapacitet.
12: Pove Dragan Simonovski iz tankajšnjega ministrstva za infrastrukturo. Državam Zahodnega Balkana sicer pomagajo različne institucije, med drugim mednarodna organizacija CEF, direktorica Jana Repanšek.
16: Če hočemo, da se bo v tej regiji karkoli premaknilo, mi moramo investirati v ljudi v tej regiji. To zato, da bojo obstali v tej regiji. Ta regija bo boljši sosed Slovenije.
12: V Sloveniji pa hitrejši prehod v nizkooglično družbo, med drugim zavirajo tudi zapleteni birokratski postopki, ugotavljajo deleženci konference, iz najrazvitejših evropskih držav dodajajo, da so glede na njihove izkušnje najtežji oreh za koreninjeni vzorci navad in razmišljanja ljudi.
1: Ob koncu prvega dneva Toporišičevega simpozija ob 100. obletnici rojstva znamenitega jezikoslovca so včeraj v Ljubljani podelili štipendije, nagrado in priznanje ustanove Patra Stanislava Škrabca. Nagradili so Jožico Škofic, posebno priznanje pa so podelili prvič. Prejel ga je novinar našega tretjega programa Aleksander Čobec. V utemeljitvi so zapisali, da je vsebinska poglobljenost, kakršno goji, mogoča le na kakovostnem javnem radiju, zato gre priznanje tudi odgovorni usmeritvi RTV Hiše, ki omogoča in spodbuja javno refleksijo o slovenskem jeziku. Več Tjaž Mihelčič.
17: Ustanova Patra Stanislava Škrabca vsako tretje leto podeljuje nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja. Letos je nagrado prejela profesorica dialektologije in izredna članica SAZU doktorica Jožica Škofic. V temeljitvi nagrade so izpostavili predvsem njeno uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa.
18: Tale nagrada me je zares prijetno presenetila in mi pomeni zares veliko. Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji.
17: Posebno priznanje Škrabčeve ustanove, ki ga letos podeljujejo prvič, pa je prejel urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu ARS Aleksander Čobec. V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je oddaja z njim dobila nov, svež zagon, postala bolj dinamična, aktualna in vsebinsko dostopnejša.
19: Priznanje mi veliko pomeni, rad ustvarjam jezikovne pogovore, obodaj se čudim, kakšne zgodbe skriva jezik in da so to medijske zgodbe, ki se jim lahko čudimo, so zanimive, tehtne, napete. In dobre zgodbe so temelj vsega.
17: Tako Aleksander Čobec kot Jožica Škofic izpostavljata, da zgodbe v sebi nosijo ljudje, brez katerih jezika ne bi mogli preučevati.
1: Pred referendumsko nedeljo, ko bomo odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, je danes zadnji dan predčasnega glasovanja. Upravičenci lahko do 19. oddajo glas na enem od 99 volišč. Po daljšem sončnem obdobju je jesen pokazala še deževno plat. Na jugozahodu bodo možni tudi dolgotrajni nalivi, zaradi česar je Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. V športnih minutah, ki sledijo, se vračamo v Šenčur k sklepnemu delu evropskega prvenstva v kolesarjenju. Več tudi o svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in prijeten četrtek želimo.
20: V Šenčurju se je včeraj končalo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega športa. Zato je poskrbel Primož Roglič, ki je najboljše prihranil za konec in prvič v karieri postal evropski prvak v vožnji na čas. Na Gorenjskem je bil Miha Trošt.
4: Nekdani olimpijski prvak v vožnji na čas je postal najboljši tudi na stari celini. Primož Roglič je prvič v karieri oblekel majico evropskega prvaka, potem ko je odločno napadel 22-kilometrsko traso v okolici Šenčurja. Čeprav je kmalu po začetku ostal brez radijske povezave, je prav v vodnih kilometrih pri kolesarju odločilno prednost jo zanesljivo zadržal vse do cilja in se veselil velike zmage. V čast novega evropskega prvaka in na navdušenje domačih navijačev je na Gorenjskem zadonela slovenska himna.
21: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
4: 36-letni Roglič je poskrbel za sanski zaključek domačega prvenstva. Za vsega slabih 7 sekund je ugnal Francoza Bruna Armiraja, bronasto medaljo pa je osvojil njegov rojak Maxim de Comble. Jan Tratnik je vožnjo na čas sklenil na 18. mestu.
20: V ženski konkurenci je bila pred Emi Vollering zlata švicarka Marlene Reusser, ki je tako kot Nizozemka na cestni dirki svetovnemu dodala še evropski naslov kronometru. Nika Bobnar je končala na 17. mestu. Četrti dan svetovnega prvenstva v judu v Bakuju je slovenska odprava le dočakala prve zmage. Predvsem je bil uspešen Nace Herković, ki je po 3 zaporednih uspehih naslednja 2 dvoboja izgubil in končal na 7. mestu. To je za Korošca največji uspeh doslej na veliki tekmovanjih.
22: Vedno rabim 1-2 borbi, da se res maksimalno razborim, kako bi rekel. Tako da dlje ko prijem, bolj se borim, mislim, zato škoda, da nisem prišel v final blok, ker mislim, da bi lahko vzel to medaljo, ampak naslednjo leto.
20: Na prvenstvu še naprej prevladujejo Japonci, slovenske barve pa bo danes zastopala Nika Koren. Slovenska nogometna reprezentanca je na novi Fifini lestvici po uvodnih tekmah Lige narodov napredovala za 4 mesta in je zdaj 52. Rokometaši Celja so v 3. krogu Lige prvakov še tretjič izgubili. Tokrat je bil v Franciji kljub 9. golom Aljuša Anžiča. Pričakovano boljši Paris Saint-Germain, ki je slovenske prvake premagal 46-35. V uvodnem krogu kvalifikacijskega turnirja za evropsko prvenstvo je bila neuspešna tudi slovenska ženska reprezentanca v dvoranskem nogometu, ki je v Laškem morala s 3-0 priznati premoč Italiji. Že danes bodo tekmice Slovenk Francozinje. V domačem košarkarskem prvenstvu je v dvoboju 2 slovenskih predstavnikov v Jadranski ligi Krka v Tivoliju s 83-82 premagala Ilirijo. Mož odločitve je bil kapetan gostov Blaž Mahkovic s košem za zmago ob zvoku sirene. V alpski hokejski ligi se bodo Jesenice dreve v gosteh pomerile z Vipitenom, z nastopom na evropskem prvenstvu v trapu pa bo nadaljeval Matjaž Lepen, ki je v Atenah po prvem tekmovalnem dnevu na 8. mestu.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
23: Vreme.
0: Z agencije za okolje Anže Medved.
24: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, v slovenski Istri do 20 stopinj. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.
2: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče promet ovira na dolenjski avtocesti na uvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani in na glavni cesti Strunjan Izola pred Izolo tudi proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje Zahod in Bič ter na uvozu Dobruška vas proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razsepom Malence proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico tudi proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo v noči na jutri od 20 do 5 predor Šentvid zaprt v obe smeri. Cesta predel Bovec je pri trdnjavi Kluže zaprta vsak dan razen nedelje od 8 do 14.30, obvoz je prek Vršiča. Ceste po državi pa so večinoma mokre in zato spolzke, vozite še previdneje.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
3: 5 minut do 7:30.
1: Boštjan, pristavi. Boštjan Repanšek, Luka Turk, Uršula Zaletel in Žiga Klančar smo z vami. Še zadnji predreferendumski četrtek je tole, dobro jutro. Še zadnji predreferendumski četrtek je tole, dobro jutro. Samimi svežimi vsebinami.

Olivija, kjer je toplo? Ja, s kakšnim čarterjem ali rednim letom iz Brnika dol proti jugu. Kmalu preverimo temperature po slovenskih krajih. Ostanite pri nas.

0: Mesto Uppsala na Švedskem sem omenjala malo prej. V njem se je leta 1701 rodil astronom, fizik in matematik Anders Celsius, po katerem se imenuje Celzijeva temperaturna lestvica. Tole je današnja. Ljubljana in Celje pred pol ure oblačno 14 stopinj Celzija, Maribor pretežno oblačno rahlo dežuje 16, Slovenj Gradec oblačno 14, Murska Sobota ob 7, pretežno oblačno 17 nad ničlo, Postojna pretežno oblačno močno dežuje 13 stopinj Celzija, Novo mesto oblačno močno dežuje 14, Ptuj 17 stopinj, Bovec 13, Velenje, Kočevje in Črnomelj 14 stopinj Celzija, Portorož zmerno oblačno močno dežuje 19 stopinj in še Koper 18 stopinj Celzija.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
2: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: V novi Oni Plus preberite intervju Staro Zupančič, ki odkrito priznava.
4: Očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
3: Desa Muk v svojem igrivem slogu pove.
4: Hvala Bogu se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
3: Orjana Giroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa.
4: Udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
3: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
4: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
3: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Dobro jutro. Oni dan sem razmišljala, kaj vse nas deli pri mizi, zaradi česa vse se kregamo, kaj nam ne paše, in sem našla kar nekaj takih reči. Koriander, ga imaš ali rad ali pa se ti grauža. Parozine, marcipan, kapre, tartufi, genocid, RTV Slovenija, človekove pravice.

0: Danes mineva 35 let od uvedbe tolarja na Slovenskem in ker številni še vedno kdaj nostalgično pomislimo na nekdanjo valuto, na star denar, sem nagovorila Zalo Jakša statističnega urada. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na statističnem uradu smo ob obletnici uvedbe tolarja malo pobrskali po starih letopisih in preverili, kaj vse smo si lahko z njim privoščili leta 1991. Za 100 tolarjev, kar bi danes z upoštevanjem inflacije pomenilo 6,59 evra, bi v trgovini lahko kupili 2 litra vina. Bankovec za 200 tolarjev oziroma današnjih 13,18 evra bi zadoščal za nakup 4 žarnic. Za 500 tolarjev bi dobili 2 emajlirana lonca, ostalo pa bi nam še toliko, da bi lahko kupili še en krožnik iz porcelana. S 1000 tolarji, kar je danes enako 65,89 evra, bi si lahko privoščili moško srajco iz 100% bombaža ter pa 2 para moških spodnjih hlač. 5000 tolarjev oziroma današnjih 329,47 evra je omogočal nakup 10 kg govedine s kostmi. Z bankovcem za 10.000 tolarjev s podobo Ivane Kobilice, ki bi danes pomenil 658,95 evra, pa bi lahko postali lastniki emajliranega štedilnika, električnega likalnika in še ene otroške trenirke.
0: Zelo zanimivo, hvala Zali Statističnega urada Republike Slovenije. Čudovite zabavno izobraževalne objave imajo tudi na Instagramu, priporočam. Včeraj so tako objavili zemljevid Slovenije in lokacije naselij, ki z imenom spominjajo na jesen. Med drugim so to Kostanj, Mala in Velika Goba, pa Buče, Jesen in Vino.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
2: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
4: Jesen vabi v Terme Čatež.
5: Čakajo vas tople termalne vode zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
4: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
6: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
7: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
7: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
8: Več na familypark.si.
11: Dobro jutro, še Klemen na to globalna vas.

0: Ura je 8.
1: Globalna vas.
0: Zala Pezdir, lep pozdrav na Švedsko v mestu Uppsala.
2: Ja, lep pozdrav nazaj.
0: Dobro jutro. Kako Švedi rečejo Uppsala?
2: Mi temu rečemo Uppsala.
0: Lepo zveni. Kako vam sicer gre švedščina po pravzaprav 20 letih na Švedskem?
2: Ja, si domišljam, da dobro. Mislim, ljudje mi rečejo, da govorim tekoče. Sem tudi že napisala par člankov v švedščini, tudi dnevno govorim, učim v švedščini. Ampak to je vedno diskrepanca z maternim jezikom, zaradi ja, kar kol se lahko trudiš, pa koliko vložka daješ. Skozi bojo neke nijanse, ki ti bojo manjkale, pač celo življenje ne moreš primerjati z nekim jezikom, ki se ga naučiš od rojstva naprej in potem še verjetno, mislim, jaz sem v slovenščini še študirala in sem tudi nadgrajevala in jaz vidim to razliko, no? Ne vem pa, koliko ljudje od zunaj to vidijo.
0: Glede na to, da živite v univerzitetnem mestu Uppsala, pri vas je najstarejša univerza v Skandinaviji, ste šli na Švedsko tudi že kot študentka?
2: Ja, jaz sem šla na Švedsko na Erasmus izmenjavo. Ja, 2005 se mi zdi in to sem šla v Stockholm, zato ker je bila takrat na oddelku za socialno antropologijo ena antropologinja, ki se je ukvarjala z baletnimi plesavci. Jaz sem se pa takrat odločila, da bom delala diplomo na to temo. Pa se je to Švedska se je zgodila.
0: Krasno, ne? Ste povezali antropologijo, ste antropologinja in plesavka, plesna pedagoginja. Zakaj ste potem ostali? Pravite najprej Stockholm?
2: Ja, potem sem tam spoznala mojega fanta, oziroma partnerja, smo že skupaj 21 let. Ne? In ja, najprej sem bila na distanci 2 leti, ko sem šla nazaj iz te izmenjave, potem je pa pač nekdo moral se premakniti, ne? Sem pač bila jaz. Lahko bi bilo tudi obratno, ampak je to tako naneslo.
0: Torej ste partnerka od Šveda. Imate zato drugačen tudi v pogled v švedsko družbo, družino?
2: Mislim, da ja. Zato, ker je bilo meni veliko stvari na začetku težkih tu. Zato, ker imamo zelo različne načine komunikacije. Naprimer, meni je bilo včasih tako mučno s to tišino, ki je tukaj kar pogosta. V kakih, takih, odvisno od situacije in odvisno od družbe spet. Ne? Zdaj, če smo recimo sami taki, ki se zelo dobro poznamo, odvisno od karakterjev, vse tle so tudi velike razlike. Ne? Ampak recimo, da so bile kakšne situacije v folk glasbenih krogih, kjer smo pač se mi dva dost so bila prisotna, da je tam prišlo do nekih takih tišin, ki jih jaz v Sloveniji nisem bila vajena. Jaz sem to vedno dojemala kot neki joj, kaj, noben ga neč ne zanima, vsi so neki na distanci. Mene pa Petru so tako razložil, ja pa lej, se ti ni treba neč, nisi ti treba zdaj tukaj raztegniti na 3 konce, da boš sprejeta. Vse si že sprejeta, kaj pa se hočeš, ni treba zdaj imponirati ljudi v tem smislu, ne? Drugačen način, tudi, ja, lastnih meja, boundaries, tako naprej, ne? In ki so tvoje lastne meje, ki je odgovornost za tvoje potrebe ali pa odgovornost za potrebe drugih. Tu se mi zdi, da smo malo različni, da Slovenci zelo radi zadovoljamo potrebe drugih ljudi in to je včasih malo tako vzilivo. Včasih je pa to zelo fajn, ne? Ker včasih pač si ljudi ne znamo sami pomagati in ti mora nekdo drug pomagati. Tukaj je pa zelo tako, ti pa sam za sebe poskrbi najprej, potem pa za druge.
0: Vam je ta tišina neprijetna ali ste se navadili?
2: Sem se navadila.
0: Trenutno nastopate solo predstavo, nekako sva našli prevod, ki bi bil od udarca do koraka. Lahko v izvirniku še prosim?
2: From Stampen, til Stjeget.
0: Navdušena pa sem nad še enim vašim projektom, ki pa povezuje starejše in otroke. A mi lahko poveste več?
2: Ja, seveda. To je pa ideja, ki je prišla iz regije Uppsala. Se pravi, to ni samo mesto, to so še občine okoli Uppsale, ki ima tudi nalogo skrbeti za zdravje in kulturo in to je en tak projekt, ki združuje te dve panogi, kjer starejši z demenco plešejo s predšolskimi otroki. To gre za en tak transgeneracijski projekt, zaradi tega, ker se generacije med seboj tukaj ne srečujejo več tako pogosto. Sploh Uppsala, recimo, eno tako mesto, ki je, kamor ljudje pridejo študirati, potem ostanejo, se preselijo sem ali pa tudi zaradi službe in nimajo svojih staršev tukaj. Tako da otroci, ki se tu rodijo, dobro, eni imajo svoje stare starše tu, eni nimajo. Potem imamo seveda tudi starejše v domovih, ki pač potrebujejo to podporo zaradi tega, ker so dementni ali pa imajo druge težave. In oni tudi nimajo nekega dostopa do enih drugih generacij in vidijo samo bolezni in propad telesa v glavnem. Ne? In ko se združi te dve generacije, lahko bi se tudi druge generacije, ampak v tem primeru imamo pač predšolske otroke in starejše z demenco, drugim dajo toliko energije, da se poživijo. Otroci dobijo toliko ene pozornosti pa pohvale, starejši pa dobijo toliko življenjske energije. In tudi to je ena taka stvar, ki mogoče nekaterim starejšim je to malo težko začeti. Če recimo niso bili navajeni se s plesom izražati prej, ker večina se tega ni bila navajena, ampak se potem navadijo in sprostijo in je tudi že samo gibanje ob glasbi nam tudi sproži endorfine, da se boljše počutimo telesno, psihično.
0: Kdo izbira muziko? So to otroci z, kaj pa vem, Piko Nogavičko ali so to starejši?
2: O ne, ne, jaz.
0: Pedagoginja torej.
2: Ja, jaz.
0: Zala Pezdir, kako pa z očmi priseljenke in antropologinje, pa seveda plesavke, opazujete mesto Uppsala? Kako se v njem počutite? Kakšno mesto je to?
2: Ja, to mesto je imelo v različnih obdobjih zame zelo različne pomene. V enem obdobju je bilo to samo neka transakcijska točka, služba domov, potem pa kam drugam na počitnice. Ko sem pa spremenila svoj urnik, zdaj je veliko bolj razgiban, počnem zelo različne stvari, ne samo pouk ali pa projekti v prostem času. Ne. Zdaj imam tudi drugačne možnosti biti del tega mesta. Je super. Zaradi tega, ker je to je univerzitetno mesto, sem pride ogromno ljudi, doktorskih študentov, magisterskih in blablabla, ki potem v prostem času vsak še nekaj hoče početi in je ogromno enih društev. Posod se da iti peš, pa tudi kolesarimo posod, celo leto, tudi po zimi. In pač zdaj že kakšno leto pa pol, če ne dve leti, jaz tudi prostočasno delam akrojogo, pa treniram aerial hop, kar mi zelo zvišuje kvaliteto življenja.
0: To je, kako bi to prevedli, je to neka cirkuška disciplina, visite na vrvi, imate obroč?
2: Ja, točno to je. Viseč krok, ja. Meni se zdi zelo pomembno v življenju se novih stvari tudi učiti, da ne ostanemo na enem mestu pa cepljamo, ampak da se še kaj noga naučimo, pa da smo kje začetniki in to se tukaj vse da, zaradi tega, ker je zelo dostopno. Geografsko dostopno, finančno dostopno.
0: Kako drago je sicer življenje v Uppsali in ali velja na Švedskem to, da si vsak plača svoj obrok, pa da se stvari zelo egalitarno in hitro delijo in flikajo in pokrivajo?
2: Ja. Društveno življenje je to, ne, ki omogoča učenje novih praks in tako naprej. Drugače iti na, ne vem, koncert ali pa večerjo ali pa kosilo je dosti drago. Tu smo navajeni, da če greš ven in se z nekom dobiš, da vsak zase plača, pa tudi ne uporabljamo neke gotovine. Jaz ponavadi vedno, ko prijem Slovenijo, je tako, zdaj moram iti na bankomat, kako? Nisem več navajena.
0: Ja. Tudi drugače, še kaj raziskujete Švedsko? Vam je Stockholm še vedno blizu, glede na to, da ste tam začeli svojo švedsko pot?
2: Ja, seveda. Stockholm je recimo od Uppsale okoli 70 km oddaljen, nekaj v tem smislu. Sem zelo pogosto tam. Seveda, jaz nisem videla celotne Švedske. Moj partner je iz severa, tam smo zelo pogosto, mogoče ne zdaj v zadnjem času, ampak mislim, tam se tudi precej doma počutim. Jug je nekaj drugega, je tudi zelo lep. Zahodna obala je še nekaj, kar bi morala malo raziskati, ker ne poznam tako dobro.
0: Ko greste na sever k partnerjevi družini in ko ste doma, kaj kuhate? Nekako se nam zdi, ne, da vsi poznamo švedsko kulinariko potem, ko gremo enkrat v trgovino s pohištvom. Kaj so neki tipični švedski obroki in kaj so tipični za vas konkretno?
2: Ja, jaz sem vegetarijanka, tako da ne vem, kako je to tipično. Mislim, da je na Švedskem zelo veliko vegetarijancev, tako da mogoče sploh nismo netipični, ne, več, ampak... Ja. Ena stvar, ki je nikoli nisem probala, zaradi ja, ker mi tudi, ko še nisem bila vegetarijanka, ni dišala, je recimo pečena kri. To zdaj ne vem, če sploh še je ful tipično, ampak to je bilo v času, ne vem, ko je bil moj partner otrok, je bilo to nekaj vsakdanjega, da so to jedli za kosilo. Drugače pa jaz ne vem, no, kaj bi rekla, kaj je tipično, zato ker je tle vplival z vseh kultur, vsega sveta.
0: Je hkrati morska, pa hkrati celinska.
2: Ja, ja, pa je azijska, pa je, ne vem, imamo pizzerija na vsakem koraku.
0: Res.
2: Mislim, pizzerija je, je ena taka stalnica, da če si v najmanjši možni vasi, nekje sredenega gozda, mislim, če ima restauracijo, je pizzerija.
0: Res.
2: Ja, ja, sem ima.
0: Kaj pa, ne vem, ta adventni čas, razne cimetove stvari, pa dišeče zadeve, peciva?
2: Ja, mislim, peperkakor so te cimetovi piškoti. Uh-huh. Te so, bi rekla, še vedno dost tradicionalni, te se peče okoli Božiča. Mislim, tu so tudi različne tradicije znotraj Švedske. Petrosova mama, zato ker sta njegova, Petros je moj partner, njegova starša sta bila arheologa in ona je potem za Božič rada naredila kokhög, kar je en tak hrib, ne, vrh, kup, ki je sestavljen iz enega kosa kruha, iz enega kosa nekaj sladkega peciva, enih keksov, skratka grmada enih sladkarij in ogljikovih hidratov, ki naj bi bila tipična bolj za jug. In ne vem, v katerem zgodovinskem času, ampak to smo imeli velikrat na božični mizi, zaradi ja, ker je pač moj tašči bilo to zabavno peč.
0: Zala Pezdir, a nam lahko v švedščini pošljete en pozdrav, lahko pozdravite svoje prijatelje, poslušalce, družino, kogarkoli želite?
2: Se pravi vse, ki ne znajo švedsko.
0: To je pa kar nekaj, si mislim.
2: Ok. Så, lyssna, ni. Jag tycker jättemycket om er. Ta hand om er. Vi ses kanske till julen. Puss och kram.
0: In še za vse tiste, ki znajo švedsko, to je bilo v slovenščini.
2: Za vse te moje, ki ste v Sloveniji in ki vas ne vidim tako pogosto, kot si želim, rada vas imam. In mogoče se vidimo za Božič, kdo ve.
0: Zara, zdaj si moram navezati na to, kar ste povedali, res je lepo. A lažje rečemo Slovenci, rad te imam, rada te imam, ali Švedi?
2: To pa po mojem generacijska problematika. ne vem, ali je kulturna, ali je generacijska, ali kaj. Se mi zdi, da mogoče te izraze sem se bolj navadila uporabljati tu, ne v Sloveniji. Ja,
0: lepo
2: ne vem,
0: slišati,
2: ne.
0: Lepo je slišati v kateremkoli že okolju in jezikom.
2: Ja. Moramo bolj uporabljati te izraze, ne, ne. Moramo se spomniti, kaj nam kaj pomeni, pa to tudi povedati. Ja.
0: Tako je. Zala Pezdir, hvala za vaš čas, za pogovor in pa seveda lep pozdrav v Upsalo na Švedsko.
2: Ja, hvala za ta pogovor, enako, ne, in lep pozdrav v Slovenijo.
1: Globalna vas. Tudi to je RTV Slovenija.

0: prenavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Aplikacija...
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali

8:25, dobro jutro. Včeraj smo na vseh 8 radijskih programih Radija Slovenija pripravili koncert Uglašeni. Iz glasbenih studijev so odmevale popularne, orkestralne in domače skladbe za vse okuse, bogata ponudba torej, ki odraža širšo ponudbo RTV Slovenija. Koncert je že izpostavljen na val202.si, priporočamo v posluh. Tole pa je audio utrinek. Na koncu je zazvenela melodija iz risanke Medved Bojan. To je risani junak, ki ščopiči slika lepši svet.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
3: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Transparentne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
5: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
8: Novice. V Ukrajini nove civilne smrtne žrtve ruskega obstreljevanja. Celjski rokometaši v Ligi prvakov klonili tretjič zapored.
9: Ura je 8:30.
8: Dobro jutro, z vami sem to dopoldne Rasto Pahor. Ministrstvo za izobraževanje je v okviru napovedanih reform šolskega sistema pripravilo strokovni posvet z več kot 50 strokovnjaki, ravnatelji in učitelji. Po besedah člana strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja Boruta Stojilkoviča so obravnavali učne načrte in kritično mišljenje med mladimi.
10: Pri vsem tem pa mora biti številka ena bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim. Strinjali smo se, da ne potrebujemo nujno več predmetov, ampak bolje povezane vsebine in več časa za utrjevanje. Pri tem pa je pomembno tudi domače delo.
8: V sklopu priprave reforme ministrstvo načrtuje še 9 strokovnih razprav o ključnih področjih šolstva. Število ubitih v včerajšnjih ruskih napadih z droni in balističnimi raketami na več delov Ukrajine se je zvišalo na 32, od teh je več otrok. Ranjenih je približno 100 ljudi, so sporočile ukrajinske oblasti. V bombardiranju so bili poškodovani industrijski objekti in energetska infrastruktura. Največ žrtev in gmotne škode je bilo v severni regiji Črnigov. Jemenski odposlanec pri Združenih narodih Abdullah al-Sadi je pozval zaveznike naj pomagajo vladi v bojih z uporniškimi hutijevci. V nasprotnem primeru je posvaril pred dodatnim poslabšanjem humanitarnih razmer v državi. Izjemna poroča o spopadih blizu ožine Bab al-Mandeb, tako uporniki kot vladne sile navajajo, da nadzorujejo to strateško ozemlje. Pojav El Niño se bo še ukrepil, vrhunec bo dosegel decembra, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Pojav, ki bo segrevanje morske gladine večini sveta prinesel nadpovprečno visoke temperature, sušo in poplave, bo predvidoma trajal do februarja prihodnje leto. Letošnji El Niño naj bi bil eden najmočnejših po letu 1950. Evropsko kolesarsko prvenstvo, ki ga je do včeraj gostila Slovenija, se je končalo zmago domačega šampiona Primoža Rogliča. Zlato kolajno, edino za našo državo na tem tekmovanju, si je priboril v vožnji na čas.
11: Si bom zapomnil, ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in ob petju slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
8: To je bila njegova prva mednarodna.

0: Zadnja zmaga po več kot letu in pol po tekmi je razkril, da namerava letos dirkati še na klasiki po Lombardiji. Rokometaši Celja pa so v tretjem krogu Lige prvakov izgubili proti PSG. V Parizu je bil rezultat 46-35. Pri gostih je bil najboljši strelec Aljoš Anžič z 9 goli. Celjani so po 3 tekmah s 3 porazi na dnu skupine C. Oblačno bo z dežjem, ponekod na zahodu in jugu tudi z nevihtami in nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine oslabele in do večera ponehale, ob morju bo še kakšna nevihta. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, zvečer se bo znova začelo oblačiti.
1: Aktualni podatki o prometu. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tam se čas vožnje podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen še na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani, ter na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence prav tako proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno 15 minut.
2: Jaz ne verjamem, da je v njihovem primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, da so ga umorili.
3: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija. O seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
4: In ob nedeljah ob 20. na Valu 202.
5: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
6: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
7: Moj zadnji odgovor je A.
8: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na mzs.si.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: Ja, dobro jutro, brž na val202.si, tam je nagradni kviz. Pridružite se nam z vzdevkom, lahko je tudi kak tematski. Tema danes so miši. Upišete se in klikate odgovore, ki so že podani po sistemu ABC. 8 in 39 sem hotela reči, da bomo testirali, pa lahko imate v kombinacijami z miškami slabo konotacijo, bomo odprli ogrevalno vprašanje. Takole gre, ne še za res, samo za vtis. Kaj se lahko zgodi z mišjo, če jo žgečkamo? A. Za nekaj trenutkov otrpne, B. Začne oddajati ultrazvočne zvoke podobne smehu ali C. Začne hitro šklepetati zobmi. Tole je odštevalnik, hitro klikate vprašanje, kaj se lahko zgodi z mišjo, če jo žgečkamo. Otrpne, začne oddajati zvoke podobne smehu ali šklepeta zobmi. Pravilni odgovor je odgovor B. Raziskovalci so odkrili, če miš požgečkamo, lahko začne oddajati ultrazvočne klice s frekvenco okoli 50 kHz, ki jih človeško uho ne zazna. Ker pa se takšni zvoki pojavljajo tudi med igro in v prijetnih situacijah, jih raziskovalci povezujejo s pozitivnim čustvenim stanjem, zato jih pogosto poljudno opisujemo kot nekakšen miši smeh. Nekatere miši po žgečkanju celo iščejo stik z roko raziskovalca in se vračajo po novo dozo žgečkanja. Tako, 5 vprašanj o miših na val202.si. Za nagrado gre, pridružite se, upišite kak duhovit vzdevek. Med prijavljenimi je že muca maca, pa miška maška in hrabri mišek. Čakamo samo še vas po tej skladbi.

0: Dobro jutro, čas je za naš zdaj že tradicionalni živalski kviz. Luka, živjo?
1: Živjo. Ja, četrtič je očitno že tradicija.
0: Uršula in Luka sva z vami, vi pa se nam pridružite na val202.si. Luka, kot običajno, pet vprašanj, odgovori so podani A, B, C. Poslušalci izberete pravega. Našemu kvizu se pridružite na val202.si. Za najboljšega ali najboljšo pa imamo tudi nagrado. Na današnji svetovni dan hobotnic je tokratni kviz seveda posvečen.
1: Mišim. Sej, razumeš, ne?
0: Ne.
1: Ja, jaz tudi ne.
0: Torej, miši...
1: Tako pač je, ne?
0: Miši so tema današnjega kviza na Svetovni dan hobotnic. Pridružite se na naši spletni strani, izberite kakšen zabaven vzdevek in začnemo kmalu. Pričakujeva vsaj en pahorizem, a ne, Luka?
1: Ja, ja. Kakšnega Jerryja se ne bi branila, verjetno je že, ne?
0: Poglejva, muco maco sem že omenila, miš maš, ta je kar dobra, ne? Miška maška, ajde miška mala. Je seveda med prijavljenimi, tudi Jerry, vsaj en, pa hrabri mišek, jaz sem mala miška, miši možgani, tale se poteguje za visoke vrstitve.
1: Ja, ja.
0: Mišek Stuart, to je tista animirana
1: tako,
0: risanka,
1: ja,
0: najnega otroštva mojega vsaj, jaz sem mislim, da gledala to v kinu. Sapra miška, mišek pišek, Minka, miška, miš.
1: Miška, Minka, miš.
0: A so bile neke tudi zobne vile miške? A se mi zdi nek praspomin, da mi narekuje?
1: Ena risanka iz tvojega otroštva.
0: Tako, tako. In še Mijav, pa seveda Jerry, Super Mario. Ne vem, ne vidim točno povezave.
1: Super Mario,
0: zverjašček, ki se boji velike hudobne miši. Ki je le mala drobna miška, ki dela red pri hiši. Še vas počakamo še nekaj sekund. Pridružite se na val202.si, potem pet vprašanj o miših. Mišo Kovač.
1: Dajmo Mišo Kovač, moj favorit.
0: Je tudi z nami. Pa Mišo Tronka. To je skoraj bolj zabavno, kot je potem kviz.
1: Lahko kar nehamo.
0: Lahko kar razglasimo zmagovalca. Nič, Boštjan, smo pripravljeni. Luka, smo na mestih. Dobrodošli, gremo k prvemu vprašanju, ki se glasi. Kako visoko lahko skoči hišna miš? A, približno 15 cm, B, približno 30 cm ali C, približno 45 cm. Zdaj je smešen Mišo Kovač. Kako visoko lahko skoči hišna miš, sprašujemo. In pravilni odgovor, Luka?
1: Je C. Hišna miš lahko skoči približno 45 cm višino, brez repa je dolga le približno nekje med 7 in 10 cm. Ja, kljub temu lahko skoči tako visoko, torej 45 cm. To pomeni, da lahko z mesta premaga višino, ki je večkratnik dolžine njenega telesa. Zdaj, da malo postavimo v kontekst, če bi imel na primer 180 cm visok človek neke takšne skakalne sposobnosti, bi lahko skočil približno 8 metrov visoko. Mišim pa pri takšni okretnosti pomagajo močne zadnje noge, poleg skakanja pa so tudi zelo dobre plezalke.
0: Skratka, hišna miš lahko skoči približno 45 cm visoko, to vas je vedelo 26% vprašanih. Še so možnosti, gremo naprej, to je drugo vprašanje, ki se glasi. Česa miši zaradi zgradbe svojega prebavnega sistema ne morejo narediti? A. Kolcati, B. Bruhati ali C. Rigati? Česa miši ne morejo narediti, kolcati, bruhati ali rigati? Zelo okusno vprašanje, Luka, hvala.
1: Dobar tek vsem, ki ste morda pri zajtrku.
0: Česa ne morejo, za razliko od nas?
1: Ne morejo bruhati.
0: Aha.
1: Torej, pravilen odgovor je B. Njihov požiralnik in želodec sta anatomsko urejena tako, da se hrana zelo težko oziroma sploh ne more premakniti nazaj proti ustom. Poleg tega nimajo ustreznih živčnih in mišičnih mehanizmov za bruhanje in prav zato so miši in tudi podgane posebej previdne pri novi hrani. Pogosto jo najprej zaužijejo le majhno količino in nato počakajo na morebitne posledice. Takšnemu vedenju pa pravimo previdnost do nove hrane oziroma neofobija.
0: Zelo zanimivo. Miši torej ne morejo bruhati. Drugo od petih vprašanj je bilo tole, 35% vas je odgovorilo pravilno. Tole bo pa tretje vprašanje, samo svojo miško ga prižgem. Kakšno vlogo imajo pri miših brki oziroma vibrise? A. Zaznavajo drobne spremembe zračnega toka in opozarjajo na bližajoče se živali. B. Pomagajo določati smer, iz katere prihajajo zelo tihi zvoki. Ali C. Z dotikom zaznavajo površine, ovire in obliko predmetov v okolici. Kakšno vlogo imajo pri miših brki? Pravilen odgovor je odgovor
1: C. Miši brki oziroma vibrise so izjemno občutljiv čutilni organ. Ko se dotaknejo predmeta ali površine, se premik potem prenese do živčnih končičev ob korenu brka. Možgani iz teh informacij ustvarijo nekakšno tipno sliko neposredne okolice, kar je še posebej pomembno po noči in v ozkih prostorih. Miši brkov ne uporabljajo samo pasivno, ampak jih med raziskovanjem zelo hitro premikajo naprej in nazaj, podobno kot človek, ko s prsti otipava predmet, ki ga v temi ne vidi.
0: Torej, brki zato, da zaznavajo površine, ovire in pa predmete v okolici. Tukaj vam je pa šlo zdaj bistveno bolje. 57% vprašanih vas je odgovorilo pravilno. Tole zdaj pa je, lahko rečem, najno najljubše vprašanje, predzadnje v tem kvizu o miših in gre takole. Kako sta ustvarjalca sprva poimenovala junaka, ki jo danes poznamo kot Toma in Jerryja? A. Jasper in Jinx, B. Thomas in Gerald ali C. Oscar in Mickey? Tom in Jerry sta torej nekoč bila A. Jasper in Jinx, B. Thomas in Gerald ali C. Oscar in Mickey. Luka?
1: Ja, pravilen odgovor je A. Tom in Jerry sta se prvič pojavila leta 1940 v kratkem animiranem filmu Puss Gets the Boot. Maček se je takrat imenoval Jasper, miško pa so sprva imenovali Jinx. Imeni Tom in Jerry sta se uveljavili šele pri naslednjih risankah, ustvarila sta jo William Hanna in Joseph Barbera. Klasične kratke risanke v njunem večnem preganjanju pa so bile izjemno uspešne tudi. Serija je osvojila kar 7 Oscarjev za najboljši kratki animirani film.
0: Ki ga slišimo v podlagi. Odlična muzika v sicer precej nasilni risanki.
1: Ja.
0: Ko gledaš z odrasle perspektive,
1: ti postane marsikaj jasno.
0: Lahko je kar sadistično, ja. Na trenutke.
1: No, pa če sva že pri tem dodajmo še neko statistiko. Čeprav Tom, torej maček Tom, ves čas lovi Jerryja, je v njunih, recimo jim spopadih, ja. Praviloma uspešnejši Jerry, torej miška. Tomovi načrti se namreč največkrat obrnejo proti njemu, obstajajo pa tudi seveda epizode, v katerih zmaga Tom in še tiste najboljše, v katerih na koncu pozabita na rivalstvo in potegneta skupaj.
0: In obstaja še nek kuža, ne? Ki ga včasih dražita in je potem na strani miška. Skratka, odlično, no. Tom in Jerry, to je bilo četrto od petih vprašanj. Jasper in Jinx, 34% vas je odgovorilo pravilno, 39% pa vas je šlo v smeri Thomas in Gerald, verjetno Tom, ne, in Jerry. Aha. Dobro, gremo naprej. To je zadnje vprašanje. Koliko mladičev lahko samica hišne miši skoti v enem leglu? A. Največ 3, B. Približno 4-6 ali C. Tudi 10 ali več. Koliko mišk da lahko ena miška v enem leglu?
1: Ja, upam, da ne bom prestrašil koga, ki kakšno miš videl v okolici svojega stanovanja.
0: Ker ni videl samo ene.
1: Ja, pravilen odgovor je C, tudi 10 ali več. Samica hišne miši ima najpogosteje okoli 5-8 mladičev na leglo, lahko pa jih skoti tudi 10 ali več. Brejost pri miših traja samo približno 3 tedne, mladiči se skotijo brez dlake, slepi in gluhi. Tehtajo pa komaj okoli 1 grama, oči odprejo po približno 2 tednih, že nekaj tednov pozneje pa postanejo samostojni. In pozor, samice lahko spolno dozorijo že pri približno 6 tednih, zato se lahko populacija ob obilici hrane in primernih razmerah poveča izredno hitro.
0: Kljub neofobiji pred novo hrano. Super, to je bilo zadnje vprašanje. 66% vas je odgovorilo pravilno, kar je tudi najboljši rezultat v teh 5 vprašanjih. Predlagam, da si zavrtimo še eno skladbo, potem pa povemo, kdo je prvi ali prva in kje je Mišo Kovač.
1: Je Mišo Kovač.
0: Ne vem.

Mišo Kovač, Lukov favorit, je za mišjo dlako izgubil. Ne, se ne. Ne vem, kje se je zataknil, ampak prvi, torej zmagovalec in poznavalec miši je kdo drug kot Jerry. Jerry, čestitke, prosim, da nam pošljete zajem za slona in svoje podatke na val202afnrtvslo.si. 4 pravilne od 5 sicer, ampak v 34 sekundah. Ogromno vas je sodelovalo danes, na drugem mestu je Miškolin, tretji ali tretja pa 3xJ. Sicer pa se še vedno smejim prijavljenim, tudi Ratatouille je bil med njimi, pa Maus, kar je odličen risoroman Arta Spiegelmana. Nič, hvala vsem in se slišimo prihodnji teden. Pa še enkrat čestitke, Jerry.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Javni medij. Zakaj ga potrebujemo in zakaj je zanj vredno plačevati? O tem smo se pogovarjali s Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že dvakrat. Več o zaupanju javnosti, o tem, kako mora delovati javna radiotelevizija v času platform pretočnih vsebin, kako pritegniti mlade in kako priti do tistih, ki javnih medijev sploh ne spremljajo, nam Sophie Balbo zaupa ob 10:45 minut.
2: Prvi.
1: Kašelj nas lahko zbudi sredi noči, lahko spremlja prehlad, pljučnico, astmo ali katero drugo bolezen. Lahko mine hitro ali pa traja in traja. Kdaj je kašelj neškodljiv? Kdaj pa je čas za obisk zdravnika? Katerih znakov ne smemo spregledati? Kaj vse se lahko skriva za kašljem? Odgovori v ultrazvoku o 11:30.
2: Ars.
1: Gala Hernández López je španska filmska ustvarjalka, producentka in raziskovalka. Svoje dokumentarne filme pogosto gradi svetov, ki ponavadi ostajajo zunaj pogleda filmske kamere. Iz spletnih forumov in aplikacij za spoznavanje partnerjev ter zaprtih spletnih skupnosti. Z nami bo v razgledih in razmislekih po 13.
0: Radio Slovenija.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
5: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
4: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
5: Clarus.si.

0: Smo na vašem in našem domačem valu 202. Z mano je športni novinar Jakub Kuhar. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Brez kolesarstva se danes ne bi upal oglasiti, ne?
1: Verjetno res ne. Kolesarstvo je kar zaznamovalo Slovenijo. Pa ne bom rekel samo v zadnjem tednu, ko je bilo evropsko prvenstvo na naših tleh, ampak kar v zadnjih letih, mislim, da je to prvi šport, ki ga radi spremljamo. Tako da ja, o evropskem prvenstvu kolesarstva, ki se je včeraj končalo seveda zmago Rogliča, dodajam pa tudi podcast Žoga je okrogla, včeraj seveda tudi po uspešnem ciklu slovenske reprezentance nova epizoda, gost je bil Haris Vučkič, tako da en insert dodamo, ki je...
0: Zabaven insert, si mi obljubil.
1: Tako, zabaven.
0: Ok, izvoli, Jakob.
2: Naval na šport.
1: V Šenčurju se je včeraj zmago Primoža Rogliča končalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Na naših cestah so se merili nekateri največji svetovni zvezdniki, več v prvenstvu pa Matic Rupnik.
3: Kolesarstvo občasno piše najlepše zgodbe. Evropsko prvenstvo, ki ga je gostila Slovenija, se ne bi moglo končati na lepši način. Primož Roglič je zmagal v vožnji na čas in tako poskrbel za veliko veselje. Tako je njegovo zmago pospremil radijski reporter Igor Tominec.
4: Imamo torej evropskega prvaka v Šenčurju in to je najlepši možni zaključek evropskega prvenstva na slovenskih cestah. No, na koncu pa je zmagal Primož Roglič v vožnji na čas in Slovenija vendarle ima evropskega prvaka na tem prvenstvu.
3: V zadnjih dveh letih so ga že večkrat odpisali, a 36-letnik dokazuje, da še vedno spada med najboljše na svetu. V cilju je bil navdušen tudi zaradi številnih navijačev, ki so ga podprli ob cesti.
5: Izjemno sem vesel, da mi je uspelo, ker ja, sigurno zmaga je za me, predvsem pa tudi za vse ljudi tule, ki so bili danes, ki so bili prejšnje dni, za ljudi, ki so poskrbeli, da je bilo omogočeno to prvenstvo na takšnem nivoju, kot je bilo, tako da bi si težko v bistvu zamislil boljši zaključek tega prvenstva in se lahko ja vsi skupaj danes veselimo.
3: Primož Roglič je po številnih težavah in padcih v zadnjih dveh letih končno prišel do novega velikega uspeha. Presenetil je že na dirki po Španiji, kjer je bil izjemen drugi, sedaj pa je še drugič v karieri spisal pravljico v bitki s časom. Zmaga na olimpijskih igrah v Tokiju je bila zagotovo večja, a naslov evropskega prvaka na domačih cestah je prav tako eden izmed njegovih največjih uspehov.
5: Olimpijske igre so daleč pred vsemi, ampak ja, vedno rečem, po drugi strani pa tudi tule si se mogel potruditi za zmago in izjemno sem vesel, da mi je uspelo, ker ja, sigurno zmaga je za me, predvsem pa tudi za vse ljudi tule. Bi si težko v bistvu zamislil boljši zaključek tega prvenstva in se lahko ja vsi skupaj veselimo.
3: Ves čas je v njegov uspeh verjel tudi njegov dober prijatelj in klubski kolega Jan Tratnik.
6: Sem že napovedal v nedeljo, tako da za me niti ne presenečenje. No. Vsekakor mu ni lahko, ko ne zmaga več toliko, ampak ja, tukaj se res vidi ta potrpežljivost in to trdo delo, da se pač ja, splača delati, ko prej ali slej se vrne. Se mi zdi, da je lahko vzor mladim, da se nikoli ne smel obupati in da se pač dela trdo in verjame v en cilj, ki si ga zadaneš. Pa čeprav, če narata, se ni šport, le šport, pač se zmahe so porazi.
3: Cestno dirko je Roglič končal na 10. mestu, s katerim ni bil povsem zadovoljen. Vseeno je bil dolgo tudi v boju za medaljo in videlo se je, da je v dobri formi. Zmage se je po napetem fotofinišu razveselil Belgijec Remco Evenepoel, eden največjih zvezdnikov svetovnega kolesarstva, pa je v cilju govoril tudi o tem, kako lepo je dirkati v deželi, ki ima tako veliko zvezdnikov.
7: It's amazing. I think I really enjoyed the race. It was a really beautiful parkour.
8: Na dirki sem zelo užival, saj nas je vodila po lepih krajih. Srečo smo imeli tudi z vremenom. V Sloveniji je bilo zelo lepo voziti, saj od tu prihajajo nekateri najboljši kolesari, tudi verjetno najboljši vseh časov. V zaključnem sprintu je bilo zelo tesno, a naslednje leto se ne bomo več spominjali, kakšen je bil zaključek. Spomnili se bomo le, kdo je zmagal.
3: Ženski preizkušnji je zaznamoval predvsem nastop prve kolesarke sveta Nizozemke Demi Vollering. Na cestni dirki se je pomerila s preostalimi velikimi zvezdnicami ženskega kolesarstva, Poljakinjo Kasijo Nievjadomo, Italijanko Elizo Longoborghini in Švicarko Marlen Reusser. A tekmice ji zaradi odlične ekipne pomoči na koncu srebrne Pak Peterse niso bile kos.
2: Bila je čudovita dirka. Z ekipo smo ves čas nadzorovali potek preizkušnje in imele vse v svojih rokah, da dokončamo delo. Vesela sem, da nam je uspelo ter da smo s Pak Peters osvojile tudi srebro. Vedno je krasno osvojiti evropski naslov, sploh v dresu svetovne prvakinje, je to nekaj posebnega.
3: Švicarka Marlen Reusser je bila izredno močna že na cestni dirki, pred kronometrom pa je bila glavna kandidatka za zmago. Na trasi je vozila brezkompromisno in na slovu svetovne prvakinje dodala še evropsko krono. To pa ni bila prva njena zmaga pri nas, leta 2019 je že slavila na kronometru v sklopu maratona Franja.
2: Lepo je sezono končati na ta način. To je bila moja zadnja letošnja vožnja na čas. Žalostna bi bila, če ne bi zmagala, saj bi sezono končala s povsem drugačnim občutkom. To je bil moj peti zaporedni naslov evropske prvakinje. Le enkrat sem vmes nastop odpovedala zaradi bolezni, zato je res lepo zmagati.
3: Na evropskem prvenstvu v Šenčurju je sicer nastopilo kar 42 slovenskih kolesarjev in kolesark. Zelo dobro so nastopili mladinci, v cestni dirki je dlje časa bežal Gal Stare, v vožnji na čas pa sta bila med deseterico Max Olenik in Vanja Kuntarič-Žibert. Vožnjo na čas je kot 12. končal Jaka Marold, ki je na cestni dirki do ustrnjeni konkurenci imenitnega 8. mesta pomagal Erasmu Valjavcu. Največ medalj, 7, je na prvenstvu osvojila Nizozemska, največ zlatih odličij pa so dosegli Španci. Izpostaviti gre predvsem nadarjenega mlajšega člana, Ektorja Alvareza, ki je bil najhitrejši tako v vožnji na čas, kot tudi na cesti. V ženski konkurenci je bila vselej najboljša Slovenka Nika Bobnar, čeprav je po prihodu svetovnega prvenstva v Montrealu zbolela, so jo domači navijači ponesli do dobrih rezultatov. Selektor mladinske reprezentance Nace Korošec je po končanem prvenstvu govoril o tem, da je bilo prvenstvo zelo pomembno tudi za slovenske reprezentante.
9: Jaz mislim, da tak event, tak dogodek in prvenstvo, kot je ta v Šenčurju, še nisem bil na evropskem prvenstvu, ki bi bil tako dobro organiziran. Seveda se pa pelati po domačih cestah, videti domače navijače, nekaj najlepšega. Ker z reprezentanco celo leto dirkamo po tujini, po celi Evropi, tako da prva, bom rekel, dirka v zgodovini reprezentance, ki jo v bistvu vozimo v Sloveniji, tako da ja, fenomenalno lepo.
3: Hkrati pa so odgovorni na kolesarski zvezi navdušili z organizacijo. Postavili so nove standarde, ki jim bodo v bolj uveljavljenih državah težko parirali. Pri kolesarski dirki Slovenije si nekoč želijo organizirati celo svetovno prvenstvo, poleg dirke po Franciji pa se šušlja, da bi se lahko leta 2028 pri nas začela tudi dirka po Italiji.
10: Slovenska nogometna reprezentanca je na drugem mestu končala v vodni dve tretjini Lige narodov. V torek je prvič premagala Škotsko. O dvigu forme govorijo tudi v najnovejšem podcastu Žoga je okrogla. Gost je Haris Vučkič. Nekdani reprezentant pravi, da je izbrana vrsta za bukovnikom, šturmom in matkom pridobila precej dodatnih novih moči v tej akciji. Klop je postala daljša, ko se vrne Benjamin Šeško, pa bo imel selektor Boštjan Cesar sladke skrbi sestavo vse bolj razpoloženega napada. Vučkič, ki v svoji karieri igral tudi za škotskega velikana Rangers, pa se je spomnil svojega prestopa iz Domžal na Otok, po katerem so se v Domžalah finančno pomogli in si med drugim priskrbeli tudi nove brisače.
11: Sem takrat bil na probi poletju, takrat je bil Mark Viduka, Owen, Martins, Alan Smith, to so bili taki super zvezdniki. Ja. In jaz sem se Newcastle hotel, takrat je bil Kevin Keegan, je bil menedžer. In on Newcastle je ponudil Domžalam odškodnino, pa jaz sem se odločil, da ne grem. Jaz sem, meni je doma lepo, Domžale, super, gli sem podpisal na pogodbo. Nisem hotel opustiti svoje družine, prijatelj, tako že mi še zaljubljen, še neko mah kaša Newcastle.
12: Zelo mlad še takrat,
11: ne? Ja, sem bil 16 let sem bil. In potem v januarju je prišla nova ponudba, Stano Ražem je kličal očeta, prita na sestank, res smo v nekih težkih finančnih težavah, dobili smo še boljšo ponudbo.
13: Še takrat.
11: Moraš rešiti, to je prvič, kaj so bili težave, da sem rešil klub in dobili so eno dobro odškodnino in sem rekel, lej, če ne bo šel, tudi ti ne boš dobil plače, ker enostavno bo mogel zapreti.
12: Tribuna.
11: Ja, ja, ja. Ne, ne bila tribuna, pa pač ne bo zaprl. In se spomnim, pač, da smo se odločili, da gremo in nikoli ne bom pozabil, 20 igralce smo se pogovarjali in rekel, ej, Haris, hvala Bogu, da si šel. Evo, gdje smo dobili plačo, pa nove brisače. To nikoli ne bom, bom pozabil.
13: Haris bil kasno dobužalo, hvala nove brisače.
11: Ja, pa še nova umetna trava, pa reflektori, tako da...
14: Ob Kamniški Bistrici Kamniški. Podobno piha kot v Newcastle.
11: Ne, to pa čist nekaj drugega.
10: Slišali ste izsek najnovejše epizode podcasta Žoga je okrogla. Haris Vučkič se v nogometu pogovarja s četverico radijskih reporterjev, z Boštjanom Janežičem, Jožetom Pepevnikom in voditeljem Luko Petričem. Žoga je okrogla je na voljo na spletni strani val202.si in prek ponudnikov podcastov. Naval na šport.
15: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
16: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
17: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
16: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
17: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
16: Vstopnice Eventim.
18: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
19: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
20: Jesen vabi v Terme Čatež.
21: Čakajo vas tople termalne vode zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
20: Skočite v val užitkov.
21: Wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
20: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na termem.

0: tradicionalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
1: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Novice.
1: Umrla španska pokojenka, katere izselitev je sprožila proteste. Moskva začasno prevzela vodenje podružnic nekaterih zahodnih podjetij.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi lahko voljivci še danes do 19. prečasno oddajo svoj glas na 99 voliščih po državi. Prvi dan se je prečasnega glasovanja odeležilo dobrih 21.200 voljivcev oziroma 1,25% upravičencev, podatki za včeraj še niso znani. V Španiji se nadaljujejo protesti, na katerih tisoči opozarjajo na stanovansko krizo. Včeraj je sicer umrla Mari Carmen Abascal, ki je postala simbol upora proti strmemu zviševanju cen stanovanj in najemnin. Prav njena izselitev je sprožila ogorčene proteste in privedla do razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Kot je povedala ena od protestnic, je Abascalova žrtev kapitalističnega sistema. Zdi se ji sramotno, da na ulicah ni še več ljudi, saj je nujno zagotoviti, da se kaj podobnega nikoli ne ponovi. Minuli konec tedna se je protestov v Španiji udeležilo 70.000 ljudi v 50 mestih. Vojaška koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, je včeraj napadla 82 hutijevskih ciljev, med njimi izstrelišče raket in skladišče orožja, potem ko je proiranska oporniška skupina prevzela odgovornost za napade na Saudsko Arabijo. Hutijevci so danes sporočili, da so z balistično raketo znova napadli letališče v Rijadu. Letalske družbe so po svojih besedah zadnjič pozvali, naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Rusija je začasno imenovala upravo v 16 družbah povezanih z zahodnimi podjetji, med drugimi z Nestlejem, Ošanom in Metrojem. Mehanizem ni nov, usoda zahodnih podjetij pa je tesno povezana z zamrznjenim ruskim premoženjem v Evropi, poroča Helena Ponudič.
2: Večina jih prenesejo pod začasno upravo, redkim kot so McDonald's, Starbucks ali KFC je Rusija dovolila dostojno prodajo, Renault in Heineken pa sta svoje deleže prodala za simboličen 1 euro pod pogojem, da jih kasneje odkupita. A praksa ni nova, nemški Siemens je tako prehajal že trikrat, prvič leta 1916. Tudi Nemčija je denimo nacionalizirala Gazpromovo družbo, Rosneft Deutschland pa obvladuje okoli 1/8 nemških rafinerijskih zmogljivosti. Za Moskvo so podjetja tudi

0: Vonc zaradi 210 milijard evrov zamrznjenih ruskih rezerv.
1: V nagrado Stanislava Škrabca je letos prejela profesorica dialektologije Jožica Škofic. V temeljitvi so podarili njeno uredniško delo pri nastajanju slovenskega lingvističnega atlasa. Nagrajenka trdi, da je priznanje pomeni veliko.
2: Predvsem zato, ker gre za priznanje stanovskih kolegov, torej za slovenistično nagrado in ker gre dejansko za nagrado slovenski dialektologiji.
1: Prvič so podelili tudi posebno priznanje, ki ga je dobil urednik oddaje Jezikovni pogovori na programu Ars našega radija Aleksander Čobac. Oblačno bo z dežjem, ponekod na zahodu in jugu tudi z nevihtami in nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine slabele in do večera ponehale, ob morju bo še kakšna nevihta. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, zvečer se bo znova začelo oblačiti.
3: Aktualni podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali Vrh. Nastaja zastoj in opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Gost promet zastoj je na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Žalec in Šempeter. Vozilo je obtičalo tudi na Podravski avtocesti proti Gruškovju med priključkom Hajdina in razcepom Draženci.
4: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, besede Alter Ace in Silencio YouTube.
1: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu, opozarja Agencija za varnost prometa. Kaj osebi da?
2: Gaudžu Rin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
3: Z njim bodo Severa Džurin,
2: Aleksander Mežek,
3: Tinkara Kovač
2: ter posebni gostje iz Kanade.
3: 3. november, Cankarjev dom.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je podjetje Lumar.
4: Dobro jutro. Na kakovostne audio vsebine smo danes že večkrat opozorili. Na portalu MMC pa so zjutraj objavili intervju z urednico uredništva otroških in mladinskih oddaj na TV Slovenija, medijsko psihologinjo Martino Peštaj. Priporočamo branje, govori tudi o skupnem gledanju kakovostnih in izbranih vsebin, da nimo risank iz aplikacije in ponudbe Živ žal. Pravi, da je popolnoma razumljivo, da potrebujemo starši tu in tam nekaj časa zase, da si malo oddahnemo, vendar ob tem pazimo, da povsem ne prepustimo izbire vsebine otroku in vemo, kaj je tisto, kar otrok gleda. Ali posluša. Tole je Bag of Bones na valu 202.

0: bag. Miha Švalj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prej sem govorila o risankah, pa tudi zjutraj v kvizu nekako posredno o Tomu in Jerryju. Katera je bila tvoja najljubša otroštvo?
1: Mislim, Tom in Jerry zagotovo med top 3.
0: Ja, ne.
1: Zagotovo, še danes.
0: Malo nasilja, ne?
1: Ja, sicer pa sem se spomnil, ja, o teh tvojih miških in risankah na Hrabrega miška. To je bila legendarna risanka na televiziji Slovenija. Mislim, da je bil Juri Sovček, ki je interpretiral vse skupaj. Res je bilo zabavno. Pišo Kapoldi recimo je en od vzklikov, ki jih je pogosto uporabljal pri svojem malo posebnem asistentu, ampak ja, Hrabri mišek je reševal svet pred Polento jedožerko.
0: Polento
1: je bila res ena taka super cool risanka. In ko sem potem, ko sem začel delati na radiju, enkrat delal oddajo o slovenskih risankah in sinhronizacijah, sem se s takratno urednico dobil in mi rekla, ja, da so morali vse te masterje izbrisati takoj po predvajanju, tako da praktično ni bilo, oziroma ni ničesar od tega ohranjenega, ker pač so bile zahteve avtorskih pravic take, da so brisali vse te trakove.
0: O, ja. Še skrivnostno otroštvo, ker dan danes imaš vse aplikacije živ žal, ne, te novodobne, lepe, skrbno kurirane risanke.
1: Ja, skrbno kurirane, ja, in to je zelo pomembno poudarek. Ja.
0: Želodko Superca je bil tudi del tvoje generacije, ne več.
1: Ne, to se pa niti približno ne spomnim.
0: Jaz se tega spomnim. Telebajskov nisem nikoli razumela in nikoli mi niso bili blizu. Vem, da so zato zgodnje otroštvo, ampak ne vem, nisem štekala, no. Jaz sem imela rada te Popeye pa Superman pa te podobne, no.
1: Rahlo nasilne, ampak vseeno prijetne.
0: Mornar s pipo, no, res primerno za otroke.
1: Ja, ampak otroški in mladinski program TV Slovenija res kapo dol.
0: Ja.
1: Upam, da bodo še dolgo lahko delali to, kar delajo, ker delajo res se zelo dobro in predvsem kurirajo se skupaj, uredniška roka nad
0: premišljene,
1: kakovostjo.
0: Dovolj počasne risanke, ki ne bliskajo, ki niso senzorno prenatrpane, res
1: in predvsem jezikovno sprejemljive, glede na to, da na teh komercialnih postajah gledamo oziroma poslušamo take prevode in sinhronizacije, da včasih človek res ne ve,
0: svašta.
1: Kje živimo, svašta.
0: Miha, zdaj pa k radijskim vsebinam.
1: Pravzaprav bom kar nadaljeval, ne, ker te dni se pogosto preizprašujemo o pomenu javnih medijev, ne, in denimo, zakaj potrebujemo javno RTV, to je tudi eden od razlogov kakovostne risanke. In nekaj odgovorov nam danes ob 10.45 ponuja tudi Sophie Balbo, švicarske javne radiotelevizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že dvakrat, najprej leta 2015, ko so izglasovali nadaljevanje RTV prispevka z minimalno večino, takrat je bilo skoraj da 50-50, no tri leta pozneje pa so Švicari ukinitev RTV prispevka zavrnili z več kot 71% glasov. Več ob 10.45. No, včeraj se je končalo zadnje dejanje Evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki je potekalo v Sloveniji, no in reportažo o tem, kako je potekal ta zadnji dan, slišimo po 11. uri. Ob 12. v vročem mikrofonu pa pravzaprav še v eni referendumski temi, kaj pomeni pogojevanje pravice do denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Ker je vprašanje volivcem zastavljeno zgolj načelno, ni mogoče predvideti, kdo bi taka dela moral upravljati, kako naj bi ta izvedba te ideje potekala v praksi. In govorili bomo tudi o tem, da pravzaprav že obstoječa zakonodaja za pridobitev in predvsem ohranitev denarne socialne pomoči je zelo stroga, kar precej zahtev, in o tem bomo govorili v vročem mikrofonu ob 12. Zdaj pa res na hitro še čez popoldne v kulturnicah o dogajanju na letošnjem festivalu Indigo v ljubljanski Cukrarni. V Marmeladi pozno popoldne Katja Stojnič gosti televizijskega voditelja in komika, pa še marsikaj drugega, med drugim tudi očeta Lada Bizovičarja. V obletnici albuma pa poslušamo ploščo Back in a Highline britanskega multiinstrumentalista Steva Winwooda iz leta 1986. No, zvečer pa nas čaka še proti Etru, katerega gostja bo gledališka igralka in režiserka, ki živi na Danskem, Doroteja Nadrah.
0: Odlične vsebine, se veselim, bomo spremljali, praviš 15 pred peto pa Marmelado Bizovičar.
1: Marmelado Bizovičar, bravo.
0: Super, hvala Miha in pa seveda vas poslušamo. Petkova predskupina pa samo še pomahal pozdrav. Z vami smo bili Luka Turk, Boštjan Repanšek, Žiga Klančer in Uršula Zaletelj. Lep dan, adio, čau, bye.

Dobar dan in še enkrat dobrodošli v naši družbi v tem še enem jesenskem dnevu. No in tale bo res jesenski, po kar nekaj prijetnih sončnih dneh bo danes dan, ko bo naš zvesti spremljevalec dežnik, pri resnejših podvigih pa tudi gumijasti škornji. Je pa precej toplo, precej bolj kot se morda izgleda ob pogledu skozi okno. Če ste na poti, v službi, doma ali kje drugje, veseli smo, da ste z nami.

0: folk.
1: Če boste v tem četrtku ostali v družbi Vala 202, bomo velik del dneva z vami preživeli Jana Vidic, Lovra Štante in Miha Šval, no Boštjan Gradišek pa je poskrbel za glasbeni niz, ki ga bomo lahko poslušali vse do 13. Dober sprejem vsem skupaj in lep dan.

0: Spoštovani poslušalci, gost v studiu je gospod Robert Lepener, direktor podjetja Neurot. Gospod Lepener, kako poteka prvi obisk osebe, ki sumi, da slabše sliši?
1: Ko pač se ugotovi, da je sluh slabši, poskušamo človeka spodbuditi temu, da naredi test sluha. Ko naredi test sluha, ga usmerimo k zdravniku splošnemu, ki ga pa seveda usmeri k specialistu ORL in tam ugotovijo in mu predpišejo slušne aparate. Ko se oseba vrne k nam, začnemo samo pot do slušnega aparata. Aparati se brezplačno testirajo pri nas, se jih lahko nastavlja, ponavadi se izbira, naredi med več modeli slušnih aparatov, se jih testira, se gotovi, kateri je najboljši, najprimernejši za naglušno osebo in potem ga naučimo tudi, kako se dela z njim, kako se upravlja z njim, naučimo ga vse, kaj je potrebno in on v roku 3 mesecev približno pridobi slušni aparat, ki ga potem uporablja.
0: Kaj vključuje ta brezplačno preizkusno nošenje in podpora, ki jo Neurot zagotavlja po nakupu slušnega aparata?
1: Praktično vse, kar je potrebno za slušni aparat.

Če imate morda to nedeljo že polno zasedeno in vas ves dan ne bo doma, predčasno glasovanje pred nedeljskim paketom referendumov je mogoče le še danes in to na enem od 99 volišč po Sloveniji in to le do 19. ure. Prvi dan predčasnega glasovanja se je po podatkih okrajnih volilnih komisij udeležilo dobrih 21 tisoč volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volilnih upravičencev, kar je precej več kot na nekaj preteklih referendumih. Svoj glas torej lahko oddate na enem od 99 volišč le še danes, a za razliko od prejšnjih predčasnih glasovanj na območju Ljubljane volišča niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje in potekajo po različnih lokacijah, zato preden se odpravite na volišče, le preverite na spletni strani Državne volilne komisije, kje dejansko lahko glasujete.

0: Kako dober sluh starejšim pomaga, da ostanejo aktivni, samostojni in vključeni v družbo?
1: V osnovi je socialni kontakt najpomembnejši kontakt, ki ga ljudje rabimo v življenju. In ko sluh začne pešati, se ponavadi začnejo osebe, ki imajo probleme s sluhom, izogibati socialnim interakcijam, ker so za njih ali zahtevne ali prenaporne, oziroma se ne počutijo več domače v teh stvari. In v smislu tega, da pač enostavno ostaneš del svojega socialnega okolja, ima smisel nagovoriti problematiko z naglušnostjo, uporabljati pripomočke, ki jih rabiš, tako tu uporabljaš očala, da bereš tekst, uporabljaš slušne aparate, da slišiš, da si lahko še zmeraj aktivn v lokalnem pevskem zboru, da si lahko greš v gledališče, da lahko enostavno živiš normalno življenje naprej, tako kot sedaj.
0: Ali lahko slušni aparati prispevajo k ohranjanju možganskih funkcij in zmanjšanju tveganja za demenco?
1: Te stvari so klinično dokazane, torej Svetovna zdravstvena organizacija priporoča uporabo slušnih aparatov in direktna povezava s starostnimi spremembami, torej hitrejša pot k demenciji, je povezana z naglušnostjo.

0: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
1: Od tekre prihajate v Ljubljano.
2: Kultni dvojec, ki že 40 letja premika meje elektronske glasbe.
1: Edinstvena glasbena izkušnja.
2: Tokrat v popolni temi.
1: Otekr, 9. oktobra v Cukrarni.
2: Več na indigo.oo.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
5: Se odločate za fasado?
6: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
5: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
6: Več na caparol.si.
7: Cenjeni francoski violončelist Marco P.
8: in virtuozni pijanist Andrew von Neuen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
7: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
9: Novice. Uradni Pariz ob nadaljnih protestih v spravljivem tonu. Krista Bajk se po neuspešni usmrtitvi zbudila.
10: Ura je 10 in 30 minut.
9: Pozdravljeni. V Franciji so tudi za danes napovedani protesti dijakov in študentov, ki zahtevajo boljše pogoje za izobraževanje. Premier Sebastien Lecornu je zatrdil, da razume njihovo jezo in obsodil izbruhe nasilja, poroča Adrian Bakič.
11: Na predvečer novega dne protestnih akcij po Franciji je premier Lecornu pred javnost stopil s pravljivimi besedami. Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi. Kot odgovor protestnemu valu je napovedal dialog s šolami in do konca meseca predlog vladnih ukrepov na njihove zahteve. Glavne so pomankanje učiteljev, prenatrpane učilnice, dotrajana šolska poslopja in prevelike obremenitve v šolah.
9: Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov. V letnem poročilu o izvrševanju proračuna za lani piše Evropsko računsko sodišče. Opozarja, da bi lahko vse večje breme dolga močno bremenilo prihodnje proračune, zato poziva k previdnosti pri njihovem načrtovanju. Za porabo sredstev iz lanskega proračuna so evropski revizori že 7. leto zapored izdali negativno mnenje. Papež Leon XIV. Je pozval škofe, naj se ne izogibajo obravnavanju občutljivih tem, kot je spolnost. Meni namreč, da bi morali cerkveni dostojanstveniki prisluhniti družinam v težavah, vključno z osamljenostjo in navidezno neuspešnostjo. Omenil je tudi poglabljanje vrzeli med današnjim doživljanjem spolnosti in krščansko vizijo zakonske zveze. Američanka Krista Pike se je po spodletelem poskusu smrtitve z injekcijo nepričakovano zbudila iz kome. Kot so še sporočili njeni zagovorniki, lahko govori, ne more pa požirati ali premikati rok. Bila naj bi tudi jezna in zmedena. Zaradi spodletele smrtitve je zvezna država Tennessee začasno ustavila smrtitve in odredila preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil. Celjska občina je pridobila 1,6 milijona evrov sredstev iz podnebnega sklada, ki jih bo porabila za posodobitev javnega mestnega prevoza. S tem denarjem naj bi pokrili 80% nakupa 4 novih električnih avtobusov. V občini navajajo, da želijo z elektrifikacijo omejiti hrup in izpuste ter izboljšati pogoje za potnike. Oblačno bo z dežjem, ponekod na zahodu in jugu tudi z nevihtami in nalivi. Temperature bodo od 6.

0: 16 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine oslabele in do večera ponehale, ob morju bo še kakšna nevihta. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, zvečer se bo znova začelo oblačiti.
1: Podatki o prometu. Gospromet zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Cesta Cov Ajdovščina bo od 11:30 do preklica zaprta za ves promet zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu.
2: Koliko se današnji slušni aparati razlikujejo od prvih?
3: Cel svet se je zgodil v zadnjih 20 letih. Digitalizacija je bila pri slušnih aparatih zelo hitro. In za digitalizacijo samih naprav slušnih aparatov se je pristop k pomoči naglušnim osebam res spremenil. Predvsem se je izboljšalo. Slušni aparati so dan danes moderne komunikacijske naprave, s katerimi lahko poslušaš telefonski klic direktno v ušesu, glasbo direktno v ušesu, seveda normalno pa govor svojega sogovornika na drugi strani.
2: Kako pa umetna inteligenca pomaga pri prilagoditvam različnim situacijam in boljšemu razumevanju govora?
3: Ja, že ti zdaj res kvalitetni slušni aparati, ki so čist drugačni, kot so bili pred 15-20 leti, z umetno inteligenco pridobivajo še več, rečemo temu, neke računske moči, ki jo rabijo za to, da enostavno slušni aparat v nekih težkih situacijah, hrupnih okoljih pomaga naglušnim razumeti in, tako smo rekli, normalno živeti. Take a bite out of my range. Thought my teeth would break the mind.

0: Javni medij, zakaj ga potrebujemo in zakaj je zanj vredno plačevati. O tem smo se pogovarjali s Sophie Balboz, švicarske javne radio televizije, ki ima z referendumi o usodi javnega servisa precej neposrednih izkušenj. Švicari so namreč o svojem RTV prispevku odločali že dvakrat. O zaupanju javnosti, o tem, kako mora delovati javna radio televizija v času platform pretočnih vsebin, kako pritegniti mlade in kako priti do tistih, ki javnih medijev sploh ne spremljajo. Sophie Balboz se je pogovarjal Luka Robida.
1: Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? To vprašanje slovenske volivce čaka na referendumu v nedeljo 11. oktobra. Za Sophie Balboz pa je to nekakšen déjà vu. V Švici, odkudar je konec septembra prišla na audiofestival, so namreč v zadnjih 8 letih o usodi svoje javne radiotelevizije na referendumih odločali kar dvakrat. Sophie Balboz na švicarski RTV skrbi za komuniciranje z javnostmi.
2: It does sound familiar, yes, unfortunately. In 2018...
3: Res zveni znano, na žalost. Leta 2018 so morali naši volivci glasovati o tem, ali želijo RTV prispevek v celoti odpraviti. Letos so glasovali o tem, ali ga želijo znižati. Leta 2018 so nas podprli z 72%, letos z 62%. Torej so obakrat glasovali v prid javnim medijem, kar je bilo veliko olajšanje. Upam, da bo čez nekaj dni enako tudi pri vas.
1: Če bi torej pred 8 leti na tnalu njihov RTV prispevek kot tak, pa so letos pomladi volivci odločili o tem, ali naj se prispevek, ki na letni ravni zdaj znaša 335 švicarskih frankov, zniža na 200 frankov. Odločili so, da se ne bo. Znižanje sicer bo postopno in bo do leta 2029 padlo za 35 frankov, pri čemer pa se je švicarska RTV že prej zavezala k reorganizaciji. A o tem sva spregovorila nekoliko poznaje. Najprej sva se zadržala pri kampanji, govorila o argumentih, s katerimi so nagovarjali javnost.
2: So we interacted a lot with communities. We went to see people to visit our audiences, but not only people that listened.
3: Veliko smo bili v stiku z različnimi skupnostmi. Šli smo med ljudi, obiskovali svoje občinstvo, ne samo tistih, ki nas poslušajo ali gledajo, ampak tudi tiste, ki jim ni dosti mar za nas. Hodili smo naokrog, zahajali v kavarne, bare, gledališča, na ure joge, v športne klube, da bi tako prišli tudi do tistih, ki nas niso poslušali ali gledali, ter jim pojasnjevali, kaj počnemo, vprašali, kaj jim je všeč, kaj bi radi poslušali ali gledali. Prišli smo s pojasnili, čemu služijo javni mediji, zakaj lahko zaupajo naši vsebini, kako delujemo. To je način interakcije z občinstvom, ki ni dober samo za pridobivanje povratnih informacij, ampak tudi zato, da naša sporočila pridejo do ljudi. Teh aktivnosti nismo izvajali le med kampanjo, to poskušamo početi ves čas. Začeli smo jih pred prvim referendumom in po referendumu smo se odločili, da jih bomo nadaljevali, ker moramo ves čas ostati v stiku z občinstvom, ne le prek programov. Pogosto mislimo, da ljudje vedo, kdo smo, da poznajo naše programe in nas poslušajo, vendar je pri novih generacijah vse manj tako. Včasih komaj vedo, da obstajamo, zato jih moramo pokazati, kje smo. In potreben je čas, da gremo na teren, da jih obiščemo. To zahteva veliko truda, vendar je v dobi umetne inteligence pomembno početi takšne stvari.
1: Javni mediji moramo znati razložiti, zakaj obstajamo, zakaj se nas potrebuje in zakaj vse to za seboj potegne tudi določene stroške. Še pred kratkim smo lahko rekli, da pač delamo kakovosten program od športnega do drame, od otroškega do zabavnega, pa koncerte, informativni program, dokumentarne vsebine in tako dalje. Danes tak odgovor ni več zadosten. Smo v času, ko je podcast le en dotik proč, v času video in filmskih vsebin na zahtevo, v času tehnoloških gigantov, kot sta Netflix pa Spotify.
2: That's true. Saying we produce good programs is not enough.
3: To drži. Ni dovolj reči, da ustvarjamo dobre programe. Ljudje moramo pokazati, kako delamo. Kot sem že prej povedala, ljudi pogosto povabimo, da si ogledajo, kako delamo. Da vidijo, zakaj so naši programi, ne pravim, da so vsi boljši od zasebnih programov, vendar ustvarjamo programe za vse. To je pomembno in način, kako jih ustvarjamo. Moramo ostati neodvisni, ves čas moramo preverjati novice, ves čas preverjati dejstva. Ljudje tega ne vedo nujno in to jim moramo pokazati. Javni mediji so tudi način, ki zagotavlja, da se ljudje še vedno lahko počutijo doma, da demokracija deluje. Smo del sistema, ki omogoča, da to deluje. Prispevamo k družbi, prispevamo k načinu, kako ljudje medsebojno komunicirajo. Tam, kjer delam v Švici, imamo 4 različne jezike in javni mediji nam pomagajo razumeti drug drugega. Na koncu nam pomagajo, da se počutimo Švicari. Pomagajo tudi manjšinam. Všeč mi je predstava o tem, da se prek medijev, prek javnih medijev, počutiš doma. Ko govorimo ljudem, lahko govorimo njihovim možganom, ampak všeč mi je reči, da rada govorim njihovim srcem. Programi lahko govorijo njihovim srcem, ker se bodo zjutraj zbudili o programih, ob katerih se počutijo doma.
1: Zaradi velikih proračunskih rezov se mora švicarska javna RTV transformirati. Vprašanje je torej, kako se bo spremenila.
2: In Switzerland we have a big budget cut and it's going to start in 2027 and in 2029.
3: V Švici imamo načrt za veliko zmanjšanje sredstev. Začelo se bo leta 2027, drugi korak je predviden za leto 2029. Svoj proračun moramo znižati skozi več korakov in da bi to naredili, bomo preoblikovali celotno organizacijo. Prej smo imeli 4 enote, eno v francosko govorečem delu, eno v nemško govorečem delu, eno v italijanskem delu in eno v retoromanskem delu. Zdaj združujemo vse ekipe, ne za novice, ne za uredniške vsebine, ampak za preostalo, komunikacije, kadre, finance. Ekipe bodo delale skupaj v 4 jezikih. Preoblikujemo se tako, da je struktura učinkovitejša in 90% zmanjšanje proračuna, ki ga moramo doseči, bomo dosegli po zaslugi nove strukture, ki smo jo vzpostavili. Tudi umetna inteligenca nam bo seveda pomagala pri varčevanju. Prednostna naloga je ohraniti dobre programe in dobro delati za naše občinstvo.
1: Ali pri pripravah vsebin opažajo razkorak med tem, kar se njim zdi pomembno, in tistim, kar se zdi pomembno javnostim, poslušalcem, gledalcem, bralcem?
2: Very good question. Yes, because When we actually ask audiences what they want, they usually don't necessarily know what they want.
3: Zelo dobro vprašanje. Ja, ker ko dejansko vprašamo občinstvo, kaj si želi, običajno ni nujno, da vedo, kaj si želijo. Če jim pokažemo različne stvari, če poskušamo z različnimi stvarmi, preizkušamo nove programe in tako naprej, lahko vidimo, ali delujejo ali ne. Morda obstaja tudi vrzel relevantnosti, razlika v tem, kaj se zdi pomembno nam in kaj poslušalcem, ker svet vidimo tako, kot ga vidimo kot javni medij, občinstvo pa je razdrobljeno in ob različnih časih gleda različne stvari. Nenehno se moramo prilagajati, zato moramo vedno prisluhniti našim poslušalcem in zato moramo ostati ves čas v tesnem stiku z našim občinstvom in tudi blizu ljudem, za katere ni nujno, da nas poslušajo.
1: In za konec za Sophie Balbo, švicarske javne RTV, še vprašanje o pomlajevanju občinstva. Se ukvarjajo tudi s tem, oziroma kako?
2: For a few years now we do media literacy workshops. We're going to schools, we invite lots of children and teenagers to come and visit us.
3: Že nekaj let izvajamo delavnice medijske pismenosti. Hodimo v šole, vabimo veliko otrok in najstnikov, da nas pridejo obiskat. Pokažemo jim ne samo, kako delamo, ampak tudi, kako prepoznati lažne novice, kako preverjati informacije, kako dela novinar. Povabimo jih tudi, da naredijo intervjuje s politiki, športniki, pokažemo jim za kulisje, da vidijo, da nam lahko zaupajo. In to je tudi način, da jih vključimo, da jih pripravimo do tega, da nas poslušajo in gledajo naše programe in nam sledijo na različnih platformah družbenih medijev. To je zelo pozitivna izkušnja. Lani smo dosegli več kot 30 tisoč šolarjev, odzivi so sijajni. Zdaj si nekateri želijo postati novinarji. Njihovi odzivi so vedno zelo pozitivni in mislim, da je to tudi zelo dober način vključevanja in pridobivanja povratnih informacij od te generacije. Vedno si vzamemo čas za pogovor z otroki, da vidimo, kaj si v resnici želijo.
2: And then in terms of content, they're really interested to know what relates to them, of course, it's like adults as well.
3: Z vsebinskega vidika pa res so videti zainteresirani. Seveda je to tako kot pri odraslih. Vedeti moramo kaj oziroma zakaj je nekaj za nekoga zanimivo, kakšno razliko bo to naredilo v njegovem vsakdanjem življenju. Zanimajo jih novice, zanimajo jih stvari, za katere mislimo, oh ne, nova generacija tega noče. To ni res. Radi imajo, da je kratko in jedrnato ter malo zabavno. Radi imajo nekaj smisla za humor v vsebinah. Ampak zanima jih, kaj se dogaja in mislim, da je čudovito, da to tudi vemo.
2: But they're interested with what's going on and I think it's great to see that.
1: Sophie Balbo, najlepša hvala.
2: My pleasure, thank you.
0: O švicarski izkušnji z referendumu o plačevanju obveznega RTV prispevka in prilagajanju švicarske nacionalke sodobnim časom se je Sophie Balbo, švicarske javne radio televizije, pogovarjal Luka Robida. Zdaj pa pred Navalo 202 nadaljujemo z glasbo na hitro na naše ceste. Nujna prometna informacija, cesta Zidani most Hrastnik je zaradi pokvarjenega vozila zaprta za ves promet pri železniškem prehodu pri Zidanem mostu.

Ko smo že mislili, da se bo letošnje evropsko prvenstvo v kolesarjanju končalo brez kakšnega vidnejšega rezultatskega uspeha, sploh potem, ko je v Španiji grdo padel Tadej Pogačar, je v finišu prvenstva v spredje spet stopil Primož. In v jeseni svoje kariere je na zadnji dan evropskega prvenstva Primož Roglič dokazal svoje mojstrstvo in ob navijanju številnih navijačev zmagal v kronometru ter Sloveniji prvič priboril naslov evropskega prvaka v kronometru. Kako je bilo v Šenčurju včeraj, v reportaži, ki jo slišimo po tejle.

0: Včeraj se je torej končalo evropsko kolesarsko prvenstvo. Primož Roglič je na čisto zadnji dan močno pritisnil na pedale in 22 km kronometra prekolesaril najhitreje med vsemi na navdušenje več tisoč navijačev v Šenčurju in okolici. Na Valu 202 smo enega največjih športnih dogodkov pri nas spremljali zelo intenzivno, tudi včeraj le nekaj minut po koncertu vseh radijskih postaj. Ker je bil delovnik tudi Matic Rupnik in Uroš Volk verjameta, da ste mnogi ravno takrat poiskali našo frekvenco.
1: Na nekaj trenutki se je pognal z Klančine Primož Roglič in se zdaj usmerja na sever proti Kamniško-Savinjskim Alpam, usmeri proti Grintavcu in skuša razviti...
2: Zadnji dan evropskega kolesarskega prvenstva sredi delovnega tedna seveda ni privlekel toliko navijačev kot konec tedna. Verjamem pa, da ste bili mnogi na poti iz služb in z nami v svojih avtomobilih. Mladinke, mladinci, mlajše članice, mlajši člani ter obe elitni konkurenci so hiteli kolikor se da hitro iz Šenčurja do Tupalič, od tu navzgor na Možjanco, Štefanjo goro pa dol mimo postaje gondole, ki vozi na Krvavec, Crkl, nazaj na Pipanovo cesto v kraj, ki je bil 6 dni izoliran zaradi kolesarjev. Nad Krvavcem so bili oblaki temnomodre barve in napovedovali današnji dež.
1: In gledalci so ponoreli tako tule na ciljni črti, kjer je več tisoč slovenskih ljubiteljev kolesarstva, še zlasti pa tisti na Možganci, kjer je še več gledalcev, se mi zdi, kot tule v Šenčurju. In so
3: glasno... Od kje zvohol?
4: Kako se vam zdi vas utrip, navijanje, vse skupaj?
3: To je majka, vzvedost.
4: Vse bo pa najbolje, če bomo dobili medaljo, a ne?
3: To bo.
5: Iz Šenčurja.
6: Iz
4: Šenčurja prihajate. In so vam pred prvenstvom v šolah in tako okrog kaj svetovali, kako bomo navijali, kako boste promovirali Šenčur?
5: Ja, dobil smo majce, pa zastave smo dobili.
4: In kako je gledati najboljše kolesarje Primoža Rogliča in druščino? Tukaj, na cestah, kjer se v bistvu celotno leto lahko normalno sprehajate, zdaj so pa tukaj najboljši kolesarji na svetu.
5: Ja, zanimiv je. Drugače, ampak je ful fajn jih spremljati.
6: Ja, ful je cool gledati po teh cestah, ko se pelemo vsak dan.
5: Ja, dejala.
1: Kaj ti zdaj sta prišla čez to točko tudi že Štefan King in pa Šved Jakob Sederquist in nista nič zmanjšala zaostanka za Rogličem. King zaostaja še naprej enako 30 sekund kot tudi pri prvem merjenju vmesnega časa. Sederquist pa je še nekoliko povečal zaostanek in zaostaja 41 sekund.
7: Ja, se zato smo pa prišli. Da vidimo ta velik dogodek.
4: Pa mislite, da bo tak dogodek kot je evropsko prvenstvo pustil tudi kakšne daljnoročne posledice za Šenčur? Kaj si bo Šenčur zapomnil od tega, da so tukaj najboljši kolesari bili?
7: Ne vem, kaj bi se zapomnil. Ja, smo bili na navijaški coni, tako da je kar, ljudje kar pridajo, no? Kar živimo s temu.
8: Skomende,
4: torej iz kraju Tadeja Pogačarja.
8: Tako je.
4: In kako se vam zdi vas utrip? Verjetno ste se pripeljali skozi ta ciljni prostor, je bilo kar posebno.
8: Ja, ful dobro vzdušje, no, že od četrtka, ne?
4: Ste bili že večkrat tukaj ali danes prvi dan?
8: Ne, že ne, dvakrat, trikrat.
4: In danes bi bilo najbolje, če bi dobili medaljo, ne?
8: O ja, na to čakamo.
4: Vrhunec prvenstva.
8: Tako, ja.
4: Najlepša hvala in lepo navijajte.
8: Malenkost.
1: Primož, mislim, da se bo išlo, da bo prevzel vodstvo pred Brunom Armirajem in to bi potem pomenilo zanesljivo medaljo. Kaj ti, samo dva sta še nevarna v nadaljevanju. Primož Roglič prihaja v cilj in je najhitrejši za 6 sekund in pol. Nekoliko je v zaključku sicer izgubljal.
2: Vsi, ki so Primoža čakali v cilju, so se zgrnili pod podelitveni oder, nekaj metrov od našega terenskega studia in z nasmehi na obrazih čakali, da pride. Pred odrom so se gnetli fotografi, hitele so televizijske ekipe, radijci, pišoči, novinari, predstavniki organizatorjev, pokroviteljev. Pripeljali so ga kot kakšnega rokovskega zvezdnika, obdan je bil s spremljevalnim osebjem, nekdo mu je ponujal brisačo, spet drugi pijačo, varnostnika sta ob strani pazila, da se ne bi kdo nepoznan preveč približal. Tu so bili njegovi skakalci in seveda žena Lora.
9: Ne vem, doživeti katerokoli zmago doma, mislim, da je vredno več kot katerakoli zmaga drugje, zato ker imaš priložnost, da deliš vse to z ljudmi in neverjetni občutki spet. Lahko samo zahvalim ljudem in seveda se veselimo pač tega uspeha vsi skupaj.
2: Nekdo je pripomnil še dobro, da je zamenjal šport, ker v skokih evropski prvak ne bi bil nikoli. Takšnega prvenstva v smučarskih skokih seveda ni. Ko je sezu kolesarske čevlje in se preobu v zahojo in morebiten telemark na odru udobnejše, je izginil za odrje in se oglasil prek zvočnikov v angleščini.
10: Yeah, beautiful finish of this event for all of us, so yes, thank you and cheers.
11: When you win,
2: sledila je podelitev, na drogu slovenska zastava v sendviču dveh francoskih in zdravljica iz vseh grl. Primož Roglič novinarskih obveznosti ne mara preveč, za navijače pa si vzame čas. V špalirju med dvema kovinskima ogradama, ki so ga ločile od navijačev, so ga odpeljali, potem ga nismo več videli. Navijači so morda še kakšne pol ure upali, da se vrne, potem pa se tudi oni odpravili proti novemu delovnemu ali šolskemu dnevu. Tudi deževati je začelo. V cilj so prihrumeli vsi policijski motori, ki so skrbeli, da je bilo med dirko vse tako, kot mora biti. V dveh ravnih vrstah parkirani so v zaslužen pokoj pospremili višjega inšpektorja pri prometni policiji Matjaža Leskovarja, ki je še zadnjič bdel nad vsem na kolesarskih dirkah. Tako je pred prvenstvom napovedoval zadolžitve.
12: Takšnim dogodkom oziroma kolesarskim dogodkom se do zdaj še nismo srečali, smo se pa seveda pripravili na to, to pomeni na tistih ključnih točkah, kjer se pričakuje res večje število navijačev. In kjer so navijaške cone, tam je tudi policija okrepila svoje moštvo, ki bodo seveda pomagali organizatorjem pri vzpostavljanju javnega reda, če bo to potrebno.
2: Ni bilo veliko dela, navijači so se izkazali.
13: Treba je povedati, da je tudi nivo navijanja in navijačev ob cesti bil fenomenalen. Tega v tujini skoraj ne vidiš.
2: Je izpostavil predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar v že na pol praznem VIP šotoru. V njem so nazdravljali samo še tisti, ki so najbolj vihali rokave, tudi generalni sekretar Tomaž Poljanec.
14: Ne vem, ne da se opisati. Zadnjih 6 mesecev je bilo res ogromno dela. Zatem je stala številčna ekipa. Brez njih in brez lokalne skupnosti, ki so to prvenstvo vzeli za svoje, tega enostavno ne bi mogli izpeljati.
2: Imenitno vzdušje, predvsem konec tedna, danes nekoliko manj gledalcev, pričakovano sredi tedna, praktično še v času delovnika, ampak vendarle imenitna kulisa vseh teh dneh, vključno z vremenom, ki je zdržalo.
14: Ja, očitno je tudi nekdo tam zgoraj nas uslišal in razumel vso energijo, ki smo jo vložili v to delo in nam tudi pri tem pomagal.
2: Moram reči, da sem predvsem navdušen nad tem, kako lepo in mirno in potrpežljivo vas je glede na zahtevnost kolesarskih dirk in organizacijo kolesarskih dirk sprejela slovenska družina od Ljubljane do Šenčurja.
13: Da. Mogoče to je ena izmed najbolj presenetljivih stvari za mene, zato ker prostovoljcev je bilo, kolikor smo jih hoteli. Ljudi, ki so hoteli sodelovati zraven, ne broj. Ko vidiš ljudi, kako krasijo hiše, kako perejo dvorišča, kako se pripravljajo, vsak za sebe, za to, kar prihaja. Ne vem, če bi lahko samo rekel one big happy family, but vseh 12 občin, vsi, ki smo bili tlele, vsi smo dihali en za drugega, vsi problemi, ki so bili, so se reševali tako, ali je bilo treba možjanco asfaltirati, ali je bilo zaradi varnosti treba asfaltirati, spust mim gondole pred crklam, karkoli je bilo potrebno, se je naredilo v stotinki sekunde.
2: Kakšna bo zapuščina tega prvenstva? Ne samo po tej plati asfalta in recimo medalje.
13: po mojem prelepi spomini za vse, ki smo sodelovali. Ko naredimo zaključni račun, tudi pozitivni finančni učinek za samo zvezo, vzpodbuda mladim kolesarjem, vsem tistim, ki prihajajo, ki gledajo te šampione, tipa Primož Roglič in ostali. Skratka, slovensko kolesarstvo bo šlo z velikimi koraki naprej, predvsem tudi zaradi stvari, ki prihajajo v bližnji prihodnosti, že v naslednjih letih. Mi smo praktično celemu svetu pokazali, kaj lahko ena taka država, kot je Slovenija, zorganizira, kaj lahko postavi na cesto. Tako da prihajajo, ne bom še razkrival kaj in kako, ampak tudi Tadej Pogačar bo še imel priložnost kolesariti pred slovenskimi navijači.
2: Načrte je srebrni kajakaš iz Atlante vseeno razkril Giro, Tour in svetovno prvenstvo, ki bi ga gostila Ljubljana.
11: Iz Ljubljane.
4: In za koga navijamo?
11: Za Primoža Rogliča.
4: Za Primoža Rogliča. Lepo, za koga pa ti navijaš?
11: Tudi za Primoža Rogliča.
4: Tudi za Primoža Rogliča, lepo. Mogoče še za vas, zakaj ste pripeljali podomladek? Tako se vam zdi pomembno, da jih pripeljete na take lepe in velike dogodke.
15: Lepše je, če gledaš v živo, kot pa če gledaš po televiziji ali radio. Bolj doživiš in navijaš.
0: In čeprav je evropskega prvenstva v kolesarstvu konec, ni še čisto konec velikih kolesarskih dogodkov, namreč ne bo manjkalo na slovenskih cestah, kot ste morda zaznali. Že Giro 2027 bo iz Trsta, kjer se bo začel, zavil na to stran meje, v igri je tudi Granna Parenca, kot se imenuje start rožnate dirke, pa Grand Depart za dirko po Franciji in ne nazadnje svetovno prvenstvo. Junija po koledarju kolesarskih dirk ostaja seveda tudi dirka po Sloveniji.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Ljubljano prihaja zloglasni kolektiv Pussy Riot z revolucionarno elektropunk opero Riot Days.
2: Zgodba o odporu, represiji in revoluciji.
1: Pussy Riot, 14. oktobra v kinu Šiška.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Facebook.
5: Karambol!
6: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
8: Novice. Cene nafte znova predvsej poskočile. Zaradi obilnega dežja bodo naraščale reke po vsej državi.
9: Ura je 11:30.
8: Pozdravljeni. Vlada je začela redno tedensko sejo, na kateri bo obravnavala predlog sprememb zakona o varovanju okolja. Na mizi bodo imeli tudi spremembo uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave, pravosodnih organih in organih internega trga dela. Iz več delov Ukrajine poroča o novem ruskem obstreljevanju. V napadu na vzhodno mesto Kramatorsk je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih 12 ljudi, še 14 je ranjenih. V Kijevu so medtem zaradi napadov na energetsko omrežje prekinili oskrbo z elektriko. Cene nafte so se ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu znova zvišale. Prejšnji teden je bilo v Hormuški ožini največ napadov na tankerje doslej, kar povečuje stroške in tveganje za tovorjenje nafte. Svetovno oskrbo je dodatno omejila tudi odločitev ameriških proizvajalcev, da zaradi prihajajočega orkana omejijo proizvodnjo ob morju. Razpoloženje med nemškimi samostojnimi podjetniki je bilo v septembra boljšem, a ostaja zelo negotovo. Kot še ugotavlja Inštitut za gospodarske raziskave IFO, mala podjetja poročajo o vse težjem dostopanju do posojil, kar otežuje njihovo načrtovanje. V največjem evropskem gospodarstvu je sicer avgusta izvoz nepričakovano padel, uvoz pa je nekoliko okreval. Hidrologi z Agencije za okolje opozarjajo, da bodo danes in jutri dopoldne v večjem delu države naraščale reke. Na zahodu in jugu bodo dosegle velike pretoke, v srednji in severni Sloveniji pa srednje. Ob dolgotrajnih in močnih nalivih lahko hitro narastejo in se razlijajo hudourniški vodotoki in manjše reke, zlasti v porečju Soče, Reke in v slovenski Istri. Oblačno bo s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bodo krajevne padavine čez dan slabele in do večera ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, proti večeru pa se bo spet začelo oblačiti.
10: Podatki o prometu. Cesta Zidani most Hrastnik je zaradi pokvarjenega vozila še vedno popolnoma zaprta pri železniškem prehodu v Zidanem mostu. Pred nekaj minutami so za promet zaprli cesto Cel-Ajdovščina in bo zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu zaprta do Preklica. Na Gorenjski avtocesti bo danes med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri.

Že na začetku tega dopoldneva smo z vami delili podatek, kakšna je bila včerajšnja volilna udeležba na prvi dan predčasnega glasovanja, no zdaj pa so prišli podatki tudi za včeraj in po podatkih okrajnih volilnih komisij se je včeraj udeležilo glasovanje še več volivk in volivcev kot prvi dan, skoraj 29 tisoč, tako da je v torek in sredo skupaj na volišča prišlo skoraj 50 tisoč vseh volilnih upravičencev ali drugače, približno 3% vseh, kar je kar lep rezultat. Se pa še enkrat, predčasno glasovanje poteka le še danes do 19. ure na 99 voliščih po državi, splošno glasovanje na referendumih pa bo seveda to nedeljo med 7. in 19. na skoraj 3000 rednih in 88 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča.

0: V vročem mikrofonu, ki je pred nami, bomo danes govorili o še enem referendumskem vprašanju in to tistem, s katerim predlagatelji preverjajo, ali javno želi pogojevanje socialne pomoči z delom v družbeno korist. No in med drugim smo mi na Valu 202 preverili tudi, ali so temu ljudje na ljubljanskih ulicah naklonjeni ali ne.
1: Ja, jaz mislim, da to bi se mogel v naši državi izpostaviti že kar nekaj časa nazaj. Veliko ljudi je pa na socialni podpori, ki pač to samo izkorišča.
2: Čeprav razumem, je institut socialne pomoči nekaj, kar pomaga ljudem, ki res niso sposobni delati oziroma ne najdejo na noben način službe sebi primerne. In da so naši zakoni zelo, zelo restriktivni glede tega, kdo dobi in koliko dobi.
3: Ja, moje stališče je zelo preprosto. Premalje nadzora.
4: Kdo pa bi nadzoroval to?
5: Oseba, ki se pooblasti, da je pooblaščena za to. Višji kadri to morajo določiti.
6: Ja, zdaj, če so upravičeni do socialne pomoči, da so, ne vem, onemogočeni, da niso sposobni za delo, potem dam prav, da prijema socialna pomoč. Vemo pa, da imamo nekatere take, ki imajo socialno pomoč in bi lahko delali in potem izkoriščajo tole. Denar dobivajo in tudi nekateri se izgovarjajo, da če bi šli delati, da bi manj zaslužili, pa tudi zakaj bi hodil v službo, če dobim socialno pomoč in lahko tako živim.
4: Vam je jasno, kako bi ta sistem deloval? Kako bi to sploh delovalo?
6: To pa ne bi vedela povedati.
0: Ja, in tega trenutno ne ve nihče. Referendumsko vprašanje je namreč le posvetovalno in, kot pravijo predlagatelji, določa zgolj smer, kamor si želimo. V današnjem vročem mikrofonu bomo preverili to, kar so nekateri sogovorniki v anketi izpostavili pravkar, torej kako se že zdaj preverja upravičenost prejemnikov, v kakšnem primeru to pomoč izgubijo, kako se je tak sistem obnesel na Hrvaškem in ali so že obstoječi sistemi dela v splošno korist oziroma javni del, lahko v pomoč pri predstavi, kako bi sistem družbeno koristnega dela sploh lahko deloval. Več torej v vročem mikrofonu čez slabih 10 minut.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Po javnomnenjskih raziskavah ima med 4 referendumskimi vprašanji, ki nas čakajo to nedeljo, največ podpornikov vprašanje o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Pri nas sicer instituta družbeno koristnega dela še nimamo, na referendumu pa bo šlo le za preverjanje ideje in ne že izdelanih zakonskih rešitev za izvajanje takega dela. No in zato je vprašano tem, kakšna bi bila izvedba v praksi, veliko več kot je odgovor. V vročem mikrofonu zato preverjamo tudi, kakšne so izkušnje iz tujine in opozarjamo, da gre v nekaterih primerih že zdaj za vračljivo pomoč. Več pa Jana Vidic in Gora Strečnik.
2: Referendumsko vprašanje se glasi.
3: Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela?
2: Odločamo o načelnem vprašanju, ne o podrobnostih bodoče zakonske ureditve in še ne vemo, kaj natančno bi taka odločitev prinesla.
3: Odgovorov nimajo ne pristojno ministrstvo, ne ustanove, ki delajo s prejemniki denarne socialne pomoči. Imajo pa jih volivci na ljubljanskih ulicah.
4: Ja, če so zdravi, ja.
5: Ja, absolutno. Kaj bojo, si, mislim, cel dan bojo na prste štel v oblačke ali kaj, morajo delati, če so zdravi.
4: Če pa niso zdravi, a ne, jim pa to pomaga.
6: Ja, to bi fajn bilo. Tisti, ki so sposobni pa koristijo državo, ne, bi poslal vse delati. Eni so doma, pa zdravi pa prejemajo socialno podporo. To pa res protestiram.
2: Ampak niso ukrepi aktivne politike zaposlovanja, kot se javna dela, tudi izgubijo lahko socialno pomoč?
6: Ja, kdo jih bo pa nadzoroval? To bi fajn bilo, da se postavijo ljudi in da imajo vse pod pestjo svojo. Kaj narediti s takimi kamuflažami? Ja. Ker lažejo. Lažejo socialni delavki, lažejo, da so ali bolani, ali to, ali kamuflaže so razno razne.
7: Jih osebno tudi nekaj poznam, ja, žal.
2: Kako pa izkoriščajo sistem? Sistem ima že zdaj varovalke.
7: Prejemajo socialno pomoč, ne iščejo si službe, živijo svoje življenje na tuj račun, bom rekla.
8: Tistem, ki ne delajo, tistem bi takoj vzel jem. Mladi, če lahko dela, zakaj ne delo? Jaz moram delati.
2: Ampak brezposelnost je rekordno nizka.
8: Ja, ta starejši, ki še delamo, ta drugi, ta mladi pa noče dela. Vsi so si na mobitelu. Če mu reče, ne gre delati, nima, je bolan, ne. Pa pa vidiš, to, ne.
9: A smo v Auschwitzu, kva? A smo v Taborišu spet, Dachau, Auschwitzu, nismo to že imeli.
10: Pač vsak, ki ima 2 nogi, 2 roki in je zdrav, bi pač mogel je delati.
2: Starejši, recimo, težje dobijo dela. Ne?
10: To je res, ampak vedno se najdejo dela, kdor hoče delati, lahko dela.
2: Kako pa bi potekal ta sistem, vam je jasno?
10: Ne.
11: Če bodo oni prisiljeni delati oziroma če jih bodo to pogojili, mislim, da je tle velika nevarnost, da se izgubijo pravice iz dela. Da se bosta pomešala 2 instituta in na koncu dober ne bo vedel več, kaj je sociala, kaj je prisilno delo, kdo je sposoben in kdo ni sposoben in če bomo takole naprej koračali v takele nespametne zakone, bomo na koncu si prisiljeni delati, kar nam bodo rekli, kaj brez vsakršnih pravic iz dela.
3: Na referendumu ne bomo odločali o zakonu, ki bi urejal družbeno koristno delo, ampak o zamisli. Zato številna vprašanja o morebitni izvedbi v praksi ostajajo neodgovorjena. Na nekatera opozarja dolgoletna socialna delavka in sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije Tatjana Milavec.
12: Se pa v bistvu vprašam, ali je mogoče to sploh urediti, kdo bo sploh izvajal, kdo bo izvajala družbeno koristnega dela, na kakšen način bo to plačano, kdo bo plačal zavarovanje za te osebe, kdo bo povrnil stroške prevoza in kdo bo povrnil stroške malice. To je najmanj, kar je, da nekdo lahko nekje opravlja delo. Zdaj, kdo so te organizacije, ki bodo to urejale in plačevale in kdo so tisti, ki bodo potrebovali ljudi, ki bodo to delo opravljali? A ne? Preveč je v bistvu enih neznank, res je preveč neznank in težko rečem, kaj to pomeni. 10 ur opravljenega dela, a bo delal 10 ur, koliko bo to dela? Zdaj špekuliram. Koliko je vrednote na ta ura dela? Tudi tega ne vemo. A ne? Delo, družbeno koristno, tudi bi bilo prav, da bi ljudje delo vrednotili to skozi urne postavke. Ne? A je to, bo oddelal to denarno socialno pomoč? Ali je to pogoj? V bistvu imamo mi toliko pogojev po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih, da to pomeni samo še en dodaten pogoj, da bo nekdo upravičen do denarne socialne pomoči.
2: S prošnjo za pojasnilo številnih odprtih vprašanj smo se obrnili tudi na Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Odgovorili so, da v tej fazi ne morejo komentirati morebitnih izvedbenih rešitev, organizacije sistema stroškov in drugih vprašanj, ki so odvisne od morebitne prihodnje zakonske ureditve. Predlagatelji ves čas poudarjajo, da bi šlo le za prejemnike, ki so zdravi in sposobni za delo. Na pristojnem ministrstvu pa nimajo niti okvirne ocene, koliko prejemnikov denarne socialne pomoči bi bilo primernih za tako delo.
0: Vroči mikrofon.
3: Sistema družbeno koristnega dela s tem imenom in namenom pri nas nimamo. Imamo pa dva sistema, ki bi bila na prvi pogled morda lahko podobna. Sistem, ki se imenuje delo v splošno korist, in sistem javnih del.
2: Prvi institut kazenskega in prekrškovnega prava, ki ga storilcu v kazenskem ali prekrškovnem postopku odredi pristojni organ, praviloma kot nadomestilo za zaporno ali denarno kazen ali globo. Tako delo v splošno korist se zelo razlikuje od ukrepov socialne politike, zato so nam z uprave za probacijo odgovorili, da primerjava in prenašanje izkušenj med tema področjima ne bi bila strokovno ustrezna.
3: Drugi pa je sistem javnih del, ki je namenjen osnovni socialni in delovni vključenosti ter razvoju novih delovnih sposobnosti. Temu ne bi bilo med drugim namenjeno tudi predlagano delo v družbeno korist. Pomembna razlika je le, da se ljudje z vključitvijo v javna dela redno zaposlijo. Izvajalci javnih del ne spadajo med nezaposlene in ne prejemajo denarne socialne pomoči. Ena izmed skrbnic programa javnih del pri Zavodu za zaposlovanje, Iris Lojevec.
13: Govorimo o dolgotrajno brezposelnih osebah, ki so v evidenci pri zavodu prijavljeni vsaj 12 mesecev ali več. Osebe pridobijo z vključitvijo predvsem redno zaposlitev zaradi opravljanja javnih del z vsemi pravicami iz delovnega razmerja. Kot rečeno, ni prednostno program namenjen zmanjševanju brezposelnosti, temveč socialno vključenost, ohranjanje delovnih navad oseb, ki so zaradi različnih zdravstvenih, socialnih in drugih okoliščin dlje časa izključene iz trga dela. To so tudi prejemniki denarne socialne pomoči. Za te skupine so javna dela pogosto prvi korak k ponovni vključitvi v delovno okolje. To krepi njihovo zaposlitev, samostojnost in socialno vključenost. In poleg individualne koristi za udeležence pa program prinaša tudi širši družbeni učinek, o katerem mogoče sprašujete zdaj. Ne? Omogoča namreč izvajanje družbeno koristnih projektov tudi na področjih, kjer je izkazan javni interes, torej v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Govorimo o področju socialnega varstva, okolja, kulture, skrbi za ljudi. Ne? Prispeva torej tudi k lokalnemu razvoju, kakovosti življenja v skupnostih in prispeva k zmanjšanju socialnih razlik, pa ohranjeno načela, da pač lahko vsak posameznik ima možnost sodelovati v delovnem oziroma družbenem življenju.
2: Letos se je do konca septembra v okviru javnih del zaposlilo več kot 2300 dolgotrajno brezposelnih.
13: Bi pa še nekaj poudarila, da je zelo spodbuden prehod v zaposlitev razviden tudi iz spremljanja razlogov za predčasno prekinitev vključitve. Primer, v aktualnem obdobju od januarja do septembra 26. ko smo pri 2319 vključitvah zabeležili 93 predčasnih prekinitev pogodb, smo ugotavljali razloge za to predčasno prekinitev. Med njimi je kar 54 oseb, ki so javno delo prekinile zaradi zaposlitve, bodi si pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kar je torej kar 58, dobrih 58% vseh predčasnih prekinitev.
2: Na zavodu za zaposlovanje opozarjajo, da so stroški za delodajalca pri javnih delih razmeroma visoki in menijo, da bi morali povišati spodbudo za izvajalce javnih del. Potrebe po vzpostavitvi dodatnega sistema ne vidijo.
13: Ne, kakšen usporedni sistem poleg javnih del po našem mnenju po dolgoletnih izkušnjah izvajanja ni potreben. A ne, ni pa nič odveč razmišljati seveda o nadaljnih rešitvah glede na spreminjajoče se razmere na trgu dela. A ne? Ampak v tem pa seveda o sodelovanju z ministrstvom na podlagi aktualnih smernic z države, ki se porajajo na podlagi spremenjenih razmer.
0: Vroči mikrofon.
3: Če sodimo po argumentih predlagateljev, družbeno koristno delo ne bi bilo ne del probacijskega sistema, ne redna zaposlitev v okviru javnih del. Brez zakonske opredelitve, kako naj bi taka dela izvajali, lahko samo domnevamo, da bi iskalci zaposlitve, ki so hkrati prejemniki denarne socialne pomoči, to tudi ostali, le da bi brezplačno opravljali manj zahtevna dela za različne uporabnike te storitve.
2: Podoben sistem v Evropski uniji po javno dostopnih virih že obstaja, vsaj v Bolgariji, Romuniji, na Slovaškem in na Hrvaškem.
3: Hrvaška ima institut tako imenovanega dela za splošno korist brez nadomestila, ki ga morajo izvajati lokalne skupnosti. Te plačujejo tudi stroške organizacije, malice in prevoza. Vendar po javno dostopnih podatkih tega v praksi ne izvaja 68% lokalnih skupnosti, to pa prejemnike denarne socialne pomoči spravlja v neenakovreden položaj. Zato je varuhinja človekovih pravic na Hrvaškem ob spremembi zakonodaje predlagala, da se tako delo kot pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči popolnoma odpravi. Tudi zato, ker nekatere lokalne skupnosti niso izplačevale nadomestila malice in prevoza in zato, ker je delo v javno korist brez nadomestila v resnici brezplačno delo. Poleg tega pa je že zdaj pogoj za prejemanje denarne socialne pomoči aktivno iskanje zaposlitve.
2: To brez dvoma velja tudi za naš sistem.
0: Vroči mikrofon.
3: Ko prosilec odda vlogo za denarno socialno pomoč, centri za socialno delo njegovo premoženje preverijo v več kot 50 bazah podatkov o njem in njegovi družini. Upoštevajo vse dohodke, prihranke in premoženje. Sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije Tatjana Milavec.
12: Lahko rečem, da v bistvu imamo res temeljit sistem preverjena in da v bistvu na podlagi naše zakonodaje je posameznik res ga, bi rekla, slečamo do spodnega perila. No. In marsikdaj ljudje, ki vlagajo denarno socialno pomoč, so zelo sramočeni, ko v bistvu jim razložimo, kaj vse preverjamo, kakšne pogoje morajo izpolnjevati, da so upravičeni do denarne socialne pomoči.
3: Številni pogojev za tako pomoč sploh ne izpolnjujejo oziroma jo ob spremembi premoženskega stanja ali ob neaktivnem iskanju zaposlitve izgubijo.
12: Imamo v zakonodaji kar eno kupico krivdnih razlogov, zakaj nekdo ni upravičen do denarne socialne pomoči. Tudi to, da iz neutemeljenega, neupravičenega razloga zavrne zaposlitev. Če ni prijavljen v evidenci brezposelnih oseb, potem tudi ni upravičen do denarne socialne pomoči. Če aktivno ne sodeluje pri reševanju svoje socialne stiske, težave, tudi obstaja možnost, a ne, in tudi zakonsko že obstaja možnost, da ni upravičen do denarne socialne pomoči. Če dobi premoženje nad višino minimalnega dohodka, ni upravičen. Če dobi kakšno dodatno premoženje, upošteva se pri izračunu denarne socialne pomoči res vse prihranke, vso premoženje, ki ga nekdo ima. To so tudi vrednostni papiri, dediščine, kakšne priložnosti dohodki, ki jih dobiva. In v takih primerih vedno center socialno delo izda novo odločbo, ugotovi novo stanje. In na podlagi tega, potem novega stanja, se ugotavlja, ali je nekdo upravičen ali ne. Gre za ugotovitev postopek in te postopki res niso enostavni.
2: Osebe, ki vložijo vlogo za denarno socialno pomoč, si morajo prizadevati za aktivno reševanje svoje socialne problematike. To pomeni, da morajo biti aktivni iskalci zaposlitve na zavodu za zaposlovanje. Trenutno je brezposelnih nekaj več kot 42 400 ljudi. Po podatkih iz julija letos je med njimi prejemnikov denarne socialne pomoči nekaj več kot 16 700. Povprečno prejmejo 438 evrov.
3: Vsi prejemniki pomoči morajo skleniti dogovor o aktivnem iskanju zaposlitve oziroma o aktivnem reševanju socialne problematike. Če tega dogovora ne upoštevajo, lahko denarno pomoč takoj izgubijo.
12: Če je brisan iz evidence iskalcev zaposlitve, potem Center socialno delo že dobi informacijo preko informacijskega sistema, da ni več prijavljen evidenci brezposelnih in izda odločbo, da to je krivdni razlog, se pravi 6 mesecev ni upravičen do denarne socialne pomoči.
3: Ob tem opozarjamo še na en vidik, ki ga doslej nismo zasledili v nobeni predreferendumski argumentaciji. Namreč, da je denarna socialna pomoč, kadar jo upravičenec prejema dlje časa in živi v nepremičnini, ki je vredna več kot 120 tisoč evrov, v resnici posojilo, ki ga morajo vrniti dediči. To nujno zahteva premislek tudi o tem, ali bi prejemnik pomoči z morebitnim družbeno koristnim delom odplačeval tudi ta dolg državi, ali pa bi ne glede na opravljeno delo dediči morali poravnati dolg nastal zaradi prejemanja pomoči. In še eno vprašanje.
2: Kaj storiti s prejemniki denarne pomoči, ki jo dobivajo kljub redni zaposlitvi?
12: V bistvu imamo tiste delovno aktivne ljudi, dejansko zaposlene, ki prejemajo tudi en del denarne socialne pomoči. A ne? Zdaj, če je to sta dva starša z minimalnim dohodkom, pa ima sta več otrok, a ne? Pa sta že lahko v tej kategoriji, pa sta zaposlena. Ampak je mesec je tlet vprašanje bolj, kako zagotoviti, da bojo ljudje s svojim delom lahko preživeli dostojno, da ne bojo potrebovali denarne socialne pomoči. In zelo lahko je soditi na zven nekoga in mi že vse vemo, kako so ljudje brezdelneži, izkoriščevalci, ne poznamo pa teh zgodb posameznikov, družin, s čem vse se je ta družina srečala. Hitro vrednotimo, prehitro vrednotimo in jaz se bojim posledic, ki lahko nastanejo ob spremembah zakona za vse ljudi, ki bojo našo pomoč potrebovali. Že danes prihajajo ljudje osramočeni na Center za socialno delo. Naj sam povem, da nevladne organizacije, humanitarne organizacije opozarjajo na to, kakšen je porast revščine v Sloveniji. Zaposleni ljudje potrebujejo pomoč, ne zmorejo plačati vseh računov. Zdaj in kam pravzaprav zdaj gremo s tem, da je pomembno vedeti, da posledice bojo na plečih tistih, ki pomoč potrebujejo. No.
0: Vroči mikrofon.
2: Koliko ljudi naj bi kljub zelo strogemu in natančnemu preverjanju premoženja neupravičeno prejemalo denarno socialno pomoč, ni znano. Sekretarka skupnosti Centrov za socialno delo Slovenije Tatjana Milavec.
12: Nimamo tega podatka na centru socialno, na centrih socialno delo res ne vodijo teh evidenc. In še enkrat bi res rekla rada, da dajmo se ukvarjati z ljudmi, ki potrebujejo pomoč. Poglejmo, evalvirajmo ta naš sistem. Če je kje kakšna pomankljivost, dajmo to pomankljivost odpraviti. Ampak lahko trdim, da že zdaj imamo zelo dober sistem. Imamo dober sistem, dajmo pogledati, kaj lahko dodamo in dajmo se usmeriti v tiste ljudi, ki pomoč in podporo potrebujejo.
3: V Sloveniji torej nimamo ne podatkov, niti ocen o številu ljudi, ki naj bi se s tem okoriščali. So pa leta 2013 v Veliki Britaniji naredili zelo obsežno študijo. Takrat je namreč 24% javnosti menilo, da je skoraj četrtina socialnih izplačil pridobljenih z goljufijo. Na to je britansko ministrstvo za delo in pokojnine na podlagi obsežnega vzorca ocenilo, da je bilo zaradi namerne goljufije v resnici preplačenih le približno 0,7% vseh izdatkov za socialne prejemke. Približno 34-krat manj, kot je domnevala javnost.
0: Vroči mikrofon.
1: Na nedeljskem referendumu torej med drugim ne bomo odločali o tem, kako bi pokojevanje sprejemanja denarne socialne pomoči se dejansko izvajalo, pač pa zgolj o ideji. Če bo referendumsko vprašanje dobilo podporo, pa bomo uvajanje družbeno koristnega dela seveda intenzivno spremljali tudi na Valu 202. Pravkar slišani, vroči mikrofon sta pripravila Jana Vidic in Gora Strečnik.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvu

0: Novice.
1: Tudi včeraj dober obisk na predčasnem referendumskem glasovanju. Uporaba umetne inteligence pri nas se strmo povečuje.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi se je včeraj udeležilo nekaj več kot 28.700 volivk in volivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupno skoraj 50.000 oziroma 2,94%. Predčasno je na 99 voliščih po državi mogoče glasovati še do 19. Vlada je predlagala umik novel zakona o visokem šolstvu in o znanstveno raziskovalni dejavnosti. Za prihodnji dve leti sta ti predvidevali upočasnjeno rast financiranja tega področja, zaradi česar sta bili tarči kritik pristojnih sindikatov. Namesto tega so se zavzeli, da vlada določi zavezujočo rast financiranja visokega šolstva in znanosti, kar bi na to področje vneslo predvidljivost. Združene države si želijo močnih zaveznic v Evropi, je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Meni namreč, da bo zveza NATO močnejša, če se bodo njene članice okrepile. Ob tem je ponovil poziv zaveznicam naj nadaljujejo povečevanje izdatkov za obrambo. Mislim, da so dobri znaki, da se to že dogaja. Nekatere države sicer zaostajajo in vemo, da je tudi nekaj nasprotovanja domače javnosti, a mislim, da je to na koncu dobro za vse nas, je v zvezi z orožarskimi izdatki ponovil Rubio. Iz Poljske poročajo o novem napadu z nožem v šoli, tokrat v osnovni šoli v bližini mesta Viskov, severovzhodno od Varšave. 15-letni nekdani učenec je ubil enega človeka, dva sta ranjena. Napad je sledil le dan po prejšnjem, v katerem je 19-letnik na drugi šoli ranil 10 ljudi. Notranje ministrstvo trdi, da je policija v ločenem incidentu pridržala še 17-letnika, ki je načrtoval še en napad. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vse več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je bilo takšnih 62% oziroma 24% več kot lani. Precej se je povečal tudi delež podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, in sicer z lanskih 22 na letošnjih 38%. Med mladimi je delež uporabnikov 90%. Deževno bo tudi popoldne, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri čez dan bo dež slabel in do večera ponehal, ob morju bo še možna kakšna nevihta. V soboto bo oblačno, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, proti večeru pa se bo začelo spet oblačiti.
2: Podatki o prometu. Cesta Zidani most Hrastnik je zaradi pokvarjenega vozila še vedno popolnoma zaprta pri železniškem prehodu v Zidanem mostu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Zaradi okvar vozil pa je promet oviran tudi na Gorenjski avtocesti pred počivališčem Lipce proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos, prav tako proti Ljubljani.

Smo v tednu, ko Švedska kraljeva akademija vsak dan razkrije enega od letošnjih Nobelovih nagrajencev. Danes je na vrsti literatura in že čez nekaj minut bomo izvedeli, kdo je prejel letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo, ki jo sicer podeljujejo že vse od leta 1901. No in v več kot 120-letni zgodovini nagrade so med posamezniki prevladovali predvsem zahodni pisatelji in moški. Od skupno 122 do zdajšnjih nagrajencev je bilo žensk le 18. No in tudi zato je vsako leto veliko pozornosti namenjene prav vprašanju, ali bo akademija znova izbrala avtorico. Na stavnicah so letos zelo visoko kotirale predvsem pisateljice, no med favoriti oziroma favoritkinjami pa se omenjajo kitajska pisateljica Can Shue in kanadska pisateljica Margaret Atwood, pa tudi druga številna ugledna imena svetovne književnosti. A Nobelova nagrada za literaturo je ena najbolj nepredvidljivih, pravijo strokovnjaki, in to med vsemi Nobelovimi nagradami. Akademija pogosto preseneti in nagrado namesto najbolj zvenečemu imenu podeli avtorju ali avtorici, ki je širši javnosti manj znan. In tudi zato bo letošnja razglasitev zanimiva, torej ne le zaradi imena nagrajenca oziroma nagrajenke, ampak tudi zaradi sporočila, ki ga bo svojo izbiro poslala Švedska akademija. Bo tokrat torej na vrsti priznana literarna ikona ali morda pisatelj ali pisateljica, ki bo šele po razglasitvi zares stopil oziroma stopila v središče svetovne pozornosti. Odgovor bomo izvedeli čez dobre 3/4 ure, no za vse, ki ne morete dočekati objave na radiju, pa lahko razglasitev spremljate v živo na uradni strani Nobelove nagrade.

Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna že tretjič izbrala dosežek slovenskih strokovnjakov. Tokrat je to posnetek Sonca s črno piko v središču, ki ga je v zemljini orbiti zajel slovenski satelit 3SAT-S in so jo naši znanstveniki naslovili, ko Sonce potemni. Nanosatelit 3SAT-S je v nizko zemljino orbito sicer poletel 5. septembra letos in to na krstnem poletu nemške nosilne rakete Spektrum. Na krovu ima 6 miniaturnih kamer, ki omogočajo opazovanje vesoljskega okolja iz več smeri, no ena od njih pa je posnela nagrajeno fotografijo, kar je mimo grede že tretje tovrstno priznanje za naše znanstvenike, ki upravljajo z nanosateliti, ki so do zdaj poleteli v vesolje. In s to vestjo se Boštjan Gradišek in Miha Švalj poslavljava v četrtkove dnevne ekipe in seveda vseh vas, saj sva za danes bolj ali manj naredila svoje. No in ta z konca Boštjanovega niza glasbe je prav primerna za slovo Joker out in Vem, da greš.

0: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
2: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
3: Da mi bodo zrasli brki? Se vsi starši enkrat ločijo? Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
4: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Facebook. Karambol!
7: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

Dobar dan in lepo zdrav vsem, ki ste se v tokratnem četrtkovem popodnevu odločili, da boste za svojo družbo izbrali Val 202. Klara Zupančič in Nina Smole bova z vami naslednji dve uri in pol, v ozadju pa zdaj tudi že ena klasika začetka tisočletja o tem, kako naj bi izgledala daljna prihodnost.

V poplavi negativnih novic, s katerimi smo vsakodnevno obkroženi, si je prihodnost danes težko zamisliti v rožnato obarvanih odtenkih, je pa fino, da nas ne zanese v prevelik pesimizem. V deževen dan bomo tako skušali vnesti nekaj svetlobe in verjamemo, da je to tudi eden od razlogov, da ostajate z nami.

Klara nam je za uvod v popoldne postregla z nekaj pop-punka, vse tri do zdaj slišane pa so nastale v začetku tega tisočletja. Mi v nadaljevanju pripravljamo tudi bolj aktualne vsebine, večinoma prepletene s kulturo. Ostanite z nami, ostanite z Valom 202.

Znana je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, to je po pričakovanju mnogih postala Kanačanka Ann Carson. Nagrado je pesnica, esejistka, prevajalka in profesorica prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti, so zapisali pri Švedski akademiji. Podelitev nagrade bo 10. decembra.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
5: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
6: Novice. Vlada je iz obravnave umaknila noveli zakona o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Nobelova nagrada za literaturo Kanačanki Ann Carson.
7: Ura je 13 in 30 minut.
6: Lepo pozdravljeni, to popovdne sem z vami Tomaš Polak. Sindikati vidijo le ideološke razloge za napovedi krčenja javnega sektorja, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
8: Slovenija je pod povprečjem glede na delež zaposlenih v javnem sektorju v razmerju do vseh zaposlenih. Kar pomeni, da je Slovenija, kar se tega tiče, popolnoma normalna država.
6: Vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek poziva vlado k dialogu in dokončanju plačne reforme. Vse morebitne spremembe pa da se izvedejo v dogovoru s sindikati.
9: Ampak malo smo lahko ugotovila, da se sredstva za plače načrtujejo na način, da ne izpolnjujejo tistih obveznosti, ki izhajajo iz zakona in iz kolektivnih pogodb. In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.

0: spremenili po skrajšanem postopku v le 20 dneh, novela pa je začela veljati tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra. Zakonodajna sprememba volilno pravico jemlje približno 104 tisoč upravičencem. V Madridu je včeraj umrla 87-letna upokojenka Mari Carmen Abascal. Njena prisilna izselitev iz stanovanja, v katerem je bivala večino življenja, je po Španiji sprožila množične proteste in privedla do razpisa predčasnih parlamentarnih volitev. Blaž Ermenc.
1: Upokojenko Mari Carmen Abascal, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, v katerem je živela vse od leta 1956. Najemnino je plačevala redno, a je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala z 500 na 2650 evrov, česar ni zmogla plačevati. Po njeni izselitvi so po Španiji izbruhnili množični protesti proti stanovanski krizi. Protestniško gibanje je podprla tudi sama. Želim, da to ljudi spodbudi k boju za spremembo nepravičnih zakonov, ki so omogočili mojo selitev, je Mari Carmen Abascal povedala pred smrtjo. Španska vlada je skušala napete razmere umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu ni dobila dovolj podpore. Premier Pedro Sanchez je nato v ponedeljek naznanil, da bodo konec novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve.
0: Nobelovo nagrado za literaturo bo letos prejela Kanačanka Anne Carson. Kot je sporočila Švedska akademija, so 76-letnico, ki je več let veljala za favoritinjo za nagrado, izbrali zaradi drznega in iznajdljivega opusa, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvaril nove oblike v sodobni literaturi. Jutri bodo v Stockholmu razglasili še dobitnika najprestižnejše nagrade za mir. Pojav El Niño se bo okrepil in bi lahko bil eden najmočnejših od leta 1950, so sporočili Svetovne meteorološke organizacije. Opozarjajo, da bo vrhunec dosegel decembra, trajal pa bo verjetno do februarja prihodnje leto. Prinesel bo nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave. Njegov vpliv bo po napovedih strokovnjakov še okrepil učinke podnebnih sprememb. Po večini oblačno bo s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi, temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo slabele in do večera večinoma ponehale, ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.
2: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk proti Kopru. V nasprotni smeri proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je zaradi del na uvozu Šentilj proti Avstriji popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na izvozu Šentilj iz smeri Maribora.
3: Jaz ne verjamem, da je v njihovem primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, da so ga umorili.
4: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
5: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
6: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
5: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvezaja.si.

0: ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
1: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
0: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album.

0: Ne v novi in niti ne tako zelo oddaljen, gremo pa vseeno v svet. Zala Pezdir že skoraj 20 let živi na Švedskem v mestu Uppsala. Je antropologinja in plesna pedagoginja, v prostem času izvaja akrojogo in trenira krok v zraku. Pomembno se ji zdi, da smo v odraslem življenju še kje začetniki, da se učimo novih stvari. In neprijetna tišina je ena izmed stvari, ki se jih je morala naučiti, ko je prvič prišla na Švedsko.
1: Je bilo meni veliko stvari na začetku težkih tu. Zato, ker imamo zelo različne načine komunikacije. Naprimer, meni je bilo včasih tako mučno s to tišino, ki je tukaj kar pogosta. V kakih, takih, odvisno od situacije in odvisno od družbe spet. Zdaj, če smo recimo sami taki, ki se zelo dobro poznamo, odvisno od karakterjev, tudi vse tle so tudi velike razlike. Ne? Ampak recimo, da so bile kakšne situacije v folk glasbenih krogih, kjer smo pač se mi dva dost so bila prisotna, da je tam prišlo do nekih takih tišin, ki jih jaz v Sloveniji nisem bila vajena. Jaz sem to vedno dojemala kot neki joj, kaj, ben ga neč ne zanima, vsi so neki na distanci. Mene pa Petru so tako razložil, ja pa lej, se ti ni treba neč, nisi ti treba zdaj tukaj raztegniti na tri konce, da boš sprejeta. Vse si že sprejeta, kaj pa se hočeš, ni treba zdaj imponirati ljudi v tem smislu, ne? Drugačen način, tudi ja, lastnih meja, boundaries, tako naprej, ne? In kje so tvoje lastne meje, ki je odgovornost za tvoje potrebe ali pa odgovornost za potrebe drugih. Tu se mi zdi, da smo malo različni, da Slovenci zelo radi zadovoljamo potrebe drugih ljudi in to je včasih malo tako vzilivo. Včasih je pa to zelo fajn, ne? Ker včasih pač si ljudi ne znamo sami pomagati in ti mora nekdo drug pomagati. Tukaj je pa zelo tako, ti pa sam za sebe poskrbi najprej, potem pa za druge.
0: Zalo Pezdir, ki že skoraj 20 let živi na Švedskem, se je v aktualni globalni vasi pogovarjala Uršula Zaletel. V celotni različici pogovora, ki jo najdete na spletu, pa izveste tudi, kaj je na švedski mizi med kosilom in zakaj je v mestu Uppsala, kjer živi, ogromno pizzerij.

V današnjih kulturnicah bomo obiskali 11. mednarodni festival Indigo, ki se je včeraj začel v Ljubljanski cukrarni. Letošnji festival naj bi skozi preplet filozofije, glasbe in sodobnega oblikovanja raziskoval krizo prenasičenosti, ki zaznamuje sodobno družbo. Več pa Nina Zagoričnik.

0: Blaž Peršin, umetniški vodja festivala Indigo, pravi: živimo v času civilizacijskega krča. Globalne situacije se nenehno spreminjajo in so nepredvidljive. Balast algoritmov nas obkroža nepopisno. Ujeti smo v neskončen krog potrošnje, stvari potekajo tako hitro, da nimamo časa za refleksijo, v pogled same sebe in okolje, v katerem mi vsi skupaj živimo. Zato festival nosi še podnaslov, provokativno geslo Slop til you drop. Goltanje smeti do onemoglosti.
1: Smeti so okrog nas v teh internetih, umetni inteligenci, vsakršnih pojmih, ki jih obkrožajo, in zaradi tega smo festival v bistvu dal nekako bolj v to smer.
0: Festival bo skozi predavanja, pogovore, razstave, performanse in glasbeni program združil priznane domače in mednarodne ustvarjalce skozi nove ideje in razmisleke o svetu.
1: Mladen Dolar se bo pogovarjal s Françoisom Cusseyem, ki je napisal leta 2016 eno zelo zanimivo knjigo, kako se je svet nagnil na desno, in bo zdaj po 10 letih v bistvu lahko to svojo tezo ne samo upravičeval, ampak jo v bistvu dejansko spremljamo. In v bistvu bo zelo zanimivo, kaj bo povedal glede preslikave preteklega časa, ki nas zdaj v bistvu čaka in s katerim smo zdaj dobesedno v vojni, če lahko to rečem.
0: Festival Indigo se ne ustavlja zgolj pri kritiki potrošništva. V spredje postavlja vprašanja o družbenih, okoljskih in duševnih učinkih sveta, ki ga oblikujejo presežki, pospeševanje in nenehna produkcija.
1: Mogoče bi omenil oblikovalca Jana Andersona. On je med drugim zanimiv delo tudi za Sadar Vuga arhitekte, oblikoval knjige za njih, med drugim pa tudi za neke pomembne tuje firme, zelo znane Burberry, Lanvin in tako naprej. Obenem pa je izhajal v bistvu z nekega undergrounda angleškega 20-30 let nazaj, tako da je zanimiv, kako pot nekega oblikovalca iz nekega ne mainstreama pelje potem v mainstream področje. Tukaj bodo tudi naš ansambl, grafična skupina, skupnost Nejc Prah in vsi ostali, ki z njim sodelujejo.
0: Zadnji dan festivala, jutri v petek 9. oktobra ob 22. uri, bo nastopil legendarni britanski elektronski duo Oteker, ki že več kot 30 letja nenehno na novo opredeljuje področje elektronske glasbe. Njun nastop bo v popolni temi.
1: Ja, in bo to v bistvu res nek poudarek na temu, da se moramo malo samim vse pobrniti in v bistvu lahko tudi svet zastavimo, bi bilo zelo dobro tudi meditativno.
2: Koliko bo to trajalo?
1: To bo trajalo kakšno uro, uro pa 15. Oni so v bistvu guruje elektronske glasbe izpred 30 let, polnijo vse te dvorane, mislim, da je koncert že razprodan. Tako da bo to zelo zanimivo. Obenem imamo pa tudi nove glasbene upe, med drugim Fatima Al-Kadiri, ki je sodelovala tudi z drugimi glasbeniki. Ona je napisala recimo glasbo za film Françoisa Ozona Tujec. Skratka, zelo zanimiv program, ki bo v bistvu na večjih nivojih razsvetljeval te pojme, s katerimi smo se hoteli soočiti.
0: Festival Indigo se sprašuje, kako presežek informacij, podob in vsebin, hiter razvoj tehnologije ter umetna inteligenca vplivajo na naše dojemanje resničnosti, ustvarjalnost, medsebojne odnose in vsakdanje življenje.
1: Tukaj smo postavili neko grupacijo, ki v bistvu razmišljajoče razmišlja o posameznih segmentih umetniškega, kreativnega ustvarjanja in na ta način hotel poudariti recimo, da oblikovanje in grafično oblikovanje ni samo lepota, ampak je tudi nek konceptualni premislek o tem, v kakšnem času se pravzaprav nahajamo.
2: No, torej, po vsem tem, kar mi pripovedujete, se ta naslov Indigo, ki res označuje neko tako metaforo, dobro drži, ne, kot festival.
1: Ja, kot festival je v bistvu že sami ime pove, da v bistvu nekaj dupliciramo ali pa pogledamo z drugimi očmi ali pa pogledamo še enkrat.
2: Odtis.
1: Odtis. V bistvu je nek odtis časa, v katerem se mi vsi nahajamo. In zaradi tega ta indigo moment v bistvu naslavlja različna vprašanja, jasno v kontekstih časovnih, v katerih res smo. Živimo res v težkih časih, ne vemo, kaj nas bo jutri doletel, kaj bo nek predsednik izjavil, kako se bo to odražalo na nas in v bistvu vidimo, da ves ta svet pa vodijo velike družbe in kot je pred časom na našem festivalu Janis Varoufakis izjavil, živimo že v globoko v tehnofeudalizmu.
0: Ajdin Bašič je grafični oblikovalec in pri festivalu Indigo skrbi za oblikovalski program. Prav današnji četrtko program bo v osišče postavil oblikovanje. Najprej se bo predstavil slovenski kolektiv ansambl, nato pa umetniki iz Nove Zelandije, Britanije in iz Berlina.
3: Tema je, kaj so podobe danes, kdo jih ustvarja, zakaj jih ustvarja, kaj bo v bistvu prihodnost podobe, posebej glede na AI in podobno. In ali bo podoba še naprej toliko pomembna kulturno, kot je mogoče danes. In glede na to, da vsi imajo podcaste, ki niso podobe, ampak so zvok, mogoče tudi to del odgovora.
2: Ja, super. Ja, jaz mislim, da je najbolje, da vse povabimo in karkoli bodo izbrali, ne bodo napačno izbrali.
4: Interdisciplinarni festival sodobne kulture, ki povezuje umetnost, glasbo, oblikovanje, filozofijo in kritično razmišljanje o aktualnih družbenih pojavih, je v Kulturnicah raziskovala Nina Zagorečnik.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: V novi Oni Plus preberite intervju s Taro Zupančič, ki odkrito priznava:
2: očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
1: Desa Muk v svojem igrivem slogu pove:
2: hvala Bogu, se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
1: Orjana Giroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa:
2: udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
1: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
2: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
1: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih. Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
3: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
4: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
3: Dirigent bo Tadej Tomšič.
4: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
3: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.
5: Obvestilo. Na valu 202.
6: Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije vabi k podaji predlogov kandidatov za nagrado Kristalni mikrofon za dolgoletne dosežke na napovedovalskem področju in priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca. Razpis je objavljen na spletni strani društvo-napovedovalcev.si. Predloge pošljite na društvo.napovedovalcev@gmail.com ali po pošti na Društvo napovedovalcev Slovenije, Tavčarjeva 17, Ljubljana. Najpozneje do jutri.
3: Val 202.
7: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov evrov.
8: Več kot 40 milijonov?
7: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo Vala 202.
8: S pomočjo Vala 202?
7: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
8: O, kako lepo.
9: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
10: Donator meseca je podjetje Lumar.

Nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani pa promet ovira predmet na vozišču.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Vse naše pravljice.
5: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
4: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.
10: Novice. NIJZ proti rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Cene nafte znova navzgor.
11: Ura je 14 in 30 minut.
10: Lepo pozdravljeni. Nacionalni inštitut za javno zdravje sporoča, da so vse veljavne omejitve prodaje alkohola in tobaka preverjene in učinkovite. Dodajajo še, da bi bilo smiselno le zaostravanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne pa rahljanje. S tem so se odzvali na osnutek zakona o preventivi, ki ne vsebuje nekaterih omejitev prodaje alkohola in tobaka. Med drugim prepovedi prodaje alkohola med 21. in 7. uro na bencinskih servisih in v trgovinah. V osnutku tudi ni prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih. Cene nafte so danes znova poskočile, in sicer za več kot 5% v odziv na poročila o tem, da bi lahko Združene države še pred umestnimi volitvami izvedle nove napade na Iran. Včeraj je tako Hormuško ožino preplulo le 7 ladij s surovinami oziroma najmanj od 23. julija. Hkrati naftna podjetja v Mehiškem zalivu zaradi orkana zmanjšujejo črpanje na morju. Nemška vlada je občutno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti z 0,5% na 1,3%. Največ k temu prispevajo izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Gospodarska ministrica Katarina Rajhe je poudarila, da se je gospodarstvo izkazalo za bolj odporno od pričakovanj.
12: Trotz geopolitischer Unsicherheiten, trotz eines globalen Energiepreisschocks.
10: Kljub geopolitičnim negotovostim, cenovnemu šoku na energetskih trgih, kljub zaprti Hormuške ožine in carinam se je gospodarstvo v prvi polovici leta vrnilo na pot. Kljub zaprti Hormuške ožine in carinam se je gospodarstvo v prvi polovici leta vrnilo na pot okrevanja, je dejala ministrica.

0: nogometne zveze. Čeferin UEFA vodi vse od leta 2016, ko je predčasno zamenjal Mišela Platinija. Od takrat je uvedel omejitev največ 3 mandatov za posameznike na čelu organizacije, njeni delegati pa so leta 2024 spremenili pravila tako, da za Čeferinov prvi mandat šteje tisti od leta 2019 do 2023. Čeferin je sicer takrat dejal, da se leta 2027 ne bo potegoval za nov mandat. Po večini oblačno bo s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.
1: Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk proti Kopru. Na istem odseku proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Med priključkom Unec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje proti Celju. Med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica proti Ljubljani pa promet ovira predmet na vozišču.

0: V večeru si na Valu 202 lahko privoščite v posluh oddajo Proti etru, v kateri bo gostja gledališka in filmska igralka Doroteja Nadrah. Igra glavno vlogo v celovečernem filmu Mila Marija, koroške scenaristke in režiserke Andrine Mračnikar, ki je na 22. filmskem festivalu v Cirihu med 28. filmi obeh tekmovalnih programov prejel nagrado občinstva. Doroteja igra tudi eno od glavnih vlog v filmu Dekle noči, črni komediji scenarista in režiserja Luke Marčetiča, ki je pred kratkim zmagal na največjem festivalu žanrskega filma Fantastic Festa v Austinu v ZDA. Film Mila Marija, ki ga bomo lahko videli na Ljubljanskem filmskem festivalu, pa je prvi celovečerni film s tematiko odporniškega gibanja koroških Slovencev v Avstriji proti nacistični diktaturi. Dorotejo Nadrah je pred mikrofon povabila Nina Zagoričnik.
1: V bistvu moj prvi stik s to temo pa univerzumom teh zgodb so bili v bistvu dokumentarni filmi Andrine Mračnikar, ki sem jih dobila v pogled in mene je to čist fasciniralo. Sploh to, da se je tega lotila res kot pogovore z ljudmi, ki so doživeli te dogodke, da sem uspela iz njihovih ust v njihovem narečju slišati te zgodbe in v bistvu me je ta skupnost spremljala skozi cel proces ustvarjanja te vloge. Seveda Andrina s svojim scenarijem, glede katerega sem mi popolnoma zaupala, ker je v ta scenarij res šlo, so šla leta in leta raziskovanja, razmislekov, literature, zgodovinarjev, resničnih ljudi, tako. Res sem mi zaupala, potem pa je bila tukaj še skupnost, ki sem jo imela priložnost spoznati. To so v glavnem otroci otrok vojne.
2: In, ki tam živijo.
1: Ki tam živijo. In ena od teh gospa Marta Polanšek, mi je recimo prek ustnega izročila naučila njihov dialekt. Obirsko nareče in to govorim v filmu. In to je bilo neko neverjetno popotovanje, ker na začetku jaz sploh nisem razumela besed. Pa to je slovenščina. Ampak oni ne rečejo k. Je bil ja-a. Jaka. O, kaj pa je to? In že v bistvu na audiciji sem morala dokazati, da sem sposobna slišati te razlike. In moram priznati, da sem se kar lovila. Ampak v tem obisku v roku enega leta sem že govorila po telefonu z gospod Marto, samo v obirščini. Se pravi, so se pogovarjali o najnem dnevu, o tem, kaj se dogaja.
2: No, kako se to sliši, na primer?
1: A pa češ. Z Markom Mandičem sva se tudi poklicala, ker on pa igra očeta.
2: Kje imaš očeta?
1: Ja, in sva kar po obirsku.
2: Se so oba navadila.
1: Sva.
0: Celoten pogovor Nine Zagoričnik z gledališko in filmsko igralko Dorotejo Nadrah lahko ujamete nocoj po 22. uri v oddaji Proti etru.

0: Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
4: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
3: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
5: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

0: Recycle Man ob 15. na valu 202, ob 18. pa danes na Trgu Republike. Tam bodo zbrani številni slovenski glasbeniki na koncertu proti genocidni politiki. Organizatorji pravijo, pridružite se nam, ker je prvi korak k spremembi skupnost.
1: Radio Slovenija napoveduje Val. Televizijski voditelj, igralec, komik, žirant, avtor, producent in medijska osebnost Lado Bizovičar bo danes razkril svoj življenjski marmeladni recept. Kdo je dober oče in zakaj meditira? Kako negovati kreativnost vse življenje in kaj mu gre pri sodelavcih in sebi najbolj na živce? To nam razkrije ob 16.45, ko se bo v etru zvočno razmazala marmelada. Prvi. V studiu ob 17. bomo poskušali ločiti dejstva od očitkov, ki jih je v javnosti slišati o prejemnikih socialne pomoči. Govorili bomo o višini pomoči, nadzoru, dolgotrajni brezposelnosti, družbeno koristnem delu in razmerju med socialnimi prejemki in plačami. Tudi o tem, kako je sistem socialne pomoči urejen danes in ali ga je treba spremeniti oziroma izboljšati po 17. Ars. Kaj se mora zgoditi, da naše predsodke zamenja človečnost? Kako strah in boj za samoohranitev določata naša srečevanja in sobivanje z drugim? Kako nas ta drugi sooblikuje in kdaj nas najbolj zaznamuje? Je beg postal eksistencialno stanje sodobnih mladih? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira roman, kjer teče košuta avtorice Maje B. Kranc. Več nam pove v oddaji Išlo je o 17. Radio Slovenija.

0: ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
1: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
0: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
4: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži. Ker delujejo.
5: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodila.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
10: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
11: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
10: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Express v dogodkih in odmevih.
1: Vlada umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. NIJZ glede rahljanja zakonodaje o prepovedi alkohola v šolah. Šole bi morale biti prostor spodbujanja zdravega življenjskega sloga. V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov. Popoldne se bodo srečali tudi šolskim ministrom. Nobelova nagrada za književnost v roke kanadske pesnice Anne Carson.

0: Četrtkove popodneve zaznamuje kuhanje marmelade. Prejšnjo je na prvi dan novega študijskega leta ustvaril profesor matematike in komik Uroš Kuzman. Oddajo Polno smeha je začel takole.
1: Marmelada, še ena v vrsti oddaj, katerih naslova ne morem izgovoriti. Kateri je najbolj unikaten način plonkanja, ki si ga kdaj zaznal? Zdaj bom kar pošteno povedal, najbolj unikaten se mi zdi moj lasten način, ko smo bili nekje tam v srednji šoli, bolj pri koncu tretjega letnika fizike, smo imeli enega malo stroga profesorja in je kar nekaj mojih kolegov moglo nujno narediti z neko oceno tist zadnji test. In ponavadi sem imel enega ali pa dva taka in enemu ali pa dvema slah pomagal. Ne? Sem svoj test rešil, pa še njemu malo, pa še temu njemu. Takrat je bilo pa ene pet ali šest in smo potem nekako te krešli, da sem jaz imel indigo papir pod svojim izdelkom in smo nekako uspešno rešili šest ali sedem situacij naenkrat.
2: Več o zadnji marmeladi v aplikacijah in na spletu Novo kuhamo danes.
0: In kdo jo bo kuhal s Katjo? Današnji gost bo Lado Bizovičar. Ne zamudite marmelada po 16:30.
3: Pero na bosi nogi ga ne žgečka, zaspi na avionu, ko ta pada z neba. Vse pijavke in komari iz celotnega sveta mu ne morijo doživga, ker en toko ne obstaja. En toko ne obstaja. Širi govorice, da se reže žiletko, odsekaj mu mezinci, nastavi še uho, se oblač kot vesolc, pa vse en zgleda retro, nima mnenja.

Hvala lepa, da ste bili z nami v prvi polovici četrtkovega popodneva. Lovro Štanta, Klara Zupančič, Jana Vidic in Nina Smole vam želimo krasen preostanek današnjega dne in vas seveda vabimo, da še naprej ostanete v družbi Vala 202.

0: Jesen vabi v Terme Čatež.
1: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
0: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.
2: Za mamo in očeta imunoamin, za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin, na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
6: V skladu za Jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema, novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
8: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
9: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
10: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
12: Vijaki, matice, podložke, spletna trgovina. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Gre za zakona, s katerima je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Šolniki so umik sprva pozdravili, a na to ugotovili, da so predvidena dodatna varčevanja. Sindikalist Branimir Štrukelj.
2: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov.
1: Kar nekaj prahu dvigujejo načrti Ministrstva za zdravje o rahljanju tobačne in alkoholne zakonodaje, tudi zaradi odprave prepovedi točenja alkohola v šolah. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, poudarja ena izmed njih, Mojca Mihelič, in se sprašuje.
3: Se vračamo v stare čase, se vračamo nazaj, kjer bo pomembnejši dobiček od prodaje alkohola kot zdravje otrok.
1: Nobelovo nagrado za književnost prejme kanadska pesnica Anne Carson za pogumni in domiselni opus, ki v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarja nove forme sodobne literature. Aleksander Čeferin se je po številnih pozivih, naj si premisli, le odločil potegovati se za nov mandat na čelu UEFE. Še vreme, popoldne bo deževno, jutri čez dan bodo padavine slabele. Z vami sem Ana Štravs. Vlada je, kot rečeno, iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Več Katja Arhar.
4: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine.

0: prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
1: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšna pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
0: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
2: V javnosti odmeva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, ki jo predvideva osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Čeprav minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo, katerem so povzete pobude različnih sodelujočih, pa je že zdaj jasno, da bo skoraj zagotovo odpravljena najmanj ena doslej veljavna omejitev. Gre za odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah, ki ni vključena le v delovno gradivo ministrstva, pač pa tudi v zakon, ki so ga v državni zbor vložili poslanci koalicije in resnice. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, da je predlog škodljiv za javno zdravje, se strinjajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Toma Nandrle.
3: Poslanci koalicije in resnice bi točenje alkohola v šolah, ko tam ne poteka pouk, dovolili zato, ker je v manjšem kraju težko dobiti prostor za izvedbo prireditve. A Mojce Mihelič iz Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev ta argument ne prepriča.
4: Oprostite, zakaj potrebujejo to dvorano? Za opijanje ali za druženje? Mora biti druženje nujno podkrepljeno z alkoholom ali se znamo Slovenci morda tudi brez opitosti zabavati? Ali kot narod tega več ne znamo, ne zmoremo?
3: Prepričana je, da bi odrasli z uživanjem alkohola v šolskih prostorih otrokom postavili zelo slab zgled.
4: S tem jim dajemo jasno povratno informacijo, da vse tisto, kar jim pridigamo, v resnici ne drži in ko nas odraslih ne bo zraven, lahko tudi oni počno stvari, za katere jim sicer govorimo, da so škodljive in niso primerne.
3: Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poudarjajo, da je šola v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, zato gospodarski interesi ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov. Maja Roškar, NIJZ.
5: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
3: Če so na Ministrstvu za zdravje točenju alkohola v šolskih prostorih v času ministrice Valentine Prevolnik Rupel odločno nasprotovali, zdaj, ko je vodenje resorja prevzel Tadej Ostrc, zagovarjajo določeno mero prilagodljivosti. Minister pravi, da bodo prisluhnili vsem pobudam in o njih razpravljali v delovnih skupinah in strokovnih svetih.
2: V trgovinski zbornici so v odzivu na včerajšnje izjave predstavnikov kmetov zavrnili po njihovem posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Poudarili so, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov v verigi preskrbe s hrano. V zbornici so med drugim spomnili, da že več kot desetletje pozivajo pristojne k sprejetju ukrepov, ki bodo izboljšali konkurenčni položaj celotne verige. Kako v zaostrenih, predvsem pa nepredvedljivih geostrateških razmerah o pomoči nabave doseči višjo produktivnost, je bilo osrednje vprašanje na letošnjem vrhu nabavnikov v Ljubljani. Odgovorov je bilo več, med drugim boljše upravljanje tveganj, tesnejše sodelovanje z dobavitelji in vsaj delna nadomestitev nabavnikov z umetno inteligenco. Urška Subotič je rep.
6: Razmere na trgih so vse bolj nepredvidljive, cene nihajo, dobavne verige se krhajo, pritisk na naše odločitve pa narašča, je razmere med nabavniki orisal predsednik združenja Srečko Bukovec.
7: Odboj, ki pa se je zaznal v septembru, je pa nekoliko netipičen, ker je enostavno premočan.
6: V predelovalni industriji so se namreč zaloge končnih izdelkov minuli mesec krepko povečale, dobavni roki pa skrajšali. Kot ocenjuje Bukovec, je to lahko dvorezen meč, zato je težko napovedati, v katero smer se bo nadaljevalo.
7: Vse je odvisno, ali pa veliko je odvisno tudi od zdravja naših trgovinskih partnerjev, predvsem Nemčije.
6: Tako Bukovec. Makroekonomske napovedi pa pravijo naslednje. Namestnica direktorice Umarja,

0: Maja Bednaš.
1: Ko bo rast investicij prihodnje leto nižja, tudi rast izvoza nekoliko nižja, vendar še vedno višja kot v preteklem obdobju, torej nadaljevanje rasti, ampak nekoliko nižja, 2,5% je naša jesenska napoved.
0: Da ohranimo, predvsem pa izboljšamo produktivnost slovenskih podjetij, je po mnenju Petra Vosnarja, prav tako iz Umarja, ključno, da iz položaja izdelovalca preskočimo v položaj ustvarjalca z bistveno višjo dodano vrednostjo.
2: Slovenska podjetja so sposobna, tudi že obstoječi podatki kažejo, da to znajo delati, kar podatki krati kažejo pa je, da so relativno manj ambiciozna, da so relativno konzervativna, da v večji meri prodajajo proizvode, s katerimi so bili že do sedaj uspešni.
0: Da bi to presegli, pa bo po njegovem nujno okrepiti vlogo digitalizacije ne zgolj v proizvodnji, ampak tudi na področjih informacijsko-komunikacijske tehnologije, organizacijskega kapitala, pa tudi usposabljanja zaposlenih.
3: Dogodki in odmevi.
4: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov in blokade šol, čeprav je vlada obljubila, da bo obravnavala pritožbe dijakov in sindikatov o pomankanju učiteljev in o propadajočih šolskih stavbah. Zaprtih ali delno zaprtih je 375 srednjih šol. V Parizu, kjer se začenja nov večji protest, je tudi naš dopisnik Adrian Bakić. Adrian, pozdravljen. Kakšno je razpoloženje na ulicah francoske prestolnice?
5: Lepo pozdravljeni. Ja, oglaša se s trga Bastilje v središču Pariza, ki ga je res preplavilo na tisoče mladih in še prihajajo. Tu bi rekel, je zelo mladostno vzdušje. Mladi pravijo, da je zelo lepo, da je združenih toliko mladih z različnih šol in s skupnim ciljem, izboljšanjem šolskega sistema, šolske infrastrukture in tudi povečanjem učiteljskih kadrov. Razmere so za zdaj mirne, tako da številni pripadniki varnostnih sil v okolici trga Bastilja za zdaj razmere le opazujejo, je pa med mladimi opaziti tudi ogromno transparentov kritičnih do delovanja policije v minulih dneh. Tudi dopoldne je bilo tu v Parizu razmeroma mirno, nekaj incidentov se je zgodilo le na severnem obrobju mesta v Saint-Denisu. Mladi pa torej lahko rečemo, da včerajšnjih spravljivih besed premijeja niso vzeli preveč resno. Po navedbah oblasti je danes vsaj delno bilo zaprtih 375 šol, to je 10% šol v Franciji. Približno sredi dneva je bila ta številka še nekoliko manjša. Dogajanje tu danes so sindikati poimenovali četrto dejanje in kljub temu, da vlada skuša z napovedanim dialogom ugoditi njihovim zahtevam, so študentski sindikati napovedali tudi novo stavko in mobilizacijo za 13. oktober.
4: Šolski minister je napovedal, da bo sprejel predstavnike dijakov. Kaj bo spredil pogovora?
5: Torej, informacij iz tega sestanka še ni. Sestanek je bil napovedan za 15. uro na šolskem ministrstvu. Mlade je sprejel torej minister za šolstvo. To naj bi sledilo včerajšnji napovedi premijeja o dialogu z mladimi. Je pa minister za šolstvo danes dejal, da bo v prihodnjih urah ali dneh pripravil izredni načrt zamenjave manjkajočih učiteljev, a kaj konkretnih napovedi, kako bo to storil, za zdaj ni. Pol leta pred volitvami predsednika v Franciji, torej lahko rečemo, da so razmere predramile državo, v kolikšni meri pa bo tudi politika za svoj volilni boj izkoristila jezno mladino, je pa ta čas težko oceniti.
4: Adrian, hvala za tole oglašanje in lep pozdrav v Pariz. Opravičujemo se tudi za nekoliko slabšo zvezo. Italijanski parlament je na tajnem glasovanju z 227 glasovi za in 164 proti dokončno potrdil nov volilni zakon, ki ga je pripravila vladna koalicija premierke Giorgia Meloni. Levosredinska opozicija pa mu je ostro nasprotovala. Med spremembami je uvedba proporcionalnega volilnega sistema z dodatnimi sedeži za koalicijo, ki zbere največ glasov. Slovenci v Italiji so, kot je znano, tudi tokrat ostali brez zagotovljene možnosti izvolitve svojega predstavnika. Več iz Rima, Mojca Širok.
6: Napeto ozračje, vroča razprava, opozicijski poslanci z napisi volilna prevara in gorivo po 3 evre na liter, a reforma volilnega sistema, še zadnji veliki projekt vlade premijejke Meloni, potem ko je pravosodna reforma marca padla na referendumu, je pod streho.
7: La camera approva.
6: Novi zakon uvaja proporcionalni volilni sistem, po katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 42% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, 70 v poslanski zbornici in 35 v senatu. Znova so uvedli tudi preferenčni glas, odpravljen pred več kot 30 leti, a le delno za vodilnega kandidata liste ne bo mogoč. Po dosedanjem zakonu sta bili približno 2/3 parlamentarcev izvoljeni po proporcionalnem, tretjina pa po večinskem volilnem sistemu. Vladajoča desnosredinska koalicija trdi, da bodo nova volilna pravila omogočila stabilno vladanje. Medtem ko v levosredinski opoziciji vladni trojček Brate Italije, Naprej Italija in Ligo obtožujejo, da si želi s spremembami volilnih pravil zgolj zagotoviti prevlado. Zakon zelo verjetno čaka še ustavna presoja. Ustavno sporno naj bi bilo tudi določilo, da koalicije vnaprej določijo premijejskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države. Po zadnjih javnomnenjskih anketah so opozicijske stranke sicer v prednosti, saj se novo nastala skrajno desna Nacionalna prihodnost nekdanjega generala Vrnačija, ki ji pripisujejo celo do 8% volilno podporo, zajeda v volilno telo vladnih strank.
4: Število smrtnih žrtev ruskega bombnega napada na civilna avtobusa v Krematorsku na vzhodu Ukrajine se je povečalo na najmanj 33, še 18 ljudi je ranjenih. Tamkajšnje oblasti so Moskvo obtožile namernega napada na civiliste. Krematorsk in sosednji Slovjansk sta del tako imenovanega ukrajinskega obrambnega pasu, ki ga Rusija skuša zavzeti in s tem prevzeti nadzor nad celotnim industrijskim območjem Donbasa. Nekdanjega sirskega generala Basmana al-Hasana, ki ga sirske oblasti iščejo zaradi zločinov proti človečnosti, naj bi financirale in ščitile ameriške in libanonske oblasti. Razlog za to naj bi bilo njegovo sodelovanje pri ugrabitvi ameriškega novinarja Austina Tajsa v Siriji leta 2012, še poroča BBC. Basman al-Hasan, ki je nadzoroval sirski program kemičnega orožja in bil višji svetovalec nekdanjega predsednika Basharja al-Asada, se po padcu Asadovega režima leta 2024 skriva v Libanonu. Za 3. november so v Združenih državah napovedane umestne volitve, torej v kongres, ki ima 453 sedežev in tretjino 100-članskega senata. Poprečje javnomnenjskih raziskav kaže, da so demokrati tokrat v prednosti, a so volilne preference Američanov razlikujejo od države do države. Še posebej bodo izidi tesni v sicer tradicionalno republikancem naklonjenem Teksasu, kjer se je mudil predsednik Donald Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Za vsake volitve je mogoče slišati oceno, da so prelomne, ključne, najpomembnejše v življenju volivcev. Za tokratne ameriške volitve pa je mogoče predvsem reči, da bodo potekale zlasti pod pritiskom Trumpove vlade na potek volitev in da bi morebitni demokratski prevzem enega ali celo obeh domov zvestnega kongresa predsedniku dodobra zagrenil preostanek mandata. Donald Trump. Volitve bomo zelo pozorno spremljali, ker potrebujemo poštene volitve. Potrebujemo pošteno novinarsko poročanje, potrebujemo meje. A kot kaže, so volivci v dobršni meri naveličani nikoli dokazanih zgodbicov o ukradenih volitvah leta 2020 in tako nezadovoljni z delom vlade, da nameravajo tokrat voliti tudi demokratski volivci, ki jih običajno ni bilo na volišča. Demokrate pa večinoma podpirajo tudi neodvisni volivci. Če povprečje javnomnenjskih anket kaže od 6-9% prednost demokratskih kandidatov, so tokrat napovedi izidov sicer globoko republikanskem Teksasu zelo tesne. Predsednik Trump v senatu želi nekdanjega teksaškega pravosodnega ministra Kena Paxtona. Zagotoviti želimo zmago Kena Paxtona. Dober človek je, verjetno je bil najboljši pravosodni minister v celi državi ali vsaj blizu tega. A Paxtonu očitajo zlorabo položaja, podkupovanje, goljufije z vrednostnimi papirji, odpuščeni uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so FBI opozorili na napake, pa so Paxtona uspešno tožili. V Teksasu zdaj v boju za senat z rahlo prednostjo vodi demokrat James Talarico. Donald Trump v primeru republikanske zmage vsakemu polnoletnemu Američanu obljublja izplačati po $5,000, republikanska volivka. Da, verjamem, da bom dobila $5,000, ki jih je obljubil predsednik Trump, če republikanci zmagajo v predstavniškem domu in senatu. In njena somišljenica. Zmeraj bo dobil moj glas. Trikrat sem volila zanj in z veseljem bi še enkrat. Ne le, da bi obljuba stala $1 trilijon in bi jo moral odobriti kongres, predvsem Donald Trump ne kandidira in ankete kažejo, da njegov obisk Teksasa ni okrepil republikanske podpore. Še več, zborovanje v San Antoniju so ves čas prekinjali protestniki.
4: Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Matej Juh.
7: Nobelpriset i litteratur tildelas Anne Carson.
8: Takole so natanko ob 13. uri razglasili letošnjo laureatko. Anne Carson je ena najbolj izvirnih in cenjenih sodobnih kanadskih avtoric. Eden od članov komisije za nagrado, Steve Sam Sandberg, je o njej povedal naslednje.
9: She is really an author for our time.
8: Anne Carson je res avtorica za današnji čas. Pisanje v sodobnem načinu življenja vedno povezuje z antiko. Kot klasična filologinja mite, like, zgodbe in bajke postavi v sodoben kontekst in mešanica obojega vnese neznansko moč v njeno pisanje. Nihče ne piše kot ona. Njena poezija presega tradicionalne žanrske meje in združuje esejistiko in liriko. Z delom Autobiografija rdeče je dosegla svetovni ugled in prepoznavnost. Njen slog zaznamujejo čustvena intenzivnost, intelektualna globina in eksperimentalna forma. Pogosto raziskuje teme ljubezni, izgube, hrepenenja in človeške minljivosti. Kot so zapisali, so ji Nobelovo nagrado za književnost podelili za njen pogumni in domiselni opus, ki je v igrivem dialogu s klasičnim izročilom ustvaril nove oblike v sodobni književnosti. In kaj pravi o njej slovenska prevajalka njenih esejev Nada Grošelj?
10: Mene pri njej najbolj interesira ta njena svežina in originalnost njene misli, ko se pravzaprav loti ene teme, ki je bila že ogromnokrat obravnavana, recimo konkretno Eros, in k temu pristopi z nekim svojim metodološkim aparatom in pridejo ven stvari, ki so v resnici fascinantne, torej po eni strani kar zahtevno branje, po drugi strani pa izjemno zanimivo.
8: Anne Carson bodo nagrado podelili 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela.
4: Na policijski upravi Ljubljana so predstavili podrobnosti obsežne mednarodne kriminalistične preiskave, v kateri so razkrili dobro organizirano kriminalno mrežo, ki naj bi se ukvarjala s tihotapljanjem prepovedanih drog in orožja, njeno delovanje pa naj bi spremljali tudi nasilni obračuni. Preiskava je trajala 4 leta, kriminalne povezave pa so segale od Slovenije do Španije, Nizozemske in drugih evropskih držav. Pri tem so zasegli izjemne količine drog. Prispevek Roberta Škarjanca.
11: V zaključni akciji, ki je potekala minuli torek, je sodelovalo približno 400 kriminalistov, na območjih Ljubljane, Celja in Kopra pa so opravili več kot 41 hišnih preiskav in prejeli 34 osumljencev, večinoma slovenskih državljanov, je povedal vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na policijski upravi Ljubljana, Stojan Belšak.
12: Od teh 34 je bila 17 odvzeta prostost v pridržanju, pa je do privedbe preiskovalnemu sodniku ostalo 15 osumljencev.
11: Hišno preiskavo so opravili tudi pri slovenskem državljanu v Španiji, eden glavnih osumljencev pa je bil že pred dnevi na podlagi evropskega naloga za prijetje prijet na Hrvaškem, kjer je v ekstradicijskem priporu. Preiskovalci so v 4 letih razkrili posle s prepovedanimi drogami, katerih ocenjena vrednost na črnem trgu presega 37 milijonov evrov. V zaključni akciji pa so na območju Slovenije zasegli več kot 15 kilogramov amfetaminov in 51 kilogramov konoplje. V celotni preiskavi po državah EU pa je bilo po besedah Belšaka skupaj zaseženo
12: preko 3 tone konoplje rastlina, preko 700 kilogramov prepovedane droge kokain, preko 100 kg prepovedane droge heroin, 30 kg amfetaminov, 16 kg metamfetaminov.
11: Obsežna preiskava je bila razdeljena na 6 kriminalnih združb, med preiskavo pa so ugotovili, da je med združbami prihajalo do sporov in medsebojnih nasilnih obračunov. Na območju Slovenije sta se zgodili 2 ugrabitvi, preverjajo tudi povezave z 2 še neraziskanima eksplozijama ter več streljani na območju Ljubljane. V konkretni preiskavi je slovenska policija sodelovala z 22 policijami EU, pri čemer je bilo sodelovanje vzpostavljeno na različnih ravneh, od neposredne operativne izmenjave informacij do usklajevanja aktivnosti in sodelovanja z Europolom.
4: V Kranju so pristojni razpravljali o zaostritvi varnostnih razmer v naselju Planina zaradi vnovičnega izbruha vandalizma, uporabe pirotehničnih sredstev in divjanja z električnimi skiroji. Dogovorili so se za dodaten poostren nadzor policije in redarstva ter navzočnost varnostne službe. Načrtujejo tudi vzpostavitev video nadzora. Župan Matjaž Rakovec je ob tem del staršev vnovič pozval k nadzoru nad njihovimi mladostniki, saj gre v večini primerov za mlajše kršitelje. Za konec tega dela oddaje poglejmo še na Vransko. Prostoferji so vozniki, ki za svoje delo ne dobijo plačila. Po nujnih opravkih vozijo starejše, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev ali živijo na območjih s slabšimi prometnimi povezavami. Ker pomagajo ranljivim skupinam, je pomembno, da svoje znanje in vozniške veščine ohranjajo, zato da se številni danes znova udeležili usposabljanja v varni vožnji na Vranskem. Tam je bil tudi Matija Masnak.
13: Več parat, lete. Aber, more delovati vse štiri kolesa.
14: Čeprav so prostoferji izkušeni vozniki, saj gre večinoma za mlajše upokojence, jim tečaj varne vožnje pride še kako prav. Inštruktor Marko Bračič.
15: Pri teh ljudeh, ki jih pa oni vozijo, mora biti tudi vožnja tako bolj udobna. Se pravi, da tudi znajo lepo bespelati, niso pretirani premiki za volanom.
14: Prostovoljni šoferji starejše največkrat vozijo do banke, pošte, zdravnika. Eden od skoraj 1300 prostoferjev je tudi Ivan Mehle iz Slovenskih Konjic.
16: To je poslanstvo, da to lahko delaš. Verjetno se bo zgodil slej, ko prej, da bom tudi jaz prišel te leta, ne, ko sam ne bom mogel več in bom prezadovoljen, če bo kdo se spolnil in mi pomagal. Ne.
17: Dobro delo narediš, si med ljudmi in tako.
14: Doda Valerija Zalar iz Vipave. Projekt od leta 2017 izvaja Zlata mreža, potrebe naraščajo iz leta v leto, pove direktor mreže Miha Bogataj.
18: Mene to žalosti, ker to pomeni, da stiske naših starostnikov so vedno večje.
14: Mreži se je do zdaj pridružilo 117 občin, njihov strošek je nakup avta in dobrih 200 evrov letne pristojbine.
18: Se pravi samo toliko, da mi pokrijemo strošek klicnega centra.
14: Projekt podpirajo tudi nekatera družbeno odgovorna podjetja.
19: Koliko dobite od države?
18: Od države žal do sedaj nič.
14: Mreža se bo kmalo razširila čez mejo, še ta mesec bodo prvi prostoferji začeli voziti tudi v hrvaški Istri.
4: Slišanemu dodajmo še, da je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi mogoče še danes do 19. Včeraj se ga je udeležilo nekaj več kot 28.700 voljivk in voljivcev oziroma 1,69% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skupaj skoraj 50.000 oziroma 2,94%. V športu, ki sledi, pa o že končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu in o prihajajočem prvenstvu stare celine v namiznem tenisu. V ospredju bo tudi svetovno prvenstvo v judu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Končano evropsko prvenstvo v kolesarstvu na slovenskih cestah. Zaključek je bil sanski, saj je Primož Roglič prav v zadnji disciplini prvenstva osvojil naslov prvaka in dodal piko na i uspešni organizaciji. Po koncu prvenstva več Igor Tominec.
21: Kljub temu, da ni nastopil prvi zvezdnik Tadej Pogačar, po katerem so v bistvu ukrojili traso, bo prvenstvo imelo bogato zapuščino. Prineslo je še eno pomlad Primoža Rogliča, ki je nad vse potreboval vrhunski rezultat, saj naj bi bil še vedno v dogovorih z moštvi svetovne serije za naslednjo sezono. Poleg tega pa je tekmovanje zarisalo Slovenijo na zemljevid odličnih kolesarskih organizatorjev. Tako tekmovalci kot predstavniki mednarodnih zvez so izrazili zadovoljstvo z varnostjo in drugimi vidiki organizacije. S tem so se povečale možnosti, da slovenski prireditelji dobijo še več kolesarskih spektaklov. Ekonomski izračuni namreč vedno znova pokažejo, da so učinki tovrstnih tekmovanj večji, kot so stroški za njihovo izvedbo. Slovenija si zdaj prizadeva dobiti kar dva uvoda tritedenskih dirk, tako italijanskega Gira kot francoskega Tura. Obenem pa pogleduje proti svetovnemu prvenstvu. Za naslednjih 6 let je to sicer že oddano, v Kolesarski zvezi Slovenije pa zdaj razmišljajo o kandidaturi leta 2033.
20: Po končanem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu se na naših tleh začenja tudi evropsko prvenstvo na miznem tenisu. V ljubljanskih Stožicah se tekmovanje začenja v nedeljo, žreb bo upravljen dan prej. Podrobneje Mojca Breskvar.
4: Na domačem namiznoteniškem prvenstvu bo Slovenijo predstavljalo 12 tekmovalcev, 7 v ženski in 5 v moški konkurenci. Neposredno sta v glavni del tekmovanja med posamezniki uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bosta skupaj zaigrala tudi v dvojicah. Darko Jorgič bo na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec.
1: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb, bom rekel, tisti dober žreb. To je najbolj važno, na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, bom rekel, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
4: V ženski konkurenci med posameznicami vse Slovenke najprej čaka skupinski del, sta pa Sara Tokič in Ana Tofant nosilki v svoji skupini in ciljata na uvrstitev v glavni del turnirja, ki se začne v sredo. Nekateri najboljši evropski namiznoteniški igralci in igralke so sicer še vedno na Kitajskem, kjer poteka eden od najmočnejših turnirjev svetovne serije.
20: Najboljši slovenski dosežek na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju ima 7. mestom Nace Herković. Nika Koren je danes ostala brez zmage. Jutri sta pred nami zadnja dva slovenska nastopa ob Kaspijskem morju. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
2: Članica Bežigrada je na prvem svetovnem prvenstvu ostala brez zmage. Kaja Šuster pa je zaradi bolezni izpustila tudi drugi višek sezone. Jutri bo slovenski vtis v ženski konkurenci poskušala izboljšati Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Nastop pa čaka še enega novinca na globalnem prvenstvu, Gala Bertalaniča Žiška. Zelo spodbudno je svoj nastop med elito opravil najboljši slovenski judoist Nace Herković. Zadnja dva dvoboja je po treh zmagah izgubil obakrat v podaljšku.
22: Za zelo malo mi je ušlo, zato sem malo jezen sam na sebe, tudi če sem prišel tako daleč. Seveda sem ponosen na sebe, ampak mogel bi izkoristiti to priložnost, da bi se boril za medaljo.
2: Na preboj slovenskega judoista med osmerico smo čakali kar 9 let. Premočno so najboljši Japonci, zmag prvih nosilcev pa do zdaj skoraj da ni bilo.
20: Po poročanju tiskovne agencije Press Association je na današnjem sestanku v Berlinu Aleksander Čeferin napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze. 58-letni Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je sicer v preteklosti večkrat omenil, da se ne namerava več potegovati za ta položaj, zdaj želi v novem mandatu, ki nastopi spomladi prihodnje leto, predvsem zagotoviti stabilnost UEFI v času, ko ta nasprotuje FIFI in način vodenja Gianija Infantina.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Jovica Novković.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
25: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
26: Škoda.
27: Vreme.
23: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda znova začelo oblačiti.
0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
23: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani zaprt vozni pas. V nasprotni smeri proti Kopru pa med Uncem in Ravbar Komando promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoje na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami proti Celju, gneča je tudi na severni ljubljanski obvoznici med priključkom na Celovško cesto in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani promet ovirata okvarjeno tovorno vozilo in predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču ovira promet še na pomurski avtocesti med Gančani in Turniščem proti Lendavi. Gost promet zastoji je tudi na cesti Ljubljana-Škofljica pri Rudniku ter na območju Črnuč in Tomačevega.
3: Sem Anže Albrecht in sem ustanovitelj zavoda Reševalni pas. Javni medij je izjemnega pomena tudi za promet, za varnost v prometu, saj javni mediji imajo redne rubrike v zvezi s prometno varnostjo, tako na radijskih valovih kot na televizijskih prenosih, oddaja Dobro jutro, vemo, vsak teden govorijo o tem, menim, da je to izjemnega pomena, da so te informacije resnične, preproste, blizu ljudem.
25: Tudi to je RTV Slovenija.
23: Ura bo 16:05 minut.
5: Dober dan, en lep jesenski, malo deževen in malo otožen pozdrav vsem zbranim. Še en dan pa bo vikend. Dajmo se osredotočiti na to, če nam manjka motivacije, sicer pa do konca dneva še skuhamo eno. Verjamem, da marmelado z veliko karakterja, ampak vse o tem ob svojem času. Najprej počasi gremo sanjati na morje, na zlato obalo.

1972, Janez, Marjan, Dečo, Karel, Pavle in Braco, zlati časi in zlata obala, tako bi šla tam sanjati o svobodi, ampak smo tukaj in zdaj in če si želimo ohraniti vsaj del nje, potem se bomo v nedeljo odpravili obkrožati 4 besede na volišča. To bomo storili tudi Neja Matic, Nina in Katja, ki smo danes z vami v pričakovanju gosta, o katerem več kmalu.

0: I Feel Love. Skladba, v kateri so prvič za potrebe glasbe uporabili elektronski metronom. Z njim je producent Giorgio Moroder želel vzbuditi občutek lebdenja in vznesenosti, ki jo čutiš, ko si zaljubljen. Jaz upam, da ste zaljubljeni ali vsaj ljubljeni. In tudi današnji marmeladni gost je prejšnji teden pri Vesni Milek govoril prav o ljubezni.
1: Če ostanete z nami, boste čez nekaj trenutkov izvedeli, koga smo s prsti v marmeladi ujeli danes.
0: To ni Jure Godler, ampak je, kako naj ga sploh opišemo? Tistega, ki se ogromno pojavlja v medijih, ki ga vidimo na odru, na televiziji, v reklamah, v žiriji resničnostnega šova. Njegovo ime je ponovim tudi na knjižnih policah, v filmih. To je Lado Bizovičar, televizijski voditelj, igralec, komik, žirant, avtor, producent in nasplošno vsestranska medijska osebnost. Svoj marmeladni recept bo razkril 20 do 17 pri nas.

Pred novicami čez 10 minut vas povabimo še na večerno poslušanje obletnice albuma. Danes se poglobimo v album Back in the High Life britanskega multiinstrumentalista Steva Winwooda iz leta 86, ki velja za ključno mojstrovino pop-soula tistega časa. Trajno je oživila njegovo solistično kariero in postavila nov standard za prefinjen sodobni ritem in blues, pravi Jernej Vene. Zdaj že slišimo naslovno skladbo Back in the High Life Again, ki jo poje skupaj z Jamesom Taylorjem.

0: obnavljate hišo ali gradite nov dom, izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
2: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Goltaj smetje do onemoglosti.
2: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
3: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
4: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
5: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v osrčju Ilirske Bistrice.
4: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
5: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Jesen vabi v Terme Čatež.
7: Čakajo vas tople termalne vode zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
6: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
8: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
9: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati so umik sprva pozdravili, nato pa po besedah Branimirja Štruklja ugotovili, da vlada namerava še dodatno varčevati. Opozarjajo, da bi najnovejša poteza vlade visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje, ki predvideva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje, je doživel številne negativne odzive, ob čemer minister Tadej Ostrc miri, da gre za delovno gradivo. Kaže pa, da bo zagotovo odpravljena prepoved učenja alkohola v šolah v času, ko tam ne poteka pouk. Ravnatelji temu odločno nasprotujejo, prav tako na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Spodnji dom italijanskega parlamenta je dokončno potrdil nov volilni zakon, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega, zagotavlja pa tudi parlamentarno večino vsakemu zavezništvu z več kot 42% glasov. Opozicija vladajoči koaliciji očita, da si želi s spremembami le zagotoviti prevlado, medtem ko koalicija trdi, da bodo nova pravila omogočila stabilno vladanje. Zakon ne vsebuje določila o zastopstvu slovenske manjšine v parlamentu. Švedska akademija v Stockholmu je danes razglasila Nobelovo nagrado za književnost. Laureatka je postala kanadska pisateljica, pesnica in prevajalka Anne Carson, ki se je že leta omenjala kot favoritinja za nagrado. Prejela jo je za dela, ki združujejo klasične literarne elemente z modernimi. Aleksander Čeferin je napovedal, da se bo znova potegoval za mesto predsednika Evropske nogometne zveze. Čeferin UEFA vodi vse od leta 2016, ko je predčasno zamenjal Mišela Platinija. Od takrat je uvedel omejitev največ 3 mandatov za posameznika na čelu organizacije, njeni delegati pa so leta 2024 spremenili pravila tako, da za Čeferinov prvi mandat šteje tisti od leta 2019 naprej. Čeferin je takrat dejal, da se leta 2027 ne bo potegoval za nov mandat. Po večini oblačno bo, padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabile, proti jutru pa se ukrepile in zajele večji del države. Ob morju bodo možne tudi nevihte. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma postopno ponehale. Ob morju bodo še možne nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Prav tako zaradi nesreče je zaprta cesta Mežica v odstavnem pasu, nastaja zastoj. Prav tako zaradi nesreče je zaprta cesta Mežica Črna na Koroškem pri Črni,

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Goltaj smetje do onemoglosti.
1: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
2: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
3: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda, se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
6: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Čas je za marmelado.
1: Ja, in to je povedalo izredno kreativno bitje, inteligentni showman, glasbeni ustvarjalec, komičen provokator, tudi pisec, foter, mož, prijatelj, Lado Bizovičar, živjo.
0: Ki se rima na Lado.
1: Marmelado Bizovičar.
0: Marmelado Bizovičar, no to še nisem bil.
1: Malce prijetne treme imam pred tabo, ker si, ja, ker si nas spremljal doma, bil si predmet naših družinskih debat, stricu nisi bil tako všeč, mama je zagovarjala, da si duhovit in inteligenten. In, skratka,
0: kdo je zmagal v tem družinskem duelu?
1: Mama je itak,
0: da. Logično. Dobro. Bomo videli, če je imela prav. Mislim, zdaj imaš osebno priložnost potrditi in razrešiti vaše družinske razprtije.
1: A si ti imel kdaj tako v teh intervjujih, ki si jih opravljal, tako malce strah od spoštovanja do koga? In kako si to pohendlal?
0: Vedno. Jaz imam vedno strah od spoštovanja do čisto vsake stvari, ki jo počnem. In to, ampak to brez heca. To. Strah od spoštovanja je v tistem najglobnem smislu prebavnih motem. Ne? Moram priznati, da jaz se zdaj le ne počutim tako dober kot... Kot mogoče zveni, ker imam pač tudi jaz tremo. Mogoče prepričan sem, da večjo. Obstajajo pa določeni liki, seveda določeni gostje, ki pa še posebej to tremo potencirajo. Ampak ne zato, ker bi bili zahtevni ali pa, bi rekel, zoprni. Te so mi v izziv. Bolj zato, ker jih tako pretirano ali pa, ker jih tako zelo spoštujem. Uh-huh. In par takih likov je, mislim, veš, jaz ne vem, no, Manifika pozna že 100 let. Ja. To zmer povem, jaz ne moram, to zmer mi je... Manifik. Pa, a veš, in pol reče, ki si to star pizdala, do. Ampak jaz sem še kar, a veš, ali pa te modeli, no, te Jonasi pa to.
1: Ampak je nek šarm v temu, da sva v živo zdaj, ne?
0: Absolutno. Mislim, ni lepšega v našem poslu, kot delati v živo. Mislim, fulje, napake so naj, bi rekel, tist, kar včasih naredi posamezno oddajo, radijsko ali pa televizijsko, tudi boljšo, ne? Že s tem, da je drugačna zaradi napake, ki se zgodi v nekem studiju, ima velik potencial, da je boljša. In jaz zelo rad zajaham napako in probam naresti dajo še to bolj zanimivo.
1: Enkrat si skoraj umrl?
0: Dobro, jaz zdaj, to je mogoče malo pretirano. Bolj je pomembno to, da sem pač definitivno se pomoči v hlače. Ne? Ampak ja, v studiju 1, RTV Slovenija, pred davnimi leti, sem ves pameten z odvezanimi šnirencami, pač opravljal svoje delo, live v nedelo popovdne in je padel zraven mene eno, pač ogromen, pač ta reflektor televizijski. In ta bližina smrti je dala nek tak pzas, malo sem oduhovičil, ampak je bilo pa treba kasneje pač globinsko čistiti tisto sedežno garnituro, lepo televizijsko pisano.
1: No, upam, da
0: še
1: danes...
0: Še dobro, da je bila upojna, no?
1: Upam, da danes to ne bo potrebno, imam sedivo na usnjenih črnih sedežih.
0: Kar me zelo skrbi, ampak
1: je,
0: ok, lej.
1: Je, no, deva kar začeti, no. Z rožnatim kozarcem.
0: Z rožnatim.
1: Ja, ki nas bo popeljal v to, kar je že bilo, da vidimo, koliko te bomo uspeli spoznati skozi...
0: Dobro, a odprem...
1: Dej, preberi.
0: Kako je bilo hoditi na snemanje tistega lepega popoldneva naravnost iz K4? Hvala za vprašanje, jaz ne vem, če to me že kdo vprašal. Ne bom, torej 200 epizod smo delali live, smo delali v živo in ne moramo reči, da sem bil jaz pa vsakič v K4. Ne, bi rekel, mogoče 10%, mogoče 20, da nisem bil. Pač bil sem zelo, zelo mlad, seveda. Nač, rad sem imel klipsko kulturo, rad sem imel musko, vsi moji frendi so bili tam kot programski ustvarjalci in tako naprej. In pač ja, tam smo preživljali, bi rekel, nočijo, muska in potem mogoče sem kdaj potegnil malo na onom kauču, tako gnusnem odzadi prekajenem. In potem sem ob 9 zjutraj počasu me zbudil, maskerke in maskerje RTV Slovenija so mi narisali obraz In že sem šel in bom vprašal, zakaj imaš odvezane šnerance. Ti bi jih tudi imela, če bi hodila v skretih v K4 ob 4 po noč, ker se že nabere, veš, na tleh se nabere in pač slučajno stopiš z odvezano vezalko, da tistega se ne dotakneš več.
1: Ne.
0: In tudi te lateks rokavice takrat niso bile to komodi, ki so zdaj, da bi lahko jaz si zavezoval s tistim.
1: Ampak si se naučil takrat, kako odfurati ta živ moment.
0: Jaz sem dobil zelo zgodaj sem začel delati s Borisom Cavazzo, ki je enkrat rekel, da z veliko bolj slikovitimi besedami rekel, da utrujen igralec je dober igralec. In to, če pa Boris Cavazzo to rekel, ja pa že mora držati. In tudi jaz na televiziji sem neka, bi rekel, v neki vlogi, se pravi sem igralec, kar pomeni, da moja dolžnost poklicna je, da sem totalno zgonen, ker takrat bom dober.
1: Kako se je takrat ustvarjanje televizije razlikovalo od ustvarjanja televizije danes? Mogoče tudi celo na nacionalki. A pogrešaš tiste čase, ali ti je kul, cool, da je to za tabo?
0: Tukaj sta dve vprašanji. Ne? Kako se je razlikovalo ustvarjanje televizijsko v tistem času, je bilo to grozen. Ne? Se počutim, kada bi rekel, jaz te oddaje ne bom nikoli poslušal posnetka iz preprostega zloga, ker bom imel občutek, kada se pogovarjaš s Franom Milčinskim Ješkom. Meni se zdi, da sem jaz začel včeraj delati na televiziji in televizija se ni kaj dosti spremenila. So se spremenili marketinški triki pa principi in ne vem koga. V smislu tega, da torej, televizija, jaz sem imel priložnost televizijo delati z najboljšimi vrstniki tistega časa. Bojan Krajnc, ki je pač res tudi dolgoletni RTV od človek, ki je izjemen mastermind za razumevanje televizije kot medija in kot vsebine, je to neko čudaško ekipo zbral in mi smo res lahko testirali meje okusa, tehnike in še česa. Ne? In zdaj, v svojih zdajšnjih televizijskih podjemih, pa sem že toliko pokvarjen v smislu televizijskega aparata, da pa že več stvari hočem imeti pod kontrolo in hočem, da so stvari bolje pripravljene. Ni mi več tak gušt delati, da vidimo, kva se je zgodil, ampak mi veliko več pomeni to, da je vsebina dobro merjena gledalcu na dušo tako ali drugačno. Ne? In to pa pomeni pač malo drugače, malo bi rekel, večje, malo bolj resne ekipe, malo več tega vsebinskega dela, pri katerem tam smo se dobili v Charlie, razumeš, nekem pokojnem lokalu in smo bluzili pozno v noči in iz tega so nastale izjemne vdaje takrat. Ne? To nas pa bluzimo za mizami, takimi spodobnimi, za se stankovati.
1: Ne bi še kdaj tako kaj nepripravljeno za bluzu.
0: Bi. Sej televizija. Televizija sama po sebi. To, da je nekaj zelo dobro pripravljen in domišljeno in dobro napisano in da to delajo dobri ljudje, omogoča samo to, da ko gre kaj narobe in vedno gre kaj narobe, da je pol še toliko boljš.
1: Okay. Poglejva, če bo šlo kaj narobe danes.
0: A je to še vedno, to kjer je
1: ja,
0: pa danes?
1: Ja, še vedno sva v roza.
0: Dajmo pogledati.
1: Lado Bizoričar.
0: Moram priznati, da me Ferbec smatra. Red žrebam, pa berem.
1: To je ta čar, evo, radija.
0: Kako dobro se je brez priročnika znašel tvoj oče? To vprašanje se najbrž nanaša na priročnik, ki sem ga pred kratkim izdal, ali pa dobro, niti ne tako pred kratkim v Ameriki in zdaj pride ven v Sloveniji. Torej, to je priročnik za... To je tako komični priročnik, to je moj pogled na priročnik za fotre. Za fotre vseh vrst. Rejniške fotre, ločene fotre, zgonene fotre, fotre, ki bi radi, pa fotre, ki ne bi radi.
1: To so neke ideje, kako se zabavati s svojimi otroki.
0: To so antidoze, torej proti strup za odgovor otroku, de bova jutr ali pa pismo, ne vem, kva bi zdaj, deva nekaj na YouTube gledati. To je nekaj, kar sem zase napisal iz preprostega razloga, ker sem na žalost nekje od pametnih ljudi, mislim, da je Mirjana Ule, ena od njih, pa Eva Kreslin, slišal, da človek v bistvu nima foter, nima 18 let s temi svojimi otroki, ne, ampak ima 6 pravih poletij, če Po pa je sam še transportno sredstvo. In jaz sem toliko not padel v ta moje družinsko življenje, da pač sem hotel izkoristiti vsak moment in to na čim bolj komičen način zapisati. Frendi so me maltretirali, daj še nam kakšno idejo in lažje kot napisati 100 mailov je bilo napisati knjigo, ker pa so oni Američani, so v Ameriki izdali in zdaj ta pač priročnik tle.
1: No, ampak tvoj oče?
0: Moj oče se ni ravno po nobenem priročniku. Moj oče ni bil obremenjen s priročniki, s kakršnimi so obremenjeni današnji fotri. Govorimo o 1001 priročniku, ki ti pove, kaj vse delaš narobe in zakaj si slab foter in kako boš z neko prisotnostjo, ampak mentalno in čuječnostjo prišel do ne vem česa. Moj foter je ravno po nekem gut feelingu in mu je zelo dobro služil. Ne? Mojega fotra bi rekel, se najbolj spomnim po platnici dela, zato ker sem ga vedno gledal za cajtengom. Ampak ko pa je vstal z kavča, je pa videl, da pač mora narediti nekaj in pol je iskal po bližnji okolici, kaj je en MacGyver in je iz tistih nikakvih momentov naredil celo epopejo. Mislim, fotr je bil sposoben vstati, ker sem utežil, da ne greva kupati eno polico za moje stripe, je bil sposoben vstati z hledilnika s pult eno mrežco ali kugaj tist, ne vem kaj, tega itak ne rabimo in se šraufati iz ene stare dile polico, za katero mi je bilo najprej nerodno, potem sem se pač 10 let kasneje hvalil, da to smo mi da s fotrom naredili. Uh-huh. Ali me je pa pelil na gradbišče ljubljanske obvoznice, kjer je name neka neznana tekočina kaplala sred avgusta. In jaz sem bil ful vesel, atoširam se sred gradbišča, ne vem, je bilo strupen ali ni bilo, ampak že vedno sem tle, je pa to moj core memory.
1: Mogoče je bilo nekaj v tisti tekočini.
0: ja, nekaj je bilo.
1: A bi rekel, da imaš to kreativno žilico po njem ali po mami, po obema?
0: Mame se ne spomnim kot neke izjemno kreativne ženske, bila je duhovita, izjemno duhovita, ampak foter pa je izumitelj, pač moj foter je, pač on zna iz vsega nekaj sestaviti, nekaj narediti, nekaj potegniti. Nič od tega ne zgleda lepo, vse je grozljivo, vse je tudi nevarno, ker je pač ostro ali pa zarjavelo, ampak dela pa ne. In zdaj, koga si už tle šel, kva, mora biti lepo, a hočeš, kar pa že takrat hočem. Tako da po moje neka iznajdljivost je definitivno po fotru.
1: Lado Bizovičar, greva k naslednjemu vprašanju. Še vedno sva v rožnatem kozarcu.
0: Rožnati kozarec zanima,
1: ja.
0: Kako je izgledala moja otroška soba. No, del moje otroške sobe sem že opisal, moja stara polica s vrati iz hladilnika, na kateri je bilo stotine stripov, v enem momentu sem padel Alane Forde, mislim, da sem imel od ne vem koliko 300-ih epizod, ene 290-ih, zelo bogato kolekcijo, hodil sem na Bovši sejem iskat izvode, ki mi še manjkajo in sem jih vedel na pamet. Imel sem še druge stripe, ful stripov sem imel tam gor, imel sem zelo zgodaj sem naredil svojo optimalno pisalno mizo, to pa me je hotel sem imeti posebno direktorsko pisalno mizo v nekem zavoju, seveda me jo je zbil fotarskep iz nekih starih del, ampak ja, bila je taka, kot sem jo narisil, jaz sem si malo lepšo predstavljal, no? Ampak je pa funkcionirala, zakaj ona pisarniška miza, zato ker sem hotel obenem delati več stvari naenkrat in prav spomnil se levi del pisarniške mize, tam sem risal. Sredinski del, tam sem bral, desno je bil pa del za ideje, da to 6-leten pa 7-leten, v bistvu 7-leten človek dela, to ni normalno, to je po mojem na tekočina, nekaj je bila štala. Potem sem imel v enem momentu sem imel plakate gor, ja. In sicer Elvisa Preslija, tako zbrana dela vse. Pol sem pa hotel se modernizirati in očitno so me zanimali sam ljudje, ki so imeli v imenu nekaj takega kraljevskega in zato je na drugo steno prišel Michael Jackson. Torej, te dva sta bila nekaj cajta, pol pa, ne vem, aj še kaj tacega, zabem, da je bila tam kletka za hrčke, ki so pobegnali enkrat zelo mehni in jih je 13 živelo za mojo omaro.
1: Wow.
0: Take stvari.
1: A je bilo to pospravljena soba, a je bila urejena?
0: A veš, da se ne spomnim, ne? Kar veliko pove o tem, a je res pomembno, da težim zvečer mojih čerjadi, dejmo sobico pospravljamo, dejmo zdaj sobo pospravljamo, ne morate imeti take sobe.
1: A ima težiš?
0: ne, to sem sam malo povadil.
1: Ja, ne se kreativni nered je bistvo,
0: kreativni
1: ne?
0: Kreativni nered je bistvo. Moje mize so vse polne nečesa. In boh ne dej, da se jih kdo dotakne in pospravi tist, ker pol ne najde nečesa več. In to nikoli. Uh-huh. Mogoče pri kakšni selitvi pol najdemo neki škatli, vreči ali pa kupu. Tako da, ja.
1: Sam, mimo grede, zdaj pa na tvojo pisalno mizo je nek gumb za ajvar, ali kaj že?
0: Torej, moja pisarna se nahaja v nekdani hali, kjer so delali neke retro jušne kocke. In tam so razpeljane cevi po celem, to je pač ogromno, to je hala proizvodna, ogromna, jaz ne vem, 500 kvadratov ali kaj, in tam so gor po stropu cevi in iz vsake cevi teče kis olje, je teklo kis olje, mislim, da gorčica, pa še nekaj, in potem so mešali tam to skup in ne vem koga. In ja, nad eno od mojih mis, ki so vse nabasane z neko robo, je tipka, tako je rdeča, ki sproži lahko kis, olje, majonezo, jaz ne vem koga. V eni od mojih drugih pisarn, tam neka sestankovalnica, kričalnica je rečemo, je bila donedavna ena skulptura talna iz ene razbite, ogromnega razbitega kozarca majoneze, ki je nekje v zgodnih 80-ih, po moje, tam nekako se je okamenela. Ampak zdaj ne vem, kva je bilo, snežilka pobrisala ali kaj.
1: Lado Bizovičar, preden greva na tukaj in zdaj, me samo ženima, kakšen otrok si ti bil? A si bil tak nežen, sramežljiv?
0: Krasen sem bil. Krasen sem bil. Prič o tem je vedno manj, žalost, tako da bo treba kar meni verjeti. Ne vem, a sem bil nežen, mislim, nisem se glih tepil, zelo redke so bile priložnosti, mislim, rad sem bral, preveč rad sem bral, tako nekako sem jaz skozi želel sodelovati v teh otroških igrah, kot so fuzbal, frnikulanje, jaz ne vem, kako se temu reče danes, če sploh. A veš, to so take steklene kroglice,
1: poznam,
0: ki si jih metal.
1: Še poznam.
0: Za vsak primer.
1: Se razumeva.
0: No? Ja. Za vsak primer. Vglavnem, te neke stvari, ki so vsi delali, jaz nisem nekak, ne vem, no, če nisem mogel biti takoj najboljši, po moje nisem zato maral sodelovati, ker se mi ni dal čakati, da natreniram ta fuzbal. Pa sem imel raje neke take bolj individualne športe, kot so branje.
1: In ko si tistega dneva zimskega strmel skozi okno, ne?
0: Ja, si se odločil, da ne bom hodil v službo.
1: Ja, ker si videl v temi ljudi hoditi na avtobus, ne?
0: Ja, mislim, to je kar tak profunden moment za enega
1: toliko
0: letnika, torej 4 letnika, zdaj kažem roko v približno 1,20 m. Pač tam, ker ne vidiš še iz svojega iz okna, ne, ker moraš na stol stopati. Pač lulat me je tiščal po noči ali kaj, tam na noč zunaj sneži, one ledene rože se rišejo po šajbi, pogledal sem dol, kaj se dogaja v temi, redko sem videl temo pri tistih letih. In spodaj pred našim blokom, v strnenem blokovskem naselju ob Celovški, so ljudje že čakali, ne vem, ob 4 zjutraj ali pol petih, jaz nekdaj, v snežnem metežu so čakali na uno, na avtobus in potem je prišel un avtobus in jaz si predstavljal onega šoferja avtobusa, ki odpre tista vrata in mu not buškne leden zrak in jaz nisem si nikoli mogel predstavljati, da bi hodil zgodaj zjutraj v službo. Pa sem delal pa v jutranjem programu, tako da fajn. Fajn.
1: Ampak takrat si se odločil, a ti je bilo kdaj žal te odločitve? Nekaj, da ne boš zjutri delal, ampak potem zdaj delaš vsak dan, verjetno, ne?
0: Ja, pa vikende, pa tako. Skratka, so taka ena nepremišljena odločitev je to bila. Pogosto je tako na dlani ali pa na konci jezika je ta klasična, mar bi hodil v službo, pa bi bil zdaj že doma, pa imel mir, pa se ne bi s tem ukvarjal. Ne, več razlika je med službo pa recimo čemu rečemo karijera, ne, ker pa skozi tam, ne.
1: In o tej karieri bova takoj po?
0: Po?
1: Pri Smojencih.
0: Meni je to cool.
1: Tu je meni. Varmelada, priklopite se, kaj ne, da taki slišali.

0: marmeladi na valu 202.
1: Sladko je.
2: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
3: V novi Oni Plus preberite intervju s Taro Zupančič, ki odkrito priznava:
4: očeta sem ves čas iskala v partnerjih.
3: Desa Muk v svojem igrivem slogu pove:
4: hvala Bogu se ne zaljubljam več, zato sem res zelo hvaležna.
3: Orjana Giroto nam v zelo osebnem pogovoru zaupa:
4: udarila me je karma, zgodilo se mi je to, kar sem jaz povzročila Borisu.
3: In razkrivamo osebno zgodbo znane Slovenke o težkem partnerskem nasilju.
4: Še vedno se sprašujem, zakaj nisem odšla prej.
3: Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
5: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
6: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
7: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
6: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
8: Marmelada.
0: Lado Bizovičar je z nami, vedno ima nekaj novega za ponuditi, tokrat sta to nova knjiga in predstava Jaz sem najboljši foter na svetu. In marsikoj o njegovi ustvarjalnosti, delu, odnosu do sebe in sveta bova zdaj v Modrem kozarcu.
9: Modr kozarc.
0: Kar odpriva ga, Lado.
9: Prvi pildek pravi: mit ali resnica, si res gledalcu med predstavo vzel telefon in ga zabrisal stran?
10: Mislim, resnica, pa ne eno. Mislim, jaz se opravičujem, kokice pa telefon nima v gledališču kaj iskati. Mislim, se pač vprašanje je bilo na mestu. Mislim, a ti ne veš, da te jaz vidim? In ne, pač fertik. To sploh ni vredno debate, zato ker se mi zdi popolnoma in absolutno prav.
0: Ampak bi pa mogoče začela rada debato o tvojem odnosu do gledalcev. Namreč tvoje predstave so take, da ti si v interakciji z njimi, gledaš jih, ne?
9: Ja, četrte stene moje predstave nimajo.
0: Ja, in kako dojemaš ta odnos, če nam ga malo opišeš?
9: To ni tako. To je... Moram reči, da je to dobro vprašanje, zato ker se vračam v bistvu na odre po celi Sloveniji po ene 7 letih. In moram iskreno povedati, da sem ta odnos pogrešal, čeprav nisem čist vedel zakaj. Še zdaj ne vem zakaj. Veselim se, da grem nazaj, zato ker nič ni bolj zanimivega. Ne vem, a je tle fora, ampak zgolj na glas razmišljam. Ne vem, a je fora v tem, da jaz res ljubim vsakodnevno maltretiranje. Jaz ne znam nič z glino narediti. Sem pa fan besed, sem pa fan stavkov in sestavkov. In pri odnosu s tem živim občinstvom lahko v vsakem trenutku, sploh če si res, bi rekel, fokusiran, vidiš vsako nijanso, da je pomembno, a rečeš, jaz sem včeraj šel, ali pa rečeš, včeraj sem šel, to lahko joke naredi, ali pa rasuje. Ja, se point je v punchline, ampak pomembni so, pomembna je skoraj vsaka beseda in njena intenca, njen naboj, a ješ, če lahko kričiš to, pa pičiš malo drugače. In jaz vsak dan sprobavam, kaj je najlepš. In če je kosov v posameznem monologu uro pa pol dolgem, ne vem, 1000, a veš, koliko je to permutacij, da je en večer atmosfere, mislim, da je atmosfera enega večera ona nora, ali pa je odnos s posameznimi gledalci, glede na to, da vedno padam v neko debato in se vnaprej upravičujem, ampak moje predstave so zmeraj ene pure, ajde, 20 minut daljše, zato ker pač pademo v neke debate, mi pa daje, nisem zdaj tako, da bom hodil, malo se mi ne da hoditi zdaj na, bom šel na deželo, na kakšen pirček pa obiskati prijatelje, ampak to mi pa daje možnost, da sem jaz čist vsak dan v stiku s folkom po Sloveniji,
0: no,
9: ki me malo malo mi da upogleda v domovinskost. No. Malo se počutim tako ponosnega, prav tako, če kaj domoljubnega je v meni, je to, da poznam folk iz cele Slovenije. Res.
0: In kaj opažaš, ko raziskuješ to našo deželico? A ti gospe kaj spečejo? So velike razlike v tem, kako te ogovarjajo, kako se režijo, kako se obnašajo, primerjava mogoče s prestolnico in potem ruralo?
9: Ne. Mislim, ne moram reči, lahko bi šli na nekateri džavki palijo nekje bolje, drugi pa malo manj tle, včasih to štosi, včasih na deželi bolj palijo štosi v Ljubljančanih, zato ker je to ena taka, sej smo vedeli. Včasih pa ravno obratno, včasih pa Ljubljančani ravno zato, ker se zavedajo svojih hip ali pa nekih karakteristik, bolj pali tukaj. Zanimiv, v Ljubljani što si, da bi kaj probil, te kmetavzari, nikoli ne palijo. Ljubljančani so zelo taki vse slovenski ljudje, no. Mislim, tako, kva ti govoriš, a ni Velika planina lepa. Mamce mi tudi kaj spečejo, ja, bolje pomembno, da mamce so zelo, starejši, ki so, bolj ime vse in pone. Mamce so poslednji S-grebari, no, sam to.
0: In to si zadnjič rekel. Pač
9: res, in to me je pozoril kolega Sašo Starej in je res, nisem si upal tega na glas govoriti, ampak to je zatečeno dejstvo, to je fakt.
0: Zdaj še prevesti S-grebarje, no.
9: S-grebari so ritografci. Mislim, da je to neologizem, ki bi ga moral upelati v SSKJ. Ali ritogrebežljivci. Skratka, gospe rade za šimba spremljajo.
0: Uh-huh. In jim je vse eno.
9: Vse jim je. Kakšna bo pa posledica pri 85-letni
0: gospe? Ja, niso kenzlane, ne?
9: Niso kenzlane. Kdo bo kenzlane? Pa tudi, če jih bomo kenzlane na sošlih, mislim, da bojo mamce to videle. Mislim, že Facebooka ne odpirajo več redno, ker pa če ne pride po pošti.
0: Se veseliš teh časov, ko boš 80 in te res ne bo več brigalo?
9: Takrat bom šel na heroin.
0: Boš, bi rad probal?
9: Ne, ampak kaj pa mi bo pri 80-ih? Ajde, pri 90-ih, rečo pri 90-ih, danes so drugi, veš, pri 90-ih. Kaj bi jo bol?
0: Bi si
9: kaj mi bojo zobje izpadele, ali kaj? Se bom zasvojil.
0: Bi probal?
9: Mislim, pri 90-ih, kaj pa čem, vse bom probal pri 90-ih.
0: Daj, probaj naslednje vprašanje.
9: Boljš kot heroina, ne? Daj, da vidimo. Kdaj na zadnje, by the way, kdo v intervjuju pripelil besedo heroin noter?
0: Z marmeladi še ne.
9: Še ne?
0: V Rožnati dolini pa, kot sem bila v komuni.
9: Dobro, to je pa nekaj drugega, to je nekako adekvatno.
0: Tako da, evo, imaš že nekaj.
9: Evo ga, poglejmo naprej. Se kdaj počutiš kot reklamni pano? Glih kar, ampak za napačno reč. Niti ne, nijem novega občutka, da bi bil reklamni pano. To bi se počutil, če bi bil športnik, pa bi moral nositi znojnik na čelu z napisom čokolada. Čokolado.
0: Ampak v koliko intervjujih si bil v zadnjih dveh tednih?
9: Aha, razumem, kaj misliš. Uh-huh. Mnogih, ampak zdaj, če že imamo o čem novem zapovedati, kar ni pogosto, mi je zdaj to najmanj odveč. Ne? Ampak ja, razumem, reklamni pa no, ni tako hodo, no. Ni tako hodo, da bi se počutil, kada sem zaprtil en sendvič dveh lesenih ploskov in imam gor napisan, vstopite v lokal.
0: Ne, se si sam zbiraš te ne, projekte, izzive, reklame, ne?
9: Tudi enkrat, tako, ne pomnim, kdaj bi ful se nekaj ukvarjal z promoviranjem ali pa z razlago nečesa, kar počnem, na kar ne bi bil izjemno ponosen. Pravzaprav sploh tega ni bilo.
0: Kaj pa reklama, tisto, kateri si se veliko pojavljal?
9: Ja, še izjemen izdelek. Izjemen izdelek in izjemen folk, ki je to delal. In izjemno, zelo sem ponosen, kako zelo je točno na tisto struno zabrenkal, tisto glas. To je bila ful. Mislim, point je bil ustvariti eno popkulturno motnjo v enem obdobju. To je več kot uspelo. Še enkrat, oprostite vsi starši, ki ste na zadnjem sedežu morali poslušati rap komad o verigi štacunarski. Ne?
0: In nimaš te, kako gledaš na to, da pač zdaj in igravci in pevci na neki točki se bodo, ne vsi, ampak nekateri se boste pač pojavili na jumbo plakatu.
9: Mislim, odvisno, kako pristopaš k temu. Jaz se, ne vem, skoraj pol stoletja nisem pojavil nikjer na jumbo plakatu, razen za svoje wannabe podvige, ampak to ne zato, ker bi mi bilo to pod častjo, ampak zato, ker enostavno nikoli ni, mislim, mnogi so prišli z zanimivimi idejami, ampak jaz tistih idej nisem, jaz si nisem predstavljal, da jaz lahko tisto idejo dobro spelem in potem se tega nisem lotil. Tle je pa prišel nekdo z mislijo in mal bjanko menico, kaj bi počel, da in pač meni se je zdel to, da je to dober. In če lahko to naredimo dober, bom z veseljem sodeloval in se z veseljem sodeloval in smo naredili dober. Tako da ni to kudo, ni tako, da me vsak dan, da moram vsak dan se odločiti tam delu reklamo za ne vem kva. Bi mi bilo pa težko, da bi sam prišel pa rekel, teli glaži so res dobri. Mislim, da bi pač neko spontano vnetje, kako se reče, kambaščen, veš kaj mislim, da bi zgoril, iznotr bi zgoril, pač v prah bi se spremenil.
0: Moraš sebe nekako dati zraven.
9: Absolutno, mislim, ja.
0: Ok, samo še to preden gremo naprej. Veliko te je, veliko se pojavljaš. Ne,
9: pač zdaj.
0: Zdaj, ja, potem pa zgineš, potem pa spet.
9: Ja, ok.
0: Kaj se ti zdi, da je v Sloveniji smo pač vseeno majhna državica, majhen trg, a te je hitro lahko preveč?
9: Jaz ne vem. Meni se zdi, da me je preveč tako v dalici lajfa. Jaz sem že toliko cajta se svalkam okol in ob določenih trenutkih tudi tako močno in tako pogosto. Jaz sem dobesedno, ne figurativno, skakal iz skret papirja. Ne? Jaz sem pač nekaj v slovenska muska vdal, da že smo imeli skret papir z mojo faco, točno iz tega razloga, to pomeni. Jaz ne vem, kje je meja, jaz sam sebe ne gledam, še v špeglu najraj ne, in zato nimam tega pravega odnosa. Moram priznati, da če pa sklepam kot gledalc, ne vem, nihče mi ne gre na svetu tok na jetra, da bi rekel, pa dober, a spet ti, a ne morajo eni novi priti. Sej pridejo, samo moraš imeti odprte oči, sej skos, jaz sem skos vesel, da so eni novi.
0: No, daj bo zdaj novo vprašanje.
9: Ajde. Tretje vprašanje od modrega kozarca iz modre marmelade je, kaj je najbolj odbita stvar, ki si jo naredil za ustvarjalnost? Sploh ne vem, kaj spada pod odbito.
0: Zanima me, mogoče za voljo ustvarjalnosti, a si šel, ne vem, ležati v sneg, a si šel v kolibo, a si šel na kakšno rezidenco, a si se pustil, a si začel meditirati, tako, a si imel kakšno tako taktiko, kako pride do tega?
9: All of the above, torej, mislim, čist vse, kar si naštela, vse. Pogosto sem to naredil bolj za vsebino, kot za to, da bi gojil ustvarjalnost. Vprašanje, kako jih podžigam, kakšna polena namagam.
0: Tako, ker si nenehno si kreativen, ok, imaš tudi kakšna obdobja, ko počiva to, ampak zanima me točno to, kako ti gojiš to iskrico?
9: To gojim s prehajanjem po nepospravljenem stanovanju v rahlo zamazanem šlafroku in grozljivo frizuro z maščeno in starnanjem, konc je, jaz ne morem več, jaz ne vem, kva čem delati, me je tako dolg, cajt, jaz sem ubol. Tako. To ne vem, če je to gojenje ustvarjalnosti, ampak to je nujen del pred nečem. Meni je neverjetno, da se ne morem navaditi, da ko padam v... ko meni rata dolg čas, postanem tako zelo žalosten. In takrat moram hoditi v šlafroku in mislim, da je pač konc, da jaz ne vem, meni je tako dolg, že ne vem, kva bi se lotil, vse, neč vse mi brez veze. In da se ne zavem takrat, aha, nekaj prihaja, ker vedno nekaj prihaja. Mene pa v tistem času skrbi samo, če je to, če je to konc, da zdaj bom pa bral, zdaj pa križanke rešoval, ali kaj, zdaj pa hodil po obali, pa gledal v morje. Vem, nekomu to zveni dobro, ampak ne. Če ni del vaje ali pa kreativnega procesa in brez vede.
0: Gospa ministrica, ali poslušaš? Ne? Mm-hmm. Zdaj, ko imaš otroke, a je to še vedno mogoče, da se tako sprehajaš in raziskuješ
9: ne,
0: ta dolg čas?
9: Ne, za začetek ne moram več imeti tega umazanega šlafroka, ne moram sam po... To mora biti stanovanje, bi rekel, neprijetno, pač nepospravljeno, zato ker pač iz tega pol neki, pa ne vem, kaj se zgodi. Takrat, ko začnem orang pucati, vem, da bo nekaj prišlo tako dobrega. Zdaj pa pač ne morem, ne? Če hočem pridigati, pospravljati svojo sobco, tudi jaz ne morem puščati, ne vem, ponve od zažganih jajc tri dni na šporhetu, pa unga mleka, ki je že v trdni obliki v hladilniku. Zdaj moram pač se prilagajati svojim cimrom. Ja, neka, smo nekak neka skupnost le. Ne glede na to, kdo plačuje račune, sam to bi rad rekel.
0: Ej, a še meditiraš?
9: Še meditiram. Moram reči, da zadnje čase sem malo začel tako malo zanemarjati, kao da nimam časa, sam to je največji trik, da takrat bi moral najbolj meditirati. Tako da danes, ko prijem dan, bom meditiral.
0: In koliko časa to traja? Jaz se nisem še nikoli. Pa
9: ne, toplo priporočam. Ni boljška, nisem nikoli namenil boljšega ali pa izobraževalni budžet, zapravo sem ogromno denarja za izobraževanje, za igro v New Yorku ali pa LA-ju, za produkcijo tudi v New Yorku, vse ne vem, za, ne vem, jezikovne tečaje, ove, one. Najboljši denar, ki sem ga dal izobraževanje, je bil denar za vipasano, to je taka osnovna meditacija, z dihom se ukvarja, nobene mantre, nobene sakralnih objektov, nič, vse skup nič, dihaš. Ko sem šel v nek ašram, kratko, ono whim, kot se reče, kratko na, kaj pa če bi jaz to probil? Ja, in sem letel v Indonezijo in tam sem 10 dni bil v tišini, tudi 11. dan, 19. dan, to je tišine, ne gledaš nobenega oči, hrano ti kuhajo, da se jaz ničemer ne ukvarjaš, ne smeš se športom ukvarjati, ne smeš kaditi, ne smeš imeti telefona, ne smeš brati, ne smeš pisati. Point je, da ti toliko dolgcajt, da hočeš meditirati. In pol meditiraš in pol uvidiš, kva to sploh je.
0: In kaj to je?
9: To je fitness za, niti ne za možgane, fitness za...
0: Dušo.
9: Pa recimo, ne vem, dej pa reči to možgane.
0: Stanje duha.
9: Ma ja, lej, meni se zdi to tako najboljša razlaga. Če delaš ti sklece vsak dan, tudi ko se bo na te podirala neka knjižna omara, jo boš z rokami zlahka ustavila, ker imaš pa ja, te bicepse od sklec. Če sklec ne delaš, se bo mara na te podrla. Če pa enako je tukaj, če ti vsak dan delaš sklece mentalne, ker basically odganjaš misli, misli se nam skozi pojavljajo, misli, ki so brezvezne, misli, ki nimajo veze s koruzo, če jih lepo vsak dan uspešno samo opazuješ, tudi ko pridejo težke, črne misli, ki se od nekod pojavljajo demoni, ki se vsakmu pojavljajo, jih pač svojimi mentalnimi mišicami odrineš, lepo postaviš na svoje mesto, recimo tako, in se ne podre ta skladovnica groze nate.
0: Za ene od nas je meditacija tudi glasba in zbral si si svojo.
9: Ja.
0: Jo boš kar napovedal?
9: Mislim, lahko. Ajo, veš kaj, Rosalija Berghain.

0: Marmelada. Zato, ker je ful boljši jest palačinke z marmelado, kot z Nutello, če mene vprašate.
1: Dame in gospodje, kaj se je pravkar zgodilo, ko sem pogledala stran, priznaj.
2: Priznam. Pač priprava, vidiš, piflar. Odprl sem kozarc marmelade, očitno marelčne, in sem vzel ven listek in sem prebral že tri besede. Kaj bi rekli, pa ne vem več kaj, ker me je prestrašilo tvoje upitje. Kaj se na goste pije v tej cenjeni hiši?
1: Preberi do konca.
2: Kaj bi o tebi rekli tvoji sodelavci? Ne vem, bo tudi se bojim vprašati, tako da res, tudi ne upam si niti domnevati. Želim si samo, da dvomim, da bi kdo rekel, da sem popolnoma gladek, popolnoma normalen, ampak upam, da bi rekel, da pa se res trudim, da benga ne pustim na cedilu, ali kaj.
1: Sam pričakuješ pa to, kar tako more biti, pripravljeni ljudje, tukaj mislim, smo, da delamo.
2: Mislim, meni se to zdi ja, mislim, a lahko naredimo boljš, kot se nam zdi, da lahko, ker če mislimo, da lahko boljš, kot se nam zdi, da lahko, potem bomo naredili vsaj dober, ne? Če pa mislimo, da pač, to je to, kar lahko, pa pa bo definitivno rezultat pod kakršnim koli nivojem. Jaz sem fan, da bi rekel, narediš več, malo več, kot je potrebno.
1: Naslednje vprašanje.
2: Ok, ja. Še gledam. Naslednje vprašanje. Ali te je sploh kdaj sram? Če ja, kdaj te je bilo nazadnje? Pogosto me je sram. Ampak ne, da bi pa zdaj neko priložnost, tako vredno anekdote se spomnil, bi pa bila, imam občutek, potrata časa. Čak da pa mislim, kdaj me je bilo nazadnje sram. Mislim, mene je sram, mene moji otroci spravljajo za drego. Jaz ne moram več, razumeš, ne moram več lagati tako, ker sem lepo včasih. Včasih sem lahko sosedu za hrtom rekel, da je kreten, ali pa idiot. Pol sem lahko rekel, da sem star, ne vem, 33, če je bila tema. Pol sem lahko rekel, joj, sem pa glih pozabil, ne vem koga, kartico za popuste, pa sem veste, da mi zmer date. Zdaj ne morem več nič, zdaj grem na blagajno nekega predrazga, razumeš, Aqualanda, Luna Parka in rečem eno odraslo, pa eno otroško, pa ona reče, pa se veste, da je otroška je do 6 let. Glih prav, si ta mala je glih 6 let. In ta mala nujno reče, tati, jaz sem 7,5. In evo ti 30 evrov, zakaj? Za 2 tobogana, 12 evrov še zraven za pomfri, glivice so pa džabe. Tako da, a veš, ne moram več. In pa me je sram, ker me ona gospa gleda, razumeš, kada hočem nekaj, no se hočem nekaj ukrest, kada v redu je.
1: No, zdaj si dal ta sram na otroke, ampak v redu.
2: Oni so krivi, apsolutno so oni krivi.
1: Za vse, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Pojva k zadnjemu vprašanju.
2: Zadnjemu vprašanju, ki je, dajme da vidimo. Ali res potrebujemo še en priročnik? Ne. Nič ne potrebujemo.
1: Je pa kaj pol?
2: Ničesar ne potrebujemo več.
1: Pa zakaj?
2: Zakaj ne potrebujemo ali zakaj
1: je
2: pa...
1: Ne, zakaj pa si?
2: Ga napisal.
1: Ja.
2: Zato, ker je drugačen od vseh priročnikov, kakršnega bi jaz bral z veseljem. Hotel sem narediti nekaj, da se bojo ti moji frendi in širše najprej narežali. Pač to je črn humor, to je knjiga za fotre. To ni otroška knjiga. To je nesramna knjiga do potrov, kjer so, bi rekel, predmet šale otroc. Ne? Zakaj bi se samo nam fotrom posmehovali? Poleg tega, moj point je bil, da gamificiram fotrovanje. Razumeš?
1: Po slovensko še.
2: Gamificiram, ne znam. Gamificiram. Naredim iz fotrovanja, neologizem, da naredim tako igro, ki je Duolingo. Uh-huh. Da fotri zbirajo achievemente, zato ker so toliko smo navajeni na notifikacije pa achievemente, torej te trofeje, dosežke v raznih igrcah, da sem hotel, da vse skup, da to fotrovanje izpade točno tako.
1: Ampak
2: zbiranje achievementov.
1: Ti kot tak kreativc, zdaj v bistvu govoriš fotrom tle, kot nek, kako naj bi oni, ne?
2: Ne. Jaz jim dajem orodje, ki ful dobro dela pri men doma. Kdo od fotrov, ki zdaj le poslušajo, ima ob posteli svojega otroka ogromen plakat, na katerem je on, ki je seveda v junaški pozi, da opominja lastne otroke, kdo je v tej bajti foter. Nihče, noben nima, no jaz pa imam. In ta priročnik ni fora v knjigi. Ta knjiga je tukaj zato, da se strga. Bolj, kaj je strgana, zamazana, uničena, bolje upravlja svoje poslanstvo, ta priročnik. Point je v plakatu. V okviru imam plakat sebe, na katerega lepimo zlate nalepke, kjer gor samorogi bruhajo, pa astronauti plešejo kot baletke. Ampak vse skupaj je namenjeno glorifikaciji fotra. Naredimo fotre spet velike. To je point vsega.
1: Ker se ne znajdejo.
2: Vse skupaj govori samo ena nebogljenost. Mame so pač te mame, razumeš? Mama je mama. Mi fotri moramo pa nekaj pokazati. In udaril jaz nogo ob tla.
1: In zaključil marmelado s temi besedami. Lado, najlepša hvala za obisk.
2: Veseljem.
1: Boš pa že kaj?
2: Seveda bom. Ti sam reč, poglej, jaz sem tle. Kava je vedno prijetna.
3: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
5: Novice. Ura je 17:30.
6: Lepo pozdravljeni. Agencija za energijo je objavila informativne izračune za obračun omrežnine pri elektriki za gospodinstva za obdobje do konca leta. Skladno z lani sprejetim načelom postopnosti bo uveljavljeno 70% vrednosti tarife za najdražji blok. Tipični odjemalci bodo plačevali od 12-40% višjo omrežnino kot lani. Tarifne postavke za 2027 bodo objavljene najpozneje konec novembra, so danes poročili iz agencije. Novi predsednik uprave Darsa s polnim mandatom je Peter Drobež. Gre za nekdanjega dolgoletnega menedžerja v podjetju Frutarom et al., zdaj imenovanem Tastepoint. Ta hip pa je največji lastnik in direktor podjetja Frutol Flavors. Drobež je bil v letu 2022 nekaj manj kot pol leta tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba. Britanska policija je pridržala dva človeka, ki sta se nepooblaščeno zadrževala na območju oporišča britanskih letalskih sil Cambridgeshire. Primer so predali protiteroristični policiji. Konec prejšnjega meseca so britanski policisti pri oporišču Fairford zaradi suma terorizma aretirali 5 ljudi. 4 so britanski državljani, eden pa iransko-britanski. 2. novembra se bo pri nas začelo cepljenje proti sezonski gripi. Razlog za nekoliko poznejši začetek cepljenja kot običajno so zamude pri dobavi cepiv. Pristojni cepljenje priporočajo predvsem starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, ljudem z izrazito čezmerno telesno težo, otrokom od 6 mesecev do 2 let starosti, nosečnicam in zaposlenim v zdravstvu. Lani se je pri nas proti gripi skupaj cepilo več kot 167 tisoč ljudi. Na Igu so danes predstavili 4-letni kohezijski projekt Živoljub, namenjen izboljšanju stanja 14 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst ter 4 habitatnih tipov na območju Ljubljanskega barja. Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
7: Gre za ptice, dvoživke, metulje, raka, vidro in eno orhidejo ter 4 habitatne tipe, kot so bazična nizka barja, travniki s prevladujočo stoško, nizki ekstenzivno gojeni travniki in naravna entrofna jezera z vegetacijo.
6: Pri projektu sodeluje tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki bo v tem sklopu spremljalo 6 vrst ptic. Po večini oblačno bo, padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, proti jutru pa se okrepile in zajele večji del države. Ob morju bodo možne tudi nevihte. Jutri bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma postopno ponehale. Ob morju bodo še možne nevihte. Jutranje temperature bodo od 9-16, čez dan od 12-16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
1: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugod po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnico in več informacij o programu Mladinske delavnice najdete na spletni strani in na profilu Društva za preventivno delo na Facebooku.
0: Val 202.
2: Popevka tedna.

0: Dare Rupar, dober večer.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Kot razumem, nas boš popeljal v prihodnost in v preteklost.
1: Ja, preteklost in prihodnost sta nekako pri nas zaznamovani z dvema evropskima prvenstvoma. In prav zanimivo, kako se je ta koledar sestavil. Nemčija je odpovedala obe tekmovanji in jih je vzela Slovenija. Pred nekaj dnevi oziroma v zadnjih šestih dneh smo spremljali kolesarje v boju za evropske naslove, od nedelje naprej pa 8 dni še namiznoteniške igralce isto za evropske naslove.
0: A smo to že kdaj imeli v Sloveniji?
1: Ne.
0: Samo že to, zakaj pa je Nemčija odpovedala?
1: Zaradi tega, ker tekmovanji nista dobili podpore vlade.
0: No, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Včeraj se je z naslovom evropskega prvaka v vožnji na čas končalo domače evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Po koncu je naša radijska ekipa posnela tudi novo epizodo kolesarskega podcasta Tour 202. Reporterju Igorju Tomincu in voditeljici Mojci Breskvar se je tokrat v studiju v Šenčurju živo pridružil Luka Mezgec, ki je v nedeljo končal svojo profesionalno kolesarsko kariero. Mezgec je včerajšnjo preizkušnjo spremljal v navijaški vlogi in najprej povedal, kje je spremljal zmagovito vožnjo na čas.
3: Tudi jaz sem bil tukaj v Šenčurju, pravzaprav za začetek kronometra oziroma Rogličev štart sem bil še na coni fenov v Lužah, se pravi 3 minute iz Šenčurja ven. Tam smo vsi navijali za njega in stiskali pesti, potem sem se pa prestavil za cilj v Šenčur in ja, nori občutki pogledati, kako odkole predrvimo v cilj. Sam, ker sem vedno bil na drugi strani, nekak vidiš iz druge perspektive, dan sem bil v vlogi navijača in takoj prva dirka in vidim te prvo slovensko zlato, tako da mislim, da mogo še na kakšno dirko kot navijač.
4: Ja, začeli ste dobro, tako da če bo vsakič tako, potem mogoče premislite, kaj bi počeli po koncu karijere.
5: Ja, samo ne bo dolgo navijač, ker ga že kmalo čaka služba.
4: Luka, kako čustveno pa so mogoče doživljali ljudje okrog vas, kako ste vi doživeli vso to navijaško vzdušje? Sami ste dejali, ponavadi dirkate, ponavadi nimate tega občutka, danes pa ste bili mogoče del tega.
3: Ja, zelo dobri občutki. Tako, ko vidiš, kako se ljudje, ki ga ne poznajo, iskreno veselijo za njega. Mi smo vsem skupaj, smo prijatelji in se veseliš iz tega naslova. Tako pa res vidiš, kako srčni smo Slovenci in kako močno si želimo uspeha naših športnikov.
4: Ste bili tudi pod odrom za podelitev? Ste videli, kako so, slišali predvsem, kako so ljudje prepevali Zdravljico?
3: Bil sem čez cesto, slišal sem vsekakor Zdravljico, gledali smo pa po prenosu na big screenu, tako da isti občutki, kot bi bil pod odrom.
4: In predlagam, da kar prisluhnemo prvemu odzivu Primoža Rogliča po zmagi.
6: O velikosti naziva je verjetno, ja, definitivno olimpijske igre so daleč pred vsemi, ampak ja, vedno rečem, po drugi strani pa tudi tule si se mogel danes potruditi za zmago in izjemno sem vesel, da mi je uspelo, ker ja, sigurno zmaga je zame, predvsem pa tudi za vse ljudi tule, ki so bili danes, ki so bili prejšnje dni, za ljudi, ki so poskrbeli, da je bilo omogočeno to prvenstvo na takšnem nivoju, kot je bilo, tako da bi si težko v bistvu zamislil boljši zaključek tega prvenstva in se lahko ja, vsi skupaj danes veselimo.
7: Ste sploh na katerem delu trase pomislili, da vam danes ne bi uspelo?
6: Pa v bistvu sploh nisem mislil to, ali uspelo gor ali dol ali ne. Konc koncev sem tudi povezavo z radijem zgubil po prvem kilometru, tako da nisem vedel sploh, kje se kaj nahajam. In moja stvar je bila predvsem to, da se potrudim po svojih najboljših močeh in ja, to je to in na koncu bomo videli, kje pristanemo.
4: S Primožem Rogličem se je tule pogovarjal Miha Trošt, pravi, da je izgubil radijsko povezavo, tako da ni vedel, kje je, sta vidva ves čas varila, da mu bo uspelo in se morda strinjata, da je veljal za enega glavnih favoritov, predvsem glede na profil tega kronometra.
3: Ja, jaz sem verjel, da je eden glavnih favoritov. Tudi potem po odpovedi Remkota smo vedeli, da je v bistvu zelo težko, da mu bo kdo pariral. Presenetil mi je sicer Bruno Armiral, videl se, da je šel že na svetovnem prvenstvu, zelo hudo dober. Mislim, da sem nekje zasledil neke hude številke, da je v 60 km dosegel povprečne vate 410, kar je zelo visoka številka, ampak danes je bila drugačna dirka. Dost krajša, ampak dost podoben vzpon kot na svetovnem prvenstvu. Ampak, pardon, enkrat, ko so bili na vrhu Možjance in ko smo videli te zaostanke, sem nekako bil prepričan, da Roglič lahko to obdrži. Sem pa presenečen, ja, da po enem kilometru zgubiš radijsko vezo. To po en stran Primožu, glede na to, koliko ima že izkušen in pa kako dobro se spozna sam na kronometre, ne pomeni velik, po drugi strani pa glede na majhno maržo, ne, 5 sekund, je velikrat tako, če ti veš, aha, samo 5 sekund imam, res lahko še stisneš, ki si reče zdaj ali nikoli, medtem, ko ti težko in ne veš, nimaš podatkov, lahko hiter malo zaspiš in rečeš, ma se verjetan je pa dost. Tako da, danes je bilo dost, ampak ja, bi tudi pomagala radijska zveza, če bile še manjše razlike.
5: Ja, na tistem spustu proti kabinski žičnici Krvavec je Armiral celo nekaj malega pridobil proti Rogliču in potem je bilo res malo sekund za zaključne kilometre, ampak vseeno je slovenski jas zdržal in narekoval enakomeren ritem do konca, medtem ko težko kategornika Cederqvist in pa King pa sta izgubila več, kot sem sam osebno pričakoval, sem mislil, da bosta na tem evropskem prvenstvu bolj v igri, ker vseeno ja, ta vzpon na Možjanco predstavlja v bistvu samo 10% te trase, ampak vseeno je naredila ta Možjanca veliko razliko, pol minute in tega Roglič potem ne izgubi več. In na koncu, ja, presenetljivo, da je ta Francoz, da je bil največji izziv iz francoskega tabora in očitno so zelo dobro delali Francozi na vatih v zaključnem delu letošnje sezone.
2: Kolesarski podcast Vala 202.
4: Nekako visi v zraku tudi prihodnost Primoža Rogliča, nihče nič ne ve, oziroma veliko je govoric, ki niso potrjene. Luka, kaj vi pričakujete, ki ga verjetno tukaj le najbolje poznate?
3: Ja, moram reči, da tudi mi smo ga doskrat malo klele zdaj potipali, ker smo bili skupaj bodi si na svetovnem prvenstvu ali pa ta teden pred evropskim prvenstvom. In moram reči, da človek res načne zda, ne. Sam dvomom besedam, da reče ja, da mora še razmisliti, a bo nadaljeval, a ne bo. Mislim, da je tukaj že odločen, da bo, ker drugač ne bi tako aktivno iskal klube. Sem tudi prepričan, da je že nekje dogovorjen, ampak naj nas pusti še malo v pričakovanju.
1: Luka Mezgec ni komentiral le včerajšnjega uspeha Primoža Rogliča, temveč je spregovoril tudi o svoji novi vlogi športnega direktorja, ki ga bo upravljal v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Kljub koncu kariere ostaja del reprezentance. Mezgec bo pomočnik selektorju Urošu Murnu. Slovenski kolesar je razmišljal tudi o dobri organizaciji evropskega prvenstva v Sloveniji in kakšna naložba je to za morebitne prihodnje velike kolesarske dogodke na slovenski tleh. Nova epizoda podcasta Tour 202 z Luko Mezgecem je na voljo na valovski spletni strani in pri vaših ponudnikih podcastov.
2: Naval na šport.
1: Večji del slovenske namiznoteniške vrste, v kateri je kar 12 domačih predstavnikov, že vadi v novem državnem centru na Dolgem mostu. Jutri bodo že v Stožicah, kjer je pripravljena dvorana tudi že nared. V soboto bo ta čas za uradne treninge in prilagajanje na mize, dvorano in podlago ter žogice, a na to fant pa o tem, kaj pomeni prvenstvo doma.
8: bistvu, ko sem ne, 13 let, 14 let nazaj, zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati na vizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršnokoli evropsko prvenstvo na domačih tleh. In to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem lahko prijetno presenečena, ko sem slišala to novico. Leto pa pol nazaj, kje tacga?
1: Nora novica. Po drugi strani pa, ne bom rekel, dodaten pritisk. Se mi zdi, da niti nikoli niste pretirano razmišljali o tem, da bi bil to nek dodaten pritisk. Prej spodbuda.
8: Ja, definitivno prej spodbuda. V bistvu ob številu tekem, kakor jih imam celo leto, sem se nekako navadila, da načeloma ne čutim pritiska oziroma ga odmislim in ja, tukaj v Sloveniji ne bo nič drugače. V bistvu men osebno pomaga, ker vem, da me lahko pridajo gledati prijatelji, stari starši, družina, ki v 95% vseh ostalih mojih tekem nimajo te možnosti. Tako pa ja, 20 minut z avtom, zakaj pa ne, ne?
1: Brin Vok Peterski se je konec aprila odločil, da ga ne bo na svetovnem prvenstvu v Londonu. Zdaj je spet del reprezentance.
9: Mislim se, da se mi zdi, da spoh za mladega igralca, trenutno ko sem, je potrebno, da tudi igraš na velikih tekmovanjih, a ne? Tako da sem se takrat pač odločil, da probam še čim bolj napredovati na mesto, pač, ker sem načeloma vedel, da ne bom igral na svetovnem prvenstvu in sem se pač tako tudi odločil, sam, čisto sam sem se tako odločil. Ampak mislim, da sem v tistem obdobju kar precej napredoval, tako da upam sedaj na kakšno presenečenje na evropskem prvenstvu v Ljubljani. Upam, da pokažem svoj napredek in bomo videli, če se obnese.
1: Žreb pred tekmovanja bo v soboto, glavni del turnirja se začenja v sredo. Neposredno na glavni turnir sta iz slovenske vrste uvrščena le Darko Jorgič in Deni Kožul, ki sta se danes vrnila z Kitajske, kjer sta nastopala na turnirju svetovne serije. Evropska turnaja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem v Južni Koreji. Po uvodnem tekmovalnem dnevu sta visoko obe Slovenki. Ana Belac je s 4 udarci pod parom na 6. mestu, Pia Babnik, ki je porabila 2 udarca več, pa je 16. Turnir z nagradnim skladom skoraj 2 milijonov evrov je najbolje začela češka predstavnica Patricije Makova, ki je porabila 7 udarcev manj od predvidenega števila.
2: Naval na šport.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
12: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
11: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
12: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
11: Vstopnice Eventim.

Radi smo točni, bi rekel Andrej. Ura je 18, čas je za obletnico albuma, ki danes z britanskim glasbenikom Stevom Winwoodom raziskuje njegove glasbene odločitve. Back in the High Life predstavlja ključno prelomnico in največji komercialni uspeh na njegovi samostojni glasbeni poti. Po letih delovanja v kultnih zasedbah The Spencer Davis Group, Traffic in Blind Faith in treh studijskih albumih, ki so bili bolj eksperimentalni in samotarski, je s tem projektom stopil neposredno pod žaromete svetovne pop-rock elite in predstavil brezčasno klasiko 80-ih let. Na predhodnih albumih je deloval kot volk samotar, vse instrumente v domačem studiu v Angliji je posnel sam. Za Back in the High Life pa je ubral povsem nasprotno taktiko, saj je k sodelovanju povabil priznanega ameriškega producenta Resa Titlemana. Snemanje so preselili v dinamični New York, kar je glasbi vdihnilo čisto novo energijo. Album velja za proizvod vrhunske digitalne stereoprodukcije 80-ih let, tonska mojstra Tom in Chris Lord Alge sta ustvarila izjemno čist in kristalen, a hkrati topel zvok, ki ga audiofili še danes izpostavljajo kot vzorčnega za tisto obdobje. Namesto programiranih ritmov in sintetizatorjev, ki so dominirali na prejšnjih ploščah, je Winwood k sodelovanju privabil vrhunske glasbenike, ki so pesmem dodali organsko globino ter globok ritem in bluzovski dotik. Poleg Jamesa Taylorja je nekaj skladb obogatila soul diva Chaka Khan. Nile Rodgers iz skupine Chic je dodal nalezljiv ritmični stil igranja kitare, Joe Walsh iz Eagles pa bolj rockovskega. Slednjega bomo slišali v skladbi Split Decision, ki sledi zdaj na Valu 202 ob 18:02 v oddaji Obletnica albuma, ki jo je pripravil Jernej Vene čez 3, 2, 1.

Obletnica albuma in plošča Back in the High Life Again. Vinwoodov prožni glas poskrbi, da se vse, kar počne, sliši zelo sveže. Glasba je domiseln pop z eksotičnimi elementi, ki mu dajejo svežino. Tudi njegovi tekstopisti so opravili dobro delo, besedila je večinoma napisal teksaški pisec Will Jennings in se močno razlikujejo od tipične plitke pop tematike tistega časa. Nekaj skladb izžareva globoko vero v življenje, ljubezen in duhovno prenovo. Ta optimizem deloma izhaja iz Vinwoodove osebne izkušnje. V zgodnih 70-ih je namreč zaradi hudega peritonitisa skoraj umrl, kar je trajno zaznamovalo njegov pogled na svet. Sledi plesna Freedom Overspill.

Kritiki Winwoodovo ploščo Back in the High Life Again pogosto delijo na dva dela. Prva stran je naravnost popolna, uspešnice si sledijo brez premora in predstavljajo poprokovski vrhunec. Druga stran prinaša bolj eksperimentalne skladbe, nekatere vsebujejo močne elemente džeza in gospela, medtem ko so druge v malce počasnejšem rokovskem tempu. Winwood seveda ne pozabi tudi na nekaj umirjenih in čustvenih skladb. Back in the High Life je popoln primer, kako lahko vrhunski glasbenik iz obdobja progresivnega roka uspešno preide v mainstream pop 80-ih let, ne da bi pri tem izgubil svojo umetniško integriteto. Čeprav je zvok izrazito zakoreninjen v letu 86, sta vrhunsko obrtniško znanje in čustvena iskrenost poskrbela, da je album uspešno prestal preizkus časa. Album je osvojil Grammyja za najboljši zvok za neklasično glasbo, pesem Higher Love za posnetek leta in najboljšo moško pop vokalno izvedbo.

Jernej Vene vas je popeljal v 80-ta s Stevom Winwoodom, mi pa vas zdaj odpeljemo na slovenske ceste. To so podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Zaradi nesreče je zaprta tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Selom proti Razdrtemu, na Primorski avtocesti pa je zaradi okvare zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru.

dragi vsi, ki poslušate, vabljeni na koncert proti genocidni politiki v festivalno dvorano, ki se je začel pred dobrimi 20 minutami, sicer pa lahko protestirate od doma. Slišimo se spet prihodnji teden, marmelado bo kuhala igralka Lea Mihevc, v nadaljevanju pa se poleg radijskega dnevnika lahko prepustite tudi Nini in Bori od 22. naprej je na Valu 202 čas za kulturo. Matic, Nina, Nea in Katja, želimo vse dobro. Tutum.

0: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
2: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
1: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
4: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
5: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
6: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
5: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
6: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
7: To je Radio Slovenija. In radijski dnevnik. Ura je 18:30.
8: Pozdravljeni. Sindikati se bojijo morebitnega vladnega posega v javni sektor z manjševanjem števila zaposlenih in dodatnim varčevanjem. Predsednik Pergama Jako Počivavšek med drugim opozarja.
9: Zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
8: Med sindikati je završalo tudi po vladnem umiku predlogov novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, prav tako zaradi možnosti vključitve dodatnih varčevalnih ukrepov. V oddaji ne preslišite še.
10: Upravo Darsa bo vodil Peter Drobež. Vlada namerava za vnovični zagon smučišča Kanin zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev. Ruski napadi na Ukrajino v dveh dneh zahtevali več 10 smrtnih žrtev. Tudi jutri s seboj na pot ne pozabite vzeti dežnika.
8: Z vami sva Renato Horvat in Katja Podgoršek. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Takšen model bi lahko uporabila tudi v drugih panogah. Katja Arhar.
11: Od napovedi po zmanjšanju javnega sektorja za 50 tisoč javnih uslužbencev do predloga po 10-odstotnem znižanju zaposlenih, vlada kaže namero po zmanjšanju javnega sektorja. Kljub pritisku plačne reforme na javne finance bo, kot se zdi, reforma izpeljana do konca, a po mnenju sindikatov bo vlada iskala druge načine varčevanja. Sindikalista Jako Počivavšek in Vladimir Lazič.
9: In da zelo verjetno se bo zgodilo to, da bo ta odgovornost v bistvu ali pa te težave z zagotavljanjem sredstev za plače padla v bistvu na izvajalce.
12: In zavodi bojo imeli možnost manjšati storitve, pa manjšati število zaposlenih. Ali pa manjšati, ne vem, investicije.
11: Na področju visokega šolstva, kjer se že s proračunom za prihodnji dve leti zmanjšuje rast prihodkov, bi se omenjeno varčevanje lahko zgodilo tako, da dodatne pedagoške ure univerzitetnih učiteljev ne bi bile več plačene enako kot redno pedagoško delo, ampak prek podjemnih pogodb, kar bi po mnenju visokošolskega sindikata v slabši položaj postavilo zavode z manj sredstvi. To naj bi pristojno ministrstvo vključilo v noveli zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki jo je vlada danes vzela iz parlamentarnega postopka. Umik smo sprva pozdravili, potem pa ugotovili, da bodo še dodatno varčevali, pojasnjuje Branimir Štrukelj, sindikat SVIS.
13: To seveda pomeni direkten poseg v delovna razmerja, v, bom rekel, neko stabilnost delovanja tako univerze kot raziskovalnih inštitutov in mi seveda pričakujemo takojšnja pojasnila, ker se bodo sicer stvari zaostrile.
11: Visokošolski sindikat je rektorje univerz pozval naj takšne spremembe zakonodaje zavrnejo. Rektori pa za zdaj nimajo komentarja.
8: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so se odzvali na osnutek zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje, ki med drugim predvideva rahljanje tobačne in alkoholne zakonodaje. Med odmevnejšimi spremembami je odprava prepovedi točenja alkohola v šolah. Na NIJZ, ki pri pripravi osnutka zakona ni sodeloval, so opozorili, da bi bilo smiselno le zaostrovanje alkoholne in tobačne zakonodaje, ne rahljanje. Šola je v prvi vrsti prostor vzgoje in izobraževanja, gospodarski interesi pa ne bi smeli prevladati nad njenim temeljnim poslanstvom ter skrbjo za zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov, pravi Maja Roškar iz NIJZ in dodaja.
14: V bistvu je šola prostor, kjer bi morali res zelo paziti in spodbujati vrednote nekega zdravega življenjskega sloga. Vse prireditve lahko potekajo, ampak naj bojo res v teh okoljih brez alkohola.
8: Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa, ki med drugim spreminja preverjanje alkoholiziranosti. Uporabo indikatorja alkohola v

0: 2022, nekaj manj kot pol leta, tudi član uprave Slovenskega državnega holdinga, a je odstopil po nastopu vlade Roberta Goloba.
1: Radijski dnevnik.
2: Poglejmo na tuje. V ruskem napadu na avtobusa v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, 18 je ranjenih. Ukrajina je medtem napadla podatkovni center v Rusiji in očitno povzročila večje motnje na ruskem spletu. Čeprav obe strani zagotavljata, da se želita pogajati, pa dejanja kažejo nasprotno. Matej Hrastar.
3: Po več kot 4 letih in pol obsežnih vojaških operacij sta obe strani utrujeni, a volje za končanje sovražnosti vseeno ni dovolj. Premiki na fronti so minimalni, zato pa se toliko več dogaja v zaledju. To je zelo nevarna vojna, je danes na vprašanje o možnostih za konec spopada spregovoril ameriški zunani minister Marco Rubio, ki se mudi na obisku na Portugalskem. Videti je, da sta strani v pat položaju, kar se lahko konča le na dva načina. Ali pridemo do dogovora, kjer se bo vsak moral nečemu odpovedati, druga možnost pa je stopnjevanje z obeh strani. To pa je zelo nevarno, meni Rubio. Videti je, da se zdaj dogaja ravno to drugo. Rusija je dan po napadu, v katerem je v kraju pri Ljuki v regiji Černigov umrlo 22 ljudi, v Kramatorsku v 2 avtobusih ubila najmanj 30 civilistov. V ločenem napadu v Kijevu poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Ukrajina pa nadaljuje z napadi na rusko infrastrukturo. Droni so danes poškodovali enega največjih podatkovnih centrov tehnološkega podjetja Yandex v regiji Rjazan in kot kaže povzročili večje motnje spletnih storitev v Rusiji. Podjetje še ni sporočilo, ali bo podatkovni center še uporaben. Ukrajinska vojska trdi tudi, da so napadli in zadeli rafinerijo v Omsku. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes povedal, da se bodo ukrajinski pogajalci v naslednjih 2 dneh mudili v Washingtonu. Hkrati pa je kritiziral pristop Združenih držav, ki da se na eni strani pogajajo o miru, na drugi pa iščejo poti za tesnejše gospodarsko sodelovanje z Rusijo.
0: Jemenski uporniki so po začetku okrepljene ofenzive vladnih sil v podpori Saudske Arabije proti njim znova napadli letališče v saudskem glavnem mestu Rijad in sicer z balistično raketo. Po navedbah prič se iz enega od letal vije dim. Hutijevci so letalske prevoznike znova in, kot so dodali, zadnjič pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. V njihovih napadih na letališče v kraljevini so bili v tem tednu ubiti 3 ljudje. V že drugem napadu z nožem na šoli na Poljskem v tem tednu je bila ubita 37-letna hišnica. Kot je še sporočila policija, je današnji napad na osnovni šoli v manjšem kraju Leščidolnovini, 70 km severozahodno od Varšave, izvedel 15-letni nekdani učenec. Ob tem je porezal ravnatelja in učitelja, ki sta ga kljub temu obvladala. Policisti so danes prejeli tudi 17-letnika osumljenega načrtovanja napada z nožem na svoji šoli v mestu Sjerpc, 125 km severozahodno od prestolnice.
1: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
2: Izteka se še zadnja ura predčasnega glasovanja na 4 referendumih. Sodelujoči v kampanji lahko pred referendumsko nedeljo še jutri do polnoči, ko bo nastopil volilni molk, nagovarjajo volivce. To so danes vnovič storili predstavniki civilno-družbenih organizacij, ki so pozvali k glasovanju proti. Barbara Rajgel iz Zavoda za kulturo raznolikosti Open je ob tem opozorila, kakšne bodo politične posledice morebitne pritrditve vprašanjem na posvetovalnih referendumih.
4: Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka bo služil političnim pritiskom na RTV. Izid referenduma o volilni pravici bo služil nadaljni dehumanizaciji tujih delavcev in tujcev nasploh. Izid referenduma o socialnih pomočeh pa dodatnemu krčenju socialnih pravic, napovedanemu odpuščanju 50 tisoč javnih uslužbencev in privatizaciji zdravstva, šolstva in socialnih storitev.
2: V zvezi z zakonodajnim referendumom pa se je oglasil nekdani varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek. Podaril je, da novela zakona o parlamentarni preiskavi seznama upravičencev, ki lahko na ustavnem sodišču zahtevajo presojo skladnosti parlamentarne preiskave z ustavo in zakonom, briše tudi varuha človekovih pravic, zato bo glasoval proti njeni uveljavitvi. Simfonični

0: Simfonični orkester RTV Slovenija se zaradi nezadostnega financiranja že več let spopada s težavami pri svojem delovanju. Število glasbenikov v orkestru se zmanjšuje. V zadnjih 5 letih so izgubili 13 članov, ki jih niso nadomestili z novimi. Njihovo število je tako padlo na 59. Odločevalce pozivajo k ukrepanju. Predsednica Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Sofija Ristič in urednik uredništva za resno glasbo na programu Ars Gregor Pirš opozarjata, da orkester programsko in kadrovsko hira.
1: Orkester, ki je le nekaj mesecev nazaj dobil svojo pravico do obstoja in svoj pomen potrjen zakonom, izginja. Na papirju še vedno obstaja, toda na odru ga je vse manj in vse redkeje. Tokrat se ga ne predlaga več za ukinitev čez noč, ampak se ga pušča umirati na obroke. Potisnjen v postopno nerelevantnost.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija je naš nacionalni ponos, ponos ustvarjalnosti in muzikalnosti našega umetniškega prostora in to seveda ne bo več, če mu ne zagotovimo dostojnega in celovitega financiranja.
0: V orkestru zahtevajo nove zaposlitve, povečanje variabilnega dela finančnih sredstev, da bodo lahko k sodelovanju povabili dirigente ter plačali najem partitur dvorani na domestne glasbenike.
3: Dars je pridobil gradbeno dovoljenje za 3. in 4. etapo južnega dela 3. razvojne osi oziroma od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek bodo med drugim sestavljali 12,8 km dolga 4-pasovna cesta, predor pod Gorjanci in več viaduktov. Gre za nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki je sicer blokiran. Proti gradnji je novomeška civilna iniciativa Triros Jug, ki želi, da se poiščejo druge možnosti priključka hitre ceste na avtocesto.
0: Vlada je podprla nadaljnje dejavnosti za vnovični zagon smučišča Kanin. Ob upoštevanju nacionalne in evropske zakonodaje si bo, kot so sporočili, prizadevala zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev.
3: To je enkrat več kot v pismu o nameri, ki ga je lani podpisala tedanja vlada. Projekt sicer vključuje graditev krožne kabinske žičnice v 2 delih, poleg tega pa še nove sedežnice Veliki graben, sistema za zasneževanje, zaščite pred plazovi, garažne hiše in prostorov za spremljajoče dejavnosti. Površino centra naj bi ob tem bistveno povečali.
0: Na Igu so danes predstavili 4-letni kohezijski projekt Živoljub, namenjen izboljšanju stanja 14 ciljnih rastlinskih in živalskih vrst ter 4 habitatnih tipov na območju Ljubljanskega barja. Z različnimi naravovarstvenimi ukrepi ga bodo izvajali na 294 hektarih površin, od travnikov in bari do vodnih habitatov. Prispevek Marka Škrlja.
4: Cilj projekta Živoljub, ki bo trajal do leta 2029, je vzpostavljanje in ohranjanje ugodnega stanja 18 rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, je razložila vodja projekta Petra Hladnik iz javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
5: Gre za ptice, dvoživke, metulje, raka, vidro in eno orhidejo ter 4 habitatne tipe, kot so bazična nizka barja, travniki s prevladujočo stoško, nizki ekstenzivno gojeni travniki in naravna in trofna jezera z vegetacijo.
4: Za izvedbo projekta so odkupili 110 hektarjev zemljišč.
5: Večinoma gre za travnike, pa tudi njive in zaraščene površine, ki jih bomo v projektu tudi skrčali in ustvarjali nove travnike.
4: Eden od partnerjev v projektu je tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Kot je dejal njegov direktor Tilen Basle, se bodo posvečali 6 vrstam ptic.
6: Kosec, pripelica, kobiličar, veliki skovik in prepalščica. Torej tem gre za travniške vrste ptic, tako da bomo pomagali partnerju pri upravljanju s temi travniki in oblikovanju ukrepov, da bodo se z njimi upravljali na način, da bodo teh vrst prijazen.
4: Poleg tega bodo prenovili tudi Koščevo učno pot in nadgradili pot med jelšami na Rakovi jelši. Projekt je skupaj vreden 8 milijonov 840 tisoč evrov, 60% te vsote bo pokrila država, preostanek pa je Evropski sklad za regionalni razvoj.
0: Potem, ko so najboljši evropski kolesari zapustili slovenske ceste, k nam že prihajajo najboljši namiznoteniški igralci na stari celini. Slovenske nogometašice pa so že pripotovali v Turčijo, kjer bodo jutri odigrale pomembno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Tokratni pregled dogajanja je pripravil Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in prijeten večer.
7: Za nami je izjemno uspešno evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se je v Šenčurju končalo z zmagoslavjem Primoža Rogliča. Svoje načrte na bližnjem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu pa imajo tudi v slovenski namiznoteniški vrsti. Igralna arena bo naša največja dvorana v Stožicah. Ana Tofant pa se veseli tekmovanja tako blizu domače hiše.
8: V bistvu, ko sem 16 let začela igrati na vizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala okay, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršno koli evropsko prvenstvo na domačih tleh in to sploh v največji dvorani v Sloveniji. Tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
7: Slovenske barve bo v Stožicah zastopalo 12 igralcev. Darko Jurgič bo četrti nosilec med posamezniki. Slovenske nogometašice so že prispele v Carigrad, kjer jih jutri čaka nadaljevanje Lige narodov, ki je obenem tudi kvalifikacijsko sito za svetovno prvenstvo. Slovenska vrsta je žal precej oslabljena, Lara Prašnikar, ki spet igra v Nemčiji, pa pred velikim izzivom pravi.
9: Vemo, da sta dve tekmi, v kjeri se gre na nož, je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa. Tega se zavedamo, zato se bo treba dobro pripraviti. Jaz verjamem svojo ekipo in vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
7: Povratna tekma s Turčijo bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenica v Grčiji je Jasmina Maček po treh serijah v trapu na odličnem šestem mestu. Danes je Prekmurka zadela vse tarče. Pred zaključnim dnem pretekmovanja z novima dvema serijama pa je pri izidu 71. Jutri se v Kairu v Egiptu začenja tudi svetovni pokal za strelce, zemka in zračnim orožjem, kjer bomo spremljali pet slovenskih strelcev. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu še naprej prevladujejo predstavniki Japonske. Nika Koren, novinka na tako odmevni tekmi, je ostala brez zmage. Uspešnejša je bila Španka Ai Tsunoda Rostand, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Kolesarsko dirko po Piemontu je presenetljivo dobil Francoz Dorian Gordon. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič je zaostal za 46 sekund. V soboto v Italiji sledi še zadnji letošnji kolesarski spomenik po Lombardiji, kjer bo nastope v dresu Bore zaključil novi evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Po večini oblačno bo, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico proti Mariboru. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Prav tako zaradi nesreče je na zahodni ljubljanski obvoznici oviran promet med Brdom in Kozarjami proti Kozarjam. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice pa je zaprta v kraju Sevce. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred selom proti Razdrtemu. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prometno nesrečo med Lukovico in Podmiljem proti Mariboru, na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani, predvsem za tovorna vozila, in na regionalni cesti Blagovica-Trojane. Na gorenjski avtocesti bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Ura je 18:51.
10: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
11: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v osrčju Ilirske Bistrice.
10: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Facebook.
14: Karambol!
15: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
16: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
17: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
16: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
17: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

1, 2, 3.

Pozdravljeni v oddaji Proti etru. Danes smo z vami Nina, njen intervju pride na vrsto čez slabo uro. Matic, ki oddajo Miksa, in Borja, ki sem izbral današnje muzike. Kaj poslušamo danes? Začeli smo z dvojcem Rap Noir, na vokalu pa še Guilty Simpson, veteran detroitske reperske scene, singlica z naslovom Vantage. Rap Noir pa polovica tega tandema, bolj znana polovica je Tajaj, sicer član res lahko rečemo kar kultne zasedbe iz Kalifornije, iz Oaklanda, Souls of Mischief, in seveda hkrati tudi član tega kolektiva, širšega kolektiva Hieroglyphics. V zadnjem času pa torej dejaven kot polovica tega dvojca Rap Noir, zelo simpatična singlica z Guilty Simpsonom na vokalu, ki je res en tak izjemen liricist, pa tudi tehnično podkovan MC. Kasneje v oddaji nova plošča od Megi Ape, gre za vokalistko, ki živi in dela v Los Angelesu, in ravno kar je šla njena nova plošča pri založbi International Anthem, čikaška založba. Zanimivo v bistvu, da so izdali neko tako zadevo, ki sicer je nek novi jazz, tudi malo eksperimentalne muzike, ampak nekako vse precej bolj v smeri enega novega soula, kot smo vajeni pri založbi International Anthem. Potem kasneje tudi nova plošča orkestra Mambo International, gre za 12-članski Mambo kolektiv iz Velike Britanije, zelo plesna seveda tale nova plošča. Poslušamo tudi napoved novega dela serialke Jazz is Dead, ki jo pripravljata Alisha Hit Muhammad in pa Adrian Young, spet ena, mislim, da sta v bistvu z enega materijala, ki sta ga posnela že pred parimi leti, zdaj sestavila en njun del, kaj ti sicer serialka Jazz is Dead je posvečena njunemu sodelovanju z razno raznimi, predvsem veterani in veterankami brazilskih muzik, jazza in podobnih zadevščin. Potem pa še ena napoved, Abase, gre za madžarskega producenta, pripravlja v bistvu en zelo zanimiv remix projekt z razno raznimi kolegi, glasbeniki, glasbenicami, v bistvu ene take rekonstrukcije bolgarskih, tradicionalnih ali pa tudi pop, ampak že malo pozabljenih kompozicij v čisto novi preobleki, in te prve singlice, ki to napovedujejo, so res zelo domiselne, zelo zanimive. Najprej pa še malo hip-hopa Your Old Drug, ki je pred kratkim izdal novo ploščo Bread and Butter, ki sem jo že predstavil v, mislim, da prav v prejšnji oddaji Proti etru. In Your Old Drug, ki se je tokrat v bistvu spečal z raznimi producenti, zelo en posrečen izbor. Obliv je zraven, Conductor Williams je zraven, Flying Lotus je zraven in še en kup drugih podzemnih producentov. Nova plošča Bread and Butter, Your Old Drug in posnetek Thinking.

Megyapa s posnetkom Open Your Eyes, Megyapa, ki je ravno kar izdala prvenec z naslovom Intentions pri založbi International Anthem, verjetno najbolj zastopani založbi v oddaji Proti jetru. Zanimivo, založba, ki je seveda specializirana za nove džezovske raznorazne odvode, improvizacijo in tako, je pa tale plošča pa seveda tak čisti Neo Soul, ki temelji na taki produkciji z veliko vzorcev, veliko sampli. Megyapa pa v bistvu ta plošča, ta prvenec je v bistvu en skupek njenega dela preteklih 5 let. Je že neke male zadeve predtem izdajala, ampak evo, to je pa zdaj ta prvenec, prvi čisto pravi album, ogromno nekih vplivov, seveda tudi hip-hopa in Megyapa, ki v bistvu je plošča, na kateri se sliši, no, da je v bistvu, da je dozorela, da je počasi se in potrpežljivo nastajala v bistvu. No. In v bistvu povezava pa je, da Megyapa, ki danes živi in dela v Los Angelesu, pa je bila prej prisotna na čikaški sceni in je tudi v bistvu sodelovala že s protagonistkami in protagonisti čikaške scene, bolj znanimi ali pa bolj uveljavljenimi. Megyapa torej s tem prvencem Intentions poslušamo še en posnetek, tole je On the Spaceway.

Orkestra Mambo International s posnetkom Flauta pa ti na flauti, pa smo slišali priznanega britanskega pihavca Chipa Wickhama. Orkestra Mambo International, skupina, ki deluje v Leedsu, in recimo Craig Charles, priznani britanski radijski jockey, je za skupino rekel, da je the finest Latin orchestra in the UK just now, torej da gre za najbolj zanimivo, najbolj prepričljivo Latin jazzovski ustroj trenutno v Veliki Britaniji. Naslov prvenca je Apuntalo in je šel ravno kar. Orkestra Mambo International pa velika 12-članska ekipa, ki jo zastopajo razno razne generacije, čez cel spekter, od mladincev do veteranov. Mogoče, da je najstarejši član, 72-letni venezuelski pevec Carlo Pachanga Peña. In sicer pa so člani tudi prihajajo iz res teh epicentrov Latin glasbe, Havane, Caracasa, Bogote, in seveda pa vsi skupaj zdaj v Leedsu in igrajo te razno razne različice Latin stilov, od mamba do salse, do te, kako bi rekel, Latin muske, Latin jazza New Yorka 70-ih let, kar je ena zelo pomembna epoha za to vrstne muzike, afro-kubanski jazz in tako naprej in tako naprej, pachanga, guaracha, big band salsa in še marsikaj drugega, tako da en zelo zanimiv miks tako predstavnikov skupine kot tudi stilov, ki jih igrajo. Zelo simpatična druščina Orkestra Mambo International, prvenec Apuntalo je torej šel pred kratkim, poslušamo pa še en posnetek So Near Yet So Far.

Orkestra Mambo International in posnetek So Near Yet So Far iz prvenca Opuntalo Orkestra Mambo International, 12-članski ansambl, ki deluje v Licu, Veliki Britaniji. Nadaljujemo pa z enim daljšim posnetkom, tako da se usedete in prisluhnite temu. Res izjemen kos, izjemna kompozicija, ki bo izšla v kratkem na kompilaciji Sound City, Joburg, South Africa's Township Soul 1969-1981. Gre za eno res obsežno kompilacijo, ki jo pripravljajo pri založbi Analog Africa, nemška založba, ki pripravlja vsake toliko, v bistvu redno, kompilacije, nekatere bolj antologijske, druge spet samo ponovne izdaje kakšnih albumov, razno raznih žepkov, scen in izvajalcev širom Afrike. In tale nova kompilacija je torej nekako posvečena Južni Afriki, Republiki Južni Afriki in tej sceni soula dveh desetletij, v bistvu, oziroma desetletja in pol, celih 70-ih in mislim, da se pripravlja nekaj res izjemnega. Seveda južnoafriška scena soul jazza ima res blazno tradicijo in to bo seveda pokazala tudi ta kompilacija. 10-minutni kos Reggie Msomi and his jazz Africa, posnetek Swing Africa.

Reggie Msomi and his Jazz Africa s posnetkom Swing Africa. Tole je iz prihajajoče kompilacije, ki prihaja 4. decembra, Sound City, Joburg, South Africa's Township Soul, 1969-81. Kompilacija, ki jo pripravljajo pri založbi Analog Africa in na njej se torej znašel torej tudi ta izjemen kos funk jazza. Nadaljujemo pa s prihajajočo prav tako ploščo The Midnight Hour Lost Tapes. Gre za 28. del serijalke Jazz is Dead. Tole pa prihaja precej, prej prihaja naslednji oziroma čez dva tedna. Zakaj gre? Alisha Hit Mohamed, ki ga poznamo še iz dni skupine A Tribe Called Quest, in pa Adrian Young, ki ga poznamo kot producenta mnogo katerega ameriškega projekta novega soula in hip-hopa, sta združila moči in izdala ploščo The Midnight Hour leta 2018. Plošča je bila zelo uspešna. Dve leti kasneje sta delala že na nadaljevanju, torej to je bilo okoli 2020. Hkrati pa sta tudi začela s

in to je The Midnight Hour Lost Tapes, izgubljeni album, ki pa sedaj bo ironično izšel seveda pri založbi Jazz is Dead, tako da nekako pridemo spet do konca, ali pa spet ta krog se nekako sklene s tem. No. The Midnight Hour Lost Tapes prihaja 23. oktobra, posnetek, ki napoveduje to ploščo, pa je Moreno, tole sta Alisha Hit Mohamed in pa Adrian Young.

ABBA se je s posnetkom Bulgar Tancok oziroma Bulgarian Dances. ABBA se, mađarski klaviaturist in producent, ki pravo ime Zabolš Bognar, ki v bistvu zadnja leta živi, dela v Berlinu in v bistvu tale posnetek napoveduje njegovo ploščo, ki prihaja čez slab mesec in se imenuje Nefeleds. Gre v bistvu za en tak remix projekt mađarske muzike, v bistvu vzhodnoevropske avantgarde, folka, sodobne klasike, etno, džeza seveda, vse to nekak je rekonstruiral, ampak ne gre za navaden remix projekt, kajti zelo močno sta sodelovala tukaj še pevka Hanga Kačso in pa mojster čembala Ženo Listes. Plus, da je potem ABBA se še povabil, v bistvu zato sem pa tudi jaz nekako kar zastrigil z ušesi, še razno razne protagoniste sodobne džezovske scene, recimo dva švedska, res izjemna glasbenika Petra Elda, kontrabasista in basista, in pa recimo Otisa Sanchioja, saksofonista, in pa tudi potem še nemškega bobnarja Silvana Štrosa, recimo, in tako naprej in tako naprej. Tako da en tak res ambiciozen, kolektiven projekt, plošča Nefeleds, ki jo pripravlja, torej ABBA se čez slab mesec, ene take rekonstrukcije, dediščine vzhodnoevropejske in predvsem mađarske muzike. Jaz bi rekel, da v grobem 60-ih, 70-ih let, seveda pa ni čisto omejen samo na te dve desetletji. Poslušamo še en posnetek iz tega prihajajočega projekta ABBA se in pa Busulni Nem Tudam oziroma Learning Sorrow.

0: Tole je bil projekt Blue Earth Sound s posnetkom Runners High, projekt, za katerim se skriva oziroma stoji čikaški skladatelj, producent, multiinstrumentalist James Weir. Pred nekaj leti je kot Blue Earth Sound izdal prvenec Cicero Nights in je bil kar uspešna zadeva, sedaj pa prihaja čez nekaj tednov nadaljevanje z naslovom Everything to Remember. Spet ena taka, kaj se vem, ležerna, počasna, umirjena džezovska, novo džezovska muzika. Podajo pri Tetru, zdaj pa je že čas, nadaljujemo z Nininim intervjujem.
1: Doroteja Nadrah, živjo.
2: Živjo.
1: Odkot prihajaš v ta studio?
2: Ta studio prihajam z Reke. Evo.
1: Dobesedno.
2: Ja, šla sem obiskat kolegico, ki deluje kot igralka v kolektivu igralke. Uh-huh. Je pa to drugač hrvaški kolektiv, ki je zdaj tudi naredil eno predstavo Žigo Divjakom. So se malo dobili pa pogovarjali o ustvarjanju. Pa.
1: To pomeni nek prehod na gledališki oder?
2: Ne, v bistvu sva prijateljici že zelo dolgo in sva debatirali o tem, kako je bilo gledati men to predstavo Vozov.
1: Pravzaprav te moram jaz nocoj pozdraviti kot Mila. Gre za vlogo v filmu Mila Marija, čudovite režiserke in scenaristke Andrine Mlačnikar, ki smo že doživeli z njenim dokumentarcem, pa še s čim. Zdaj moram seveda v imenu vsega občinstva, pa tudi v mojem imenu čestita tebi in celi ekipi za nagrado. Prejeli ste nagrado občinstva na Mednarodnem filmskem festivalu v Cirihu. Čestitam.
2: Hvala.
1: Ta nagrada je zelo posebna.
2: Je posebno, sploh, ker je prišla strani občinstva in ker je to v bistvu prvič, ko se tematizira v igranem filmu odpor Slovencev v Avstriji proti nacizmu. Se pravi, to je bil edini organiziran odpor, oborožen tudi, ki se je dogajal na območju Tretjega rajha. In to je nekaj, o čemer se v kinematografiji ni govorili do zdaj. To pa je veliko enih stvari v bistvu določal po drugi svetovni vojni in se mi zdi, da je prav, da pogledamo ta specifičen dogodek za nazaj.
1: No, pa ta specifični dogodek je žgal, bom še za uvod rekla, med 28 filmi obeh tekmovalnih programov v Cirihu, kar je zelo pomembno, ne?
2: Ja.
1: Ker je bilo na kupu kar zanimivih avtorjev in ustvarjalcev. Bi bilo treba res posebej še čestitati Andrini Mlačnikar, da se je tega lotila, ker gre tle tudi za njeno osebno zgodbo na nek način. Ne?
2: Ja, se mi zdi, da je to osebna zgodba v bistvu cele manjšine na tem področju na jugu Avstrije, ker je bilo to nekaj, kar se je dotaknilo čisto vseh družin, se pravi sistematično izseljevanje iz njihovih kmetij, preganjanje jezika in v bistvu soočanje iz dneva v dan z neko novo situacijo, v kateri si se mogel odločiti, na katero stran se boš postavil, kako boš šel naprej. In ta Mila, naša Mila, glavna junakinja filma, gre v gost in postane Marija, se pravi, dobi partizansko ime Marija.
1: Torej, partizanka Mila postane Marija.
2: Ja.
1: Ta je bila zelo mlada, kot sem lahko prebrala v medijih in je bila zelo hrabra, ne?
2: Ja.
1: Ker se je morala odločati res v zelo težkih momentih, trenutkih, kot mlada ženska, ne? Med partizani. Ne?
2: Ja, ona pride do položaja politične komisarke. Je pa tudi res, da na sredi filma je vojne konec. In to je tudi nek zanimiv obrat, se mi zdi, da odpira to vprašanje, kaj v bistvu vojna je in da kako kompleksni so odnosi po zmagi, kako težko je, ko se vrneš domov in tam ni ničesar in ko je treba graditi in iti čez celo to tudi emotivno breme, ki se je naložilo skozi čas vojne, odločitev, ki si jih sprejel, izgub, ki si jih doživel, tako. Mislim, da je pomembno, da se film ne konča z zmago in da ta film ni film o zmagi, ampak je vsem tem, kar čaka potem in vsem tem, kar še vedno čaka našo generacijo, da naredimo. A ne?
1: ko se Mila znajde po vojni spet na svojem domu, ne, gre pa sem spet za vprašanje glede na zgodovino, ki jo malce poznamo, odpore in prilagoditve, ne, kar se je dogajalo zdolž cele slovenske, ne, meje, tudi na Goriškem in tako dalje. Ne. Ampa kako pa se je vas dotaknila ta vloga? Tukaj ste morali biti pa res močni, ne?
2: Ja.
1: Kot igralka, zdaj govorim, pa tudi kot sveda persona.
2: Ja, v bistvu nekaj...
1: So bile to vaje, predpriprave, Mlačnikarjeva vam je gotovo razlagala, ne, kaj se je njim dogajalo doma. Tak preplet vsega, ne, ni sam scenarij.
2: Ja, ni samo scenarij. V bistvu moj prvi stik s to temo pa univerzumom teh zgodb so bili v bistvu dokumentarni filmi Andrine Mračnikar, ki sem jih dobila v pogled in mene je to čist fasciniralo. Sploh to, da se je tega lotila res kot pogovore z ljudmi, ki so doživeli te dogodke. Da sem uspela iz njihovih ust, v njihovem narečju slišati te zgodbe. In v bistvu me je ta skupnost spremljala skozi cel proces ustvarjanja te vloge. Seveda Andrina s svojim scenarijem, glede katerega sem mi popolnoma zaupala, ker je v ta scenarij res šlo, so šla leta in leta raziskovanja, razmislekov, literature, zgodovinarjev, resničnih ljudi, tako. Res sem jih zaupala, potem pa je bila tukaj še skupnost, ki sem jo imela priložnost spoznati. To so v glavnem otroci otrok vojne.
1: In, ki tam živijo.
2: Ki tam živijo. Uh-huh. In ena od teh gospa Marta Polanšek, mi je recimo prek ustnega izročila naučila njihov dialekt. Obirsko nareče in to govorim v filmu in to je bilo neko neverjetno popotovanje, ker na začetku jaz sploh nisem razumela besed, pa to je slovenščina, ampak oni ne rečejo k, je bil ja-a, jaka, o, kaj pa je to in že v bistvu na audiciji sem morala dokazati, da sem sposobna slišati te razlike. In moram priznati, da sem se kar lovila, ampak v tem obisku v roku enega leta sem že govorila po telefonu z gospod Marto, samo v obirščini. Se pravi, so se pogovarjali o najnem dnevu, o tem, kaj se dogaja.
1: No, kako se to sliši, na primer? Nekaj.
2: Apačeš. z Markom Mandičem so se tudi poklicala, ker on pa igra očeta.
1: Je
2: pa
1: očeta.
2: Ja, sva kar po obirsko. Ja.
1: Se so oba navadila.
2: Sva. Če mi lih uleti kakšna umisla, bom na naslednje tvoje vprašanje odgovorila po obirsko.
1: No, ampak potem takem pa kako so potekale te druge vaje, te dialogi, to, da se znašli enkrat v gozu, pa potem zunaj, po končani vojni. Kako se to odražalo, mislim?
2: Skozi proces vaj, pa priprave. No, moram reči, da...
1: Učenje besedila, ne, na vse zadnje, zdaj vem, ne, da so se učili prav jezika.
2: Ja, ampak to je bilo tudi zanimivo, da je v bistvu igralec, ki igra mojega brata, je pa Avstrijec. On ima tudi prednike Slovence, ampak...
1: Oskar Hag.
2: Ja, Oskar Hag.
1: Ki je tudi znan pevec, kot vem.
2: Je, izjemen pop pevec, ravno nova plošča je šla v Avstriji in on ima prednike, ki so bili slovenskih korenin, ampak so opustili slovenščino. In zdaj je on z 18 leti se za ta film naučil slovensko in perfektno govori obirsko nareče. In je zanimivo, kako smo v bistvu se vsi podali na to pot, da povemo to zgodbo skupaj, ne glede na to, iz kje izhajamo, da jaz v bistvu osebno nimam nobene povezave s to zgodbo, se mi zdi, da sem se zelo veliko naučila tudi o spoštovanju slovenskega jezika, pa kaj vse je slovenski jezik, je, da ima koroška slovenščina 20 dialektov, da vsaka vas govori drugače in da se tudi med sabo kdaj ne razumejo, kar je v Sloveniji pogosto, ampak da tudi na tem mehnem področju na jugu Avstrije je to to. Ampak skozi proces vaj pa v bistvu nekaj časa smo preživeli, ker to se je snemalo prav na tem področju, se pravi, na neki kmetiji, na jugu Avstrije, tudi v Sloveniji smo imeli par snemalnih dni, preživeli smo nekaj časa tam, šli smo na eno ekskurzijo, v bistvu po poteh, ki so opisane v zgodbi Angel pozabe, Maje Haderlap. Mm-hmm. S tem delom sem se jaz prvič srečala v SNG Drama, ko so v Mali drami naredili to predstavo na Malem modru. Mislim, da je bil Pison, režiser, Škof in Saša Pavček in pa Barbara Cerar so odigrali to mojstersko. No, smo šli po teh zgodb, Spoznala sem ljudi, ki so to njihove družinske zgodbe, na ta način. Pa hodila sem. Jaz sem si dala za nalogo, da vsak dan prehodim 10 kilometrov. Ne glede na vreme, ne glede na...
1: Peš.
2: Ne glede na moje počutje, na moje želje, a danes pa ne bi. Zato, ker nekako me intuitivno vodilo, da to v bistvu ustrajanje, da se vsak dan pojaviš in greš naprej, ne glede na to, kaj se tebi zdi, da mi bo to nekako pomagalo za vlogo in mi je, ker je bilo kar naporno.
1: Torej ste doživeli Koroško,
2: ja.
1: Tudi kot pokrajino, ne?
2: Tudi.
1: Ne samo kot film in kot zgodbo.
2: Ja.
1: Ja, vaš oče je torej Marko Mandić, ki ga že odprej poznate, ga vsi poznamo. No, v filmu pa nastopa tudi mama, seveda, in to je igralka bosanskega rodu, Edita Malovčič. Kako ste zdaj vi kot hčera teh dveh, kaj se je z vami dogajalo?
2: Na žalost, Mila družino že zelo na začetku filma zapusti, oziroma družino deportirajo, tako kot so deportirali velik družin. In v bistvu spremljamo na tej poti, ko se mora sama kot mlada ženska odločati in znajti v tej situaciji. In se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar mi je bilo zelo zanimivo pri tej vlogi, da ne gre za neko herojsko žensko ali pa, ko sem brala v bistvu o celem procesu mobilizacije žensk med partizane, so v bistvu v tistih časih zelo oglaševali na ta način, a ta ženska se je pa dokazala med moškimi, da je ona enako hrabra, enako sposobna ubijati, enako sposobna razmišljati na tak in tak način. Ampak Andrina Mračnikar me je skozi to vlogo vodila na način, da to je dekle z neke kmetije, ki v bistvu mora sprejemati nove odločitve. In ona je ona cel čas in tudi po vojni, ona ni noben heroj. Ona je človek, ki je naredil neke stvari in mora z njimi živeti, se mora naprej odločati. Ja, tako da to mi je bilo zelo pomembno, da ta glavni ženski lik se ne dokaže med moškimi vojnimi liki, ampak da pove eno zgodbo človeka v tej situaciji.
1: Torej, je bilo to tisto najbolj naporno pri tej vlogi? To uživljanje?
2: Uživljanje, v bistvu, ne vem, sem mogoče malo hicna kot igralka, ker se mi zdi, da ko se nam situacije v resničnem življenju dogajajo, se kar nekako z njimi spopademo, zelo instinktivno ali pa iz neke intuicije delujemo in tudi jaz pri svoji igri se ne probam preveč oživljati to čustvo, zato ker če bi mi skozi doživljali vse, kar se nam dogaja, pa to, ne vem, to bi bilo malo preveč. Tako da ne bi rekla, da je bilo težko oživljanje, težko pa je bilo, ker v bistvu nikoli se ne neha. Vedno se zgodi ena stvar, zgodi se ena huda stvar in potem misliš, aha, zdaj bo pa konc. Ne, še ena in še ena in še ena in to se ne konča. In to je nekaj, kar se zgodi v vojni. V bistvu vse rata v bistvu približen isto hudo in grozen. Recimo zelo se mi zdi, nas je vse presunila scena z očetom. V bistvu ta stik z družino po vojni. Mislim, da ker se vsakmu zgodijo druge stvari, drugačne stvari. In potem, ko se enkrat iz oči v oči sreča z ljudmi, ki so ti najbližje, pa ki te poznajo, odkar si se rodil, pa ki imajo zate najlepše želje, upanja. Si želiš, da bi en za drugega ustvarjali nek lep svet, pa se znajdete v tem popolnem razbitem kaosu, polnem bolečine. Po mojem je takrat najtežji. Si pogledati v oči in sedeti s tem, kar je. Na žalost smo vsi na nek način povezani z vojno. Jaz vem, da ko sem jaz sprejela to vlogo, je moja babica rekla, da ti zmoreš to, sam dej se čuvaj.
1: To je rekla?
2: Ja. In sem se. Tako. Ja, ker mislim, da je treba imeti v zavesti, da je vojna nekaj, kar ni dobro. No. Če se lahko temu izognemo, dejmo se temu izogniti. Dejmo ne razmišljati, kako bomo čim boljši v tem, ampak kako tega ne bo.
1: Vaša babi je doživela vojno?
2: Ja, seveda. To je bila te generacije, ki je kot otrok bila v bistvu v drugi svetovni vojni.
1: Ko ste sprejeli scenarij in ga prvič prebirali, ni bilo tako grozno kot potem, ko ste začeli se oživljati v to vlogo in ta dejanja, ki so vas čakala?
2: Pa v bistvu mi nikoli ni bilo grozen, zato ker vsem dela te stvari je sodelovati, ustvarjati, pripovedovati zgodbo in pripovedovanje zgodb je po mojem mnenju vedno nekaj pozitivnega. Jaz to v svojem poklicu ne trpim ali pa sploh se mi ne zdi, da je to nekaj o meni. Jaz lahko s svojim znanjem pa svojo obrtjo pomagam povedati zgodbo. Ne? Ampak to sploh ne pomeni, da se to dogaja meni. Tako da jaz nisem nič trpela, bolj kot kdo drug, ki je, ne vem, postavljal luči ali pa nosil kamero po tistih hribih ali pa moral organizirati vse te lokacije, da tam ni bilo prometa, da smo se vsi tam zbrali, da smo imeli zajez, da smo imeli WC. Tako nekaj, kar je pri filmu, je, da ta dogodek, to, da mi lahko povemo to zgodbo, organizira polno enih ljudi, da pomaga polno enih ljudi in to je bilo res neko lepo sodelovanje. Moram pa reči, da je bilo to prva koprodukcija celovečernega igranega filma med Slovenijo in Avstrijo in da tudi to, da smo se kolegi iz dveh različnih okolij povezali in to zgodbo povedali skupaj, je nekaj, kar nas je vse zelo inspiriralo pri delu.
1: Ker ekipa je mednarodna, ne?
2: Ja, ekipa je čist mednaroda, tako za kamero kot pred kamero in to sodelovanje je nekaj, kar mene pri ustvarjanju tudi zelo veseli, da v bistvu povemo neke notranje izkušnje ali pa svoje misli v sodelovanju z drugimi, ne? In da to, kar hočemo povedati, informiramo in doživimo skupaj z ljudmi, ki mislijo drugače, ki vidijo stvari drugače, ki imajo drugačne izkušnje.
1: Tukaj tudi kar veliko Slovencev, ne? Zdaj ne bi naštevala vseh igralcev, ampak Petja Labovič ima tudi eno tako bolj zahtevno vlogo, pa Leon Lučevič, ta hrvaški popularni igralec.
2: Ja, to vsi kolegi, Anuša Kodelja tudi igra partizanko, bolničarko, Julija Urban, ki sicer se je prvič preizkusila pred kamero, drugače zelo uspešna gledališka režiserka, ravno je zdaj končala na Akademiji v Ljubljani, ampak tudi ona prihaja iz koroške, avstrijske koroške. Tako da polno nas je bilo, Urban Kuntarič, pa še.
1: Juri Drevenšek, pa Jure Henigman, pa tako, Nina Valič.
2: Tako, in potem še polno ljudi, to mi je bilo zanimivo. Ne vem, če poslušalci vedo, ampak obstajajo ljudje, ki prirejo te bitke partizanske ali pa so jim všeč uniforme in vse to. In nekaj od njih je tudi pomagalo v filmu in so obvladali vse pesmi. In to je tudi nekaj, kar se mi zdi zelo lepo v tem filmu, da slišimo to partizansko pesem.
1: Ki je bila tako rekoč že narejena.
2: Ja, tako.
1: Slovenski del ekipe pa tudi sestavljajo snemalec zvoka Aljaž Lukan, scenograf Miha Knific, skladatelj Tomaž Grom in oblikovalec zvoka Juri Zornik, ki je pa v vseh filmih po mojem navzoč.
2: Ja, Juri je res veljal v regiji za enega od največjih mojstrov oblikovanja zvoka, tako da z njim smo tudi sodelovali, predvsem pa Andrina. No. Mi da se ponovat srečava v studijih potem, ko je film posnet in je treba dopolniti še s kakšnimi dodatnimi dihi, replikami, popraviti kaj. Seveda je pa potem v sodelovanju z Andrino on celo to zvočno sliko filma oblikoval in moram reči, da je res izjemna. Slišimo ne samo ljudi, dialekte, ampak polno tudi nekih zvokov narave in pesmi.
1: Vi ste se prvič seznanili s to zgodovino, ne? V šolah se nismo veliko o tem pogovarjali, tudi pri meni, ne. Povedali ste mi prej za roman, ki ste ga čitali. Literatura raznih koroških avtorjev je izjemna, ne, in bogata. Tudi gledališke uprizoritve. Ste se morda na odru srečali z kako od teh zgodb koroških v času vašega študija na AGRFT-ju oziroma ko ste tudi sami še takrat nastopali?
2: Ne, v bistvu še vedno Vihar je bilo nekaj, kar sem tudi gledala, se pravi sem bila prisotna kot gledalka, ampak se mi zdi, da gledališče je vseeno nek prostor, ko tudi ko si v publiki, te v bistvu povabil ta dogodek in da so se me te zgodbe zelo dotakljene in da so del moje izkušnje na nek zelo fizičen način. Tako da pripovedovati to zgodbo, iti z druge strani, je bil za men velik privilegij, ampak hkrati sem se počutila, ja, da je tukaj polno enega dela že napravljenega, skozi kaj lahko ljudje to zgodbo doživijo in da je to samo en delček mozaika.
1: Doroteja Nadrah, najbrž niste sešteli, koliko celovečernih filmov, no to morda že. Kolikih celovečernih filmih ste že igrali? Je bil prvi boom takrat z Razrednim sovražnikom, seveda s Beneškim filmskim festivalom, to zgodbo so že dvakrat ponovili pred radijskim mikrofonom, ampak takrat se je nekaj tudi z vami spremenilo, ne, da ste potem šli tako radikalno naprej, ker vendarle se bila in še vedno ste gledališka igralka.
2: Ja, kot ste rekla zdaj, ta ljubezen do filma je v meni v bistvu uspodbudila tudi ljubezen do igre. Tako da v zadnjih 2 letih sem imela priložnost nastopati v 2 glavnih vlogah v celovečernih filmih. Enem v koprodukciji z Avstrijo, v enem z Hrvaško. In me veseli v bistvu ustvarjati na filmu. Drugače kot v gledališču, je pa seveda manj priložnosti. Zato, ker je manj produkcije. Tako.
1: Se bili deležni že nagrad, tudi filmskih kot gledaliških. Tudi to je nekaj botrovalo temu, ne? Že od zarana, kot ste stopili na oder ali pa pred kamero, so bile tukaj kar že nagrade. Ne? To vas je tudi nekako poneslo, ne?
2: Ja, nagrade so vedno spodbuda. Nekak, da ustvarjaš dobro, da je to nekak sprejeto, je vedno lep občutek.
1: Ampak ne nazadnje, mide so bili v tem studiju, ko ste promovirali vašo radijsko igro, Zbirno mesto, ne?
2: Ja.
1: To je bilo 2 leti nazaj, ali koliko. Je kakšno nadaljevanje v tem smislu?
2: Ja, se pripravlja nova radijska igra z delovnim naslovom A-Fantazija. Gre za v bistvu eno sposobnost ljudi, da eni ljudje v glavah ne vidijo slik, se pravi, da razmišljajo na drugačen način. In v bistvu zdaj iščemo načine, kako se pogovarjati o svetu, ko ga doživljamo na drugačen način.
1: To je slovenski del, ne? Kaj pa Kopenhagen in življenje tam? Daleč na sever ste odšli.
2: Ja, meni se zdi, da je pomembno iti okrog, da se lahko eno drugega kaj naučimo. In trenutno pol časa živimo v Kopenhagnu, pol v Ljubljani in kar ustvarjamo tam, je pa, da delamo zdaj na predstavi s koreografinjo Laro Ostanvajrup, ki je tudi pol Slovenka, pol Danka. Tematizirajo se pa paradižniki. Se pravi, gledamo, kako mobilni so paradižniki čez Evropo in koliko težko se je čez meje premikati delavcem, ki jih obirajo in vzgajajo in ne zanimajo te razlike. Tako.
1: Neverjetno, kako se Slovenci najdemo, kjerkoli smo, ko smo na istem mestu in v istem prostoru.
2: Ja, to vedno je lepo imeti neke skupne referenčne točke, ker se mi zdi, da vseeno v Sloveniji imamo zelo močno gledališče, da se znamo v njem pogovarjati in če smo sposobni to deliti še drugje in povabiti k sodelovanju še umetnike, ki imajo mogoče na drugih področjih so tudi močni, je to vedno dobrodošlo.
1: Glede na vaš filmski doseg, ker filmi, v katerih nastopate, pobirajo nagrade in v Teksas niste šli?
2: O, ne, v Teksas nisem šla, so šli pa moji kolegi Luka Marčetič in igralca Urban Kuntarič in Lara Wolf in so prišli in producentka Jerca Jerič in so prišli domov z nagrado z Fantastic Festa v Teksasu, kjer so dobili prvo nagrado za najboljši film na festivalu.
1: In tudi po vaši zaslugi, ker vi igrate sestro?
2: Ja, jaz igram sestro od glavnega lika, ki ga je izjemno uprizorila Lara Wolf.
1: Zdaj, kako pa zaključili ta pogovor? Kaj vas čaka zdaj, ko se vračate na sever, v vaš drugi kraj, Kopenhagen?
2: Čaka me velik pisarniškega dela, pa v bistvu mal počitka pred turnejo z Milo Marijo po Evropi. V bistvu se zdaj začenjajo festivali.
1: In festivalska pot filma?
2: Ja, festivalska pot filma se začenja in bomo obiskali v bistvu kar celo Evropo, tako da se veselim in si bom v Kopenhagnu nabrala moči, da bomo čim boljše predstavili film, ki upam, da bo dosegel publiko in odprl različne debate. Se mi zdi, da vsem ta tema bo verjetno v Sloveniji, ali pa v Avstriji, ali pa v Franciji, ali pa v Grčiji komunicirala na čist drug način. Ja.
1: Absolutno. In še nekaj, kaj pa predstavitev filma v Sloveniji, če ne prej na festivalu slovenskega filma najbrž ne, če bo potoval po Evropi, mogoče pa na Lifu?
2: Mogoče. Mislim, da bo v začetku novembra ali pa konec oktobra prišel ven program Lifa, bomo videli, ampak vsekakor gre pa v distribucijo naslednje leto. Ja.
1: No, se veselim. Doroteja Nadrah je bila nocoj, gostja oddaje Protetus Petatež. Doroteja, vse dobro in se vidimo.
2: Hvala, se vidimo.

Za konec današnje oddaje Proti vetru poslušamo novo, ravno kar izdano ploščo Jeremiah Cunninghama z naslovom Passing Fires. Gre za čikaškega bobnarja. Plošča, ki je nastala v sodelovanju z res izjemnimi glasbeniki, slišimo recimo Josha Johnsona, saksofonista, ki je tudi produciral ta album in ki je produciral marsikaj zdaj v zadnjem času, potem Jeff Parker na kitari, Makaja McRaven na bobnih in tako naprej, Greg Ullman na kitari, res čikaška scena je prisotna na tej novi plošči, torej Jeremiah Cunninghama. Slišali smo že posnetek Galloway Street, čisto za konec pa še Union Pier. Slišimo se spet naslednji teden, z vami smo bili Nina, Matic in Borja. Adio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Štibel. Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakona o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj ne bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Končano je predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi. V sredo je glasovalo nekaj več kot 28.700 ljudi oziroma skoraj 1,7% upravičencev. V dveh dneh jih je glasovalo skoraj 50.000, slabi 3%. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71.000 ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Policija je včeraj predstavila podrobnosti mednarodne preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih mamil in orožja. V torkovi sklepni akciji, v katerih je sodelovalo 400 policistov in kriminalistov, so izvedli 41 hišnih preiskav in prijeli 34 osumljencev. V sodnem pridržanju jih ostaja 15. Med drugim so zasegli več kot 3 tone rastlin konoplje in več kot 700 kilogramov kokaina. Ob dolgotrajnih nalivih so na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca hitro narasli hudourniški vodotoki, ki že poplavljajo. Hkrati tam zastaja in poplavlja padavinska voda. Na jugozahodu države, kjer so razglasili oranžno vremensko opozorilo, bodo do jutra še naraščale reke. Prav tako bodo takrat na območju še vedno mogoče poplavljanje hudournikov in manjših rek. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po treh serijah predtekmovanja Jasmina Maček na šestem mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v tretji seriji pa prav vse. V Kairu, v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Aalborg pričakovano visoko za 10 golov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Prej kot ne, že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake novi ziv čaka naslednji teden v Zlatorogu, kamor prihaja PSG. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo Jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po sedmem krogu so Gorenci na tretjem mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

Če bi ugibali, fantje proti puncam ali punce proti fantom, ne bi zadeli, namreč Phoebe Bridgers je pela o izgubljenih oziroma najdenih iz Petra Pana v njenem in v prvem v današnjem dnevu, današnjem jutru, katerega je mimo že dobrih 9 minut proti koncu tedna, z petkom 9. oktobrom 2026, proti jutru pa z glasbo Matice Mlakarja, Nipke proti novim stvarim. Če ne boš probu, pač ne boš vedel.

south again in direction of Koper. Na gorenjski avtocesti je predvidoma do 5. ure zjutraj zaradi del zaprt predor Šentvid tako proti Ljubljani kot proti Karavankam. Na primorski avtocesti pa je promet oviran zaradi posledic prometne nesreče med počivališčem Lom in Unec proti Kopru in zaradi okvare vozil prav tako pred Uncem proti Kopru oviran promet prav tako na primorski avtocesti.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so jemenski hutijevci prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev. Hutijevci pa so včeraj zatrdili, da so večkrat napadli letališče v Rijadu. Vodi ameriških pogajalcev za končanje vojne v Ukrajini Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi se danes v Miamiju srečala z ukrajinskimi predstavniki. Kot poroča Reuters ob sklicevanju na neimenovanega ameriškega uradnika, bodo razpravljali o novih idejah in predlogih za končanje vojne. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bodo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aitsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Galbert Alani Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: atmest ein, du atmest aus.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine. Kot so sporočile lokalne oblasti, je dron zadel osebni avtomobil, umrla sta oba potnika. Dodali so, da je bilo v včerajšnjem bombnem napadu na dva avtobusa v mestu ubitih 35 ljudi. Francija in Saudska Arabija preučujeta možnosti za zaščito naftnega terminala Yanbu, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Te možnosti naj bi vključevale tudi francosko vojsko. Pariz je v regijo že poslal 2000 vojakov za pomoč pri obrambi zaveznikom na Bližnjem vzhodu, denimo Katarju in Kuvajtu. Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na včerajšnjem sestanku v Berlinu. Pred tem je sicer izključil možnost.